0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă. Da.

0: sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.
1: N-am gândit că voi ajunge, când doi hori să pot plânge. Dar văd că am ajuns,

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îți oferă întotdeauna o poveste de spus. Așa se întâmplă și cu frumoasa comună Orașul Nou. Comuna Orașul Nou este situată în partea de nord-est a județului Satu Mare, la 37 de kilometri de reședința județului. Are legătură feroviară cu Satu Mare, pe linia spre Bicsad, și are în componența sa următoarele localități: Orașul Nou, Orașul Nou Vii, Prilog, Prilog Vii și Remetea Oașului. Localitatea Orașul Nou a fost menționată pentru prima dată în documente în 1270, numele referindu-se la o înființare relativ nouă față de localitățile din preajmă. Localitatea Prilog a fost atestată documentar pentru prima dată tot în 1270. Satul Remetea Oaș este menționat în scris pentru prima dată în 1335. Satul Prilog este locuit de oșeni și este cea mai veche localitate din țara Oașului. Pe domeniul satului a fost găsit în 1870 un depozit de materiale din bronz, iar în 1897 un nucleu din jasp, acestea datând din epoca bronzului sau din neolitic. Printre obiectele găsite se enumeră 13 topoare de luptă și alte bucăți de arme. Ca și localitate, satul Prilog Vii apare în acte în 1924 după reforma agrară. Este format din locuitori români și ruteni maghiarizați. Comuna Orașul Nou e o comună foarte frumoasă și căutată, cu oameni veseli și întreprinzători, unde viticultura și producția de pălincă sunt la ele acasă. Producția de încălțăminte, dar și agricultura și pomicultura reprezintă ocupații ale locuitorilor. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri pentru aducerea de bunăstare în localitate, au încurajat inițiativele private și au investit în infrastructură, educație și turism. Caracterul multicultural, multiconfesional și diversitatea etnică reprezintă specificul comunității din Orașul Nou, un punct tare și totodată o oportunitate ce trebuie valorificată. Cea mai importantă clădire confesională este biserica reformată, încăpătoare și pentru 1000 de oameni. Din vechea clădire s-a păstrat numai turnul, datat din 1796. Amvonul, sculptat din piatră în 1759 de către renumitul meșter David Șipoș, a fost la fel păstrat. Importanța comunității reformate este arătată și de faptul că la Orașul Nou s-a ținut în 1686 Sinodul Bisericii Calviniste. O altă instituție confesională importantă o reprezintă Mănăstirea Portărița. Mănăstirea Portărița din Prilog este o mănăstire ortodoxă de călugări situată la un kilometru de sat în apropiere de Mujden. Este denumită astfel după hramul Bisericii Mari din complexul mănăstiresc Maica Domnului Portărița de la Muntele Athos. Biserica Nașterea Maicii Domnului, care este un monument istoric aflat în satul Prilog, singurul sat din țara Oașului, majoritar etnic românesc, așezat între două comune cu populație preponderent maghiară, și anume Orașul Nou și Remetea Oaș. Obiceiul și portul din vechime s-a păstrat până aproape de zilele noastre, la țăranii din sat, bărbații purtând părul tăiat pe frunte, se îmbrăcau iarna cu gube și cioareci, vara cu gaci și cămașă din pânză de casă, din cânepă, iar femeile cu cămeși scurte și fuste, punându-și renumitele zădii și îmbrobodite cu marame legate peste părul făcut coc. Mai poți vizita Muzeul Local Orașul Nou, care este o casă specifică etniei maghiare, atât ca arhitectură locală, cât și din punct de vedere al amenajării interioare. Cu un peisaj care îmbină frumusețea naturală cu facilitățile moderne, lacul Mujdeni este destinația ideală pentru o zi de relaxare sau pentru un weekend departe de oraș. Lacul este popular atât printre pescari, cât și printre familiile care doresc să petreacă timp de calitate în natură. Situat într-o zonă mirifică și liniștită, acompaniată de un lac și o imensitate verde ce se întrepătrunde în albastrul cerului, complexul Mujdeni oferă locuri de cazare, restaurant, terasă, sală de fitness, saună și câte și mai câte bucurii. Activitățile desfășurate aici sprijină economia locală și promovează orașul nou ca destinație turistică de interes în regiunea Satu Mare. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. La mulți

0: draga mea. Boala ce înțelege și ieri mi-ai dat, dar vii după cine tot cu porția.
1: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: 7:03. Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Someș. Bună dimineața, Ralu.
3: Neața, dar e la și 3 minute, nu e la fix. Am sărit startul.
2: Că dacă a fost cântec, ai vrut să le întrerupem.
3: Trebuia întrerupt și intrat cu japca, direct.
2: Ia așa s-a trezit. Știți
3: cu
2: că...
3: japca. Da, m-am pida. Trezit și eu. Se apropie și începerea școlii.
2: Păi mai au încă puțin să-și rezolve problemele de pe vacanță, ce le-au rămas încă neexecutate. Deci mai au copilașii câteva zile, doar câteva zile v-au mai rămas, dragi părinți și dragi copilași, să vă pregătiți de începutul anului școlar.
3: Cred că cel mai nasol era duminica aia înainte, de prima zi.
2: A, că te gândeai, mamă, dimineață, trezitul de dimineață, vai, pregătește-ți hainele, vai, ce urât, vai, ce nasol.
3: Până ți intri în ritm, până te obișnuiești, până... Sunt alții care se culcau la ora la care se trezesc acum.
2: Până nu mă enervezi.
3: Da. Deci e o treabă și asta, nu e ușor, să știi.
2: Să știi tu că da, să știi tu că da, nu e chiar ușor pentru școlari, dar asta este acum, nici pentru noi restul nu este ușor. Eu cred că mai greu este pentru părinți. Du-te, cumpără cărți, caiete, coperți și alte ghiozdane.
3: Gen... sau cum?
2: Dar tu nu mai ții minte cum era?
3: Păi la mine era cu listă, mi-aduc
2: păi
3: aminte.
2: Asta zic, era cu listă. Vai de mine, trainingul pentru sport, vai de mine, Adidas și specialie. Și apoi vin și profesorii, ne mai trebuie o culegere, trebuie să vă cumpărați încă o cărticică.
3: Și mai trebuie încă nu știu ce, și bani pentru fondul clasei, și bani pentru...
2: Caietul cu folii veline, caietul nu știu care.
3: A, și trebuia învelit cumva anume, nu? Nu
2: păi nu aveau copertă.
3: A, stai că în Spania erau, lasă-mă pace. În Spania nu existau coperte de astea, în Spania le înveleai tu, știi, le tolipeai cu scoci acolo, le...
2: Dar de ce ai face una? În Spania n-au dat de coperte încă.
3: Nu știu, nu erau coperte.
2: E bine, e bine, oameni buni. Da, haideți să vă spun și ce se întâmpla de-a lungul timpului pe 2 septembrie. Că eu m-am uitat printre ele, dar n-am văzut nimic să scrie de începutul școlii, cel puțin deocamdată. 1442, bătălia de la Ialomița, încrunată cu victoria lui Ioan Iancu de Hunedoara asupra pașei Shehabedin, începutul campaniilor ofensive ale lui Ioan de Hunedoara. În 1666, vezi tu ce an, a izbucnit marele incendiu din Londra, care timp de 4 zile și jumătate a distrus întregul oraș, inclusiv catedrala Sfântului Paul. În memoria victimelor a fost ridicată o statuie care se află în centrul Londrei.
3: Deci se pupă cu 666, că s-a întâmplat
2: păi
3: ceva negativ.
2: Spun, de asta îți spun eu. 1829, semnarea tratatului de pace ruso-turc la Adrianopol și cel mai important eveniment al zilei, 1848, a treia adunare națională de la Blaj cu 60.000 de participanți declară că nu recunoaște unirea Transilvaniei cu Ungaria și reafirmă revendicările țărănimii iobage. Se formează oastea populară sub conducerea lui Avram Iancu.
3: Că vorbim de Blaj, începe strugurele de aur.
2: Exact.
3: Astăzi,
2: da, da.
3: Astăzi începe.
2: Da, da.
3: Astăzi am rămas că vorbim și cu primarul din Blaj.
2: De-abia așteptăm. 1958, era inaugurat la București Muzeul George Enescu. 1991, naufragiu cargoului Rostock sub pavilion ucrainian a blocat canalul Sulina în dreptul comunei Partizani.
3: În 1943, Antonescu și Hitler se întâlnesc în Germania pentru reconfirmarea alianței dintre cele două țări.
2: Da,
3: e cam urât puțin domnul acesta, Antonescu.
2: Și celălalt pe care l-ai pomenit e la fel.
3: Păi și celălalt, dar ăsta l-alt era român.
2: Da. Nașteri de-a lungul timpului, dragii mei. Ia să vedem ce găsim noi interesant pe aici. 1861 venea pe nume Mircea Demetriade, poet român. Pe cine, pe cine mai avem? 1908, Hristu Nicolaide, actor român.
3: Sigismund Giacopal, istoric, da, român de etnie maghiară, membru de onoare al Academiei Române, 1916.
2: Exact, mă. 1917, Constantin Anastasatu. Anastasatu, exact, medic român, membru al Academiei Române. Și ce mai avem? Poetul Damian Ureche, născut în 1935.
3: Florența Mihai, jucătoare română de tenis, 1955.
2: Exact, mam, și chiar deasupra, să spun așa, născut în 1952, Jimmy Connors, jucător american de tenis, fost numărul 1 mondial.
3: Keanu Reeves, 1964, actor canadian.
2: Da, măi, zi, cum îi zice? Matrix.
3: Matrix, dar Matrix a jucat și în cel cu Dracula.
2: Da. Da,
3: și știu că zicea că un preot ortodox făcuse scena cu nunta, că e o scenă cu o nuntă în un film. Și exact, glumeau ei că ei chiar cred că sunt căsătoriți, că preotul chiar făcuse, păi, ca la nuntă.
2: Păi le-a făcut normal, dar nu ne jucăm. Bun, cam atât interesant, dragii noștri. Mai avem și o sărbătoare națională. În Vietnam este aniversarea proclamării independenței. Deci, la mulți ani tuturor vietnamezilor.
3: Cum se zice oare în vietnameză?
2: Aici nu ne băgăm, dumneavoastră, sunteți
3: în coreană,
2: cu limbile ciudate cu astea.
3: Se nici o hamida, da, e în coreană.
2: Lasă-i în pace. Lasă-i.
3: Dar nu știu cum se zice în aceste limbi mai complicate.
2: S-o zice cumva. Bun, dragii noștri, au trecut deja vreo 10 minuțele peste ora 7. Vă spunem din nou să aveți parte de o dimineață excelentă, fără griji, fără probleme. Se poartă noi negocieri pentru formarea guvernului. Nicușor Dan este gata să facă anunțul privind desemnarea viitorului premier. Chiar în această săptămână au declarat surse politice. Decizia ar fi luată cu sau fără dovada majorității parlamentare. Potrivit surselor, președintele ar prefera un independent, dar nu exclude nici varianta Sorin Grindeanu, dacă PSD vine cu toate voturile necesare investirii. Este o schimbare în atitudinea președintelui. Bă, și-a dat și Andy seama că altfel nu se poate.
3: Apoi el poate fi gata, președintele, să anunțe, doar să fie gata și guvernul să fie anunțat, știi?
2: Păi, da. Acum vom vedea până la urmă ce se va întâmpla în acest moment, deși Nicușor Dan și-ar fi dorit un premier independent de partide, este destul de greu. Au mai fost vehiculate nume, potrivit celor mai recente informații. Singurul care rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul interimar al finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac și Radu Burnete, nu mai sunt în calculele Palatului Cotroceni. Însă nici Nazare nu ar strânge o majoritate. UDMR a transmis că nu dă un cec în alb acestei guvernări decât cea pe care o propune guvernul minoritar PNL, USR și UDMR.
3: Tu crezi că o să avem un guvern curând? Acum cred că și-au început și deputații activitatea, dacă nu mă înșel.
2: Da, și-au început și ei activitatea. Acum, ce să zic eu? Sper să fie că m-am săturat de lucrul acesta. Eu i-aș lăsa pe cei de la PSD. Uite, Sorin Grindeanu a zis și el că este pregătit să guverneze.
3: Acum eu nu știu dacă o să fie așa cum crede el că o să fie, știi? El are o viziune în căpulețul lui, dar nu știu dacă se va și pupa.
2: Eu sper din suflet, repet, să se încheie odată tot scandalul, toată nebunia, să mergem mai departe. Asta îmi doresc eu din suflet. ajunge. A fost vară, am înțeles, mă rog, că nu era de înțeles, dar totuși v-ați făcut toate calculele, toate nebuniile, na, faceți bine, mai și munciți, oameni buni. Bun, până una alta, noi dăm drumul muzicii, revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Până atunci, încă o dată vă spunem...

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Reclam. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: De care ralu?
2: De ton.
1: Dementă, măi.
2: Dementă.
1: Ai. Vedeți, nu e a voastră, vedeți?
2: Păi nu, că mă uitam la criza citostaticelor.
1: Băi, Doamne ferește, când, lasă, da, acum...
2: Mă uitam la, dar nu văd, nu, serios, nu mai văd bine până acolo.
1: Măi, nu știu când ai văzut, dar mă rog. Fii atent cum văd unii. Curier din satul mare cercetat după ce a luat banii din rambursuri. E,
2: deci i-a băgat în buzunar frumos.
1: Elegant. Patronul a scos aproape 7.000 de lei din buzunar pentru a nu-i fi blocată firma. Deci un caz mai puțin obișnuit în domeniul curieratului a ajuns în fața judecătorilor din satul mare. Un fost curier al unei societăți a fost trimis în judecată pentru delapidare în formă continuată, fiind acuzat că a livrat mai multe colete, a încasat banii de la destinatari, dar n-ar mai fi predat firmei suma de 6.700 de lei. Judecătoria a dispus la 1 septembrie începerea judecății după ce magistratul de cameră preliminar a constatat legalitatea rechizitoriului. Deci omul nostru a rezolvat-o total. Totul s-ar fi petrecut pe 5 august 2025. Bărbatul angajat în calitate de curier ar fi preluat 3 expediții cu ramburs în valoare de 1219 lei, 3000 de lei și 2500 de lei. Coletele ar fi fost livrate în aceeași zi, iar destinatarii ar fi achitat numerar contravaloarea. În total, el a încasat 6.700 de lei. Problema a apărut la finalul zilei. Conform procedurii societății, banii încasați de curier trebuiau depuși la un ATM aflat în incinta firmei, iar chitanța de depunere și borderul zilei trebuiau predate la birou. În cazul acestui curier, suma n-a mai fost depusă. El, îți dai seama că s-a gândit, lasă că îi pune înapoi. Practic așa și promis că îi pune înapoi în 48 de ore. Dar ce credeți? Nu s-a întâmplat,
2: păi,
1: nici acest lucru.
2: Destul de măricică, nu?
1: Păi, na, 6.700 de lei acum nu este chiar puțin.
2: Nici chiar de sub saltea.
1: Audiat în dosar, bărbatul a recunoscut că a livrat coletele și a încasat banii. Inițial, acesta a declarat că n-a mai pus banii în ATM, deoarece ar fi pierdut banii. Ulterior, potrivit documentului instanței, inculpatul a recunoscut că și-a însușit această sumă. El a precizat că regretă cele implicate și întâmplate și dorește să restituie banii.
2: De ce? Îi pare rău.
1: Unde credeți, domnul Gabi, că a băgat bănuții acest băiat? Sau la ce a folosit bănuții acest băiat? Ia ziceți.
3: La Maxi, oare?
1: La Maxi, acolo cred că s-au dus. Dar nu vă vedem pe cameră, domnul Gabi, că tot fugiți de lângă,
3: păi,
1: ea.
3: Păi mă chinui cu încărcătorul ăsta aici.
1: Păi da, aveți problemele dumneavoastră.
3: Vă salut, bună dimineața și îmi cer scuze de întârziere.
1: Nu ați întârziat mult, 29 de minute e mult, nu.
3: Dar să știți că nu am apă, aveți apă acasă?
1: Păi, noi nu suntem pe aceeași rețea.
2: Da.
3: Nu.
1: V-ați gândit că poate n-ați achitat apa și v-a fost tăiată?
3: Nu, că e
1: tăiată?
3: Achitată, că am și verificat.
1: De vai de mine.
3: Într-adevăr, curentul nu e achitat, dar...
1: Da, acum, dumneavoastră, dintotdeauna ați fost o fire romantică, stați la lumânare, la... Tale dumneavoastră, nu e?
2: Ai și tu o perspectivă a lucrurilor interesantă.
1: Ralu, te-ai duce cu Gabi să stai la lumina lumânării, să-l ajuți?
2: Nu m-aș duce nicăieri cu Gabi.
3: Ajuți.
1: Nu te duce nicăieri cu Gabi, cum nu?
3: Nici eu nu m-aș mai duce nicăieri.
1: La muncă
2: te
1: duce.
2: Cu...
1: La muncă.
2: E, păi la muncă e altceva,
3: e
2: da.
3: E reciproc sentimentul, să știi.
1: Vai de mine. Apar probleme în paradis, dragii noștri.
2: Vedeți? Nu a existat paradisul
1: ce
2: niciodată.
1: Ce telenovelă avem aici, vă dați seama? Ce telenovelă, oameni buni. Ce telenovelă.
3: E pe final, e ultimele episoade.
1: Am înțeles. Da. Bun, hai să vedem ce alte informații mai avem, tovarășa Ralu.
2: Ai, dar fix pe mine te-ai dus, simțit.
1: Dar tu ești venit de la fix, Gabi e venit simțit la jumătate, dar după această pauză publicitară ne pregătește 5 știri.
2: Aoleu.
1: Are timp.
2: Da,
1: pauză.
2: Uite, pentru că ai și tu un băiețel care urmează să înceapă clasa 0.
1: Așa este.
2: Așa, mesajul tranșant transmis părinților de o profesoară înainte de începerea școlii.
1: Vai de bine.
2: Citez, înjurați-ne în absența copiilor.
1: Păi da.
2: Zice așa, o profesoară... Corect. Da, corect. Corect până la un punct. O profesoară le-a transmis câteva sfaturi părinților care se pregătesc pentru nou an școlar. Daniela susține că așa experiența copiilor va fi una mult mai bună. Aceasta pune accent pe faptul că părinții nu ar mai trebui să vorbească de rău cadrele didactice în prezența celor mici.
1: Corect. Deci sunt de acord și îți explic și de ce, că îl încurajez oarecum
2: să aibă și el un comportament
1: și să-i submineze autoritatea profesorului. Sunt de acord.
2: Păi știi că era chestia că pe vremea părinților noștri, când veneau acasă și ziceau că i-au certat, erau certat și acasă. Acum
1: da,
2: când merg
1: acum
2: și zic că au
1: fost... Acum nu pe
2: vremea
1: părinților noștri, dar și eu îți spun sincer că n-aveam curajul să mă duc acasă, să-i spun... Să le spun părinților, m-a certat doamna profesoară, pentru că se intra în niște discuții și în niște anchete de tot eu picam. Și așa preferam să păstrez pentru mine aceste informații.
3: Copilul e pe clasa 0, are o singură învățătoare și pe aia să o vorbești drăt. Nu?
1: Păi, asta îți spun, că are dreptate. Au dreptate. Nu-ți convine de învățătoare, ți-ai mutat copilul, hai de apa.
2: Acum nici să-l muți, nu e atât de ușor, cred.
1: Acum, nu este
3: nici
1: ușor,
3: greu
1: dar,
3: nu e.
1: Nici foarte greu nu e. Și până la urmă, fiecare copil trebuie să se muleze, să se dea după turmă. Eu înțeleg că pentru fiecare băiejor lui e cel mai frumos, e cel mai drăguț și nu supere nimeni băiețelul sau fetița că să nu plângă, dar n-avem ce face.
2: Mai zice și că trebuie să aibă copilul un program strict și alimentație sănătoasă.
1: Da. Da. Are dreptate, da. Eu sunt de acord cu astea, tu încă nu ai copii.
2: Apoi, adevărat și asta, că nu am copii, dar mă gândesc, eu n-am avut, nici acum n-am un program.
1: Dar se și vede.
2: Se vede, se vede.
1: asta
2: se vede de la poștă.
1: Te-ai dat exemplu?
2: Nu, Doamne ferește, eu...
1: Vezi, tocmai de asta.
2: Trăiesc prea haotic ca să mă dau exemplu.
1: Tocmai.
2: Și copilul nu ar trebui încărcat cu activități.
1: Nu cu foarte multe, dar nici lăsat de izbeliște. Adică, eu cred că ar trebui să încerce poate câte puțin din toate, dar nu simultan. Și nici nu o săptămână faci handball, o săptămână faci dans modern și o săptămână faci not și cealaltă faci karate.
2: Gen să-și canalizeze energia pe un singur lucru.
1: Nu, asta zic, o activitate pentru început este suficientă. Fă-o 3-4 luni să vezi cum e. Pe urmă, vedem că nici cum nu-ți place, bun, te mutăm la altă activitate, dar repeți, să-l duci și la not, și la engleză, și la pian, și la vioară, și la karate kyokushin, și la, nu știu, habar n-am, la aruncarea cu sulița, cred că un pic e mult.
3: Dar ești de acord
1: cu... E copleșit copilul.
3: Pe lângă școală, mergi la școală, face eventual after school, da?
1: Da.
3: O oră de activitate. Că e
1: suficient.
3: Aia... Păi aia că nu ți se pare prea mult. O oră pe zi, în fiecare zi, de luni până vineri.
1: Păi nu în fiecare zi. O dată, de două ori pe săptămână.
3: O oră după școală, orice ar fi. Că o fi...
1: Un pic e mult. Acum, sincer îți spun, pentru... Depinde și ce vârstă are copilașul, da? Nici nu poate, uite, copilul meu, spre exemplu, va fi la step. Da? Step by step. Îl duci la 8 dimineața, da? La 8 fără 10 trebuie să fie acolo și termină la 4. La
2: e
1: 16
2: mult. Pe când iese de acolo e...
1: Scoate-l de acolo, da, după ce a stat și a învățat și și-a făcut lecții și iar a învățat și, mă rog, nu e cazul, e clasa 0, da, așa va fi până în clasa 4. Bun, a stat și a făcut toate alea, ia-l în fiecare zi și mai du-l în cor. Cât crezi că poate să mai absorbă acel
2: da,
1: creier?
2: Da, cred că e stors de energie pe când îl scoți la ora 4.
1: Adică asta îți spun, din punctul meu de vedere, da, dă-i miercurea și vinerea, mai dă-i o activitate, în not, nu știu, handball, fotbal, fiecare ce-și dorește. Dar în fiecare zi să-l mai toci încă câte o oră în fiecare
3: mi
1: zi,
3: mi se pare tare
1: termin.
3: Asta cu step by step-ul. Practic, copilul când ajunge acasă, Tu nu prea mai de vorbit neapărat de școală cu el, dacă o luăm în teorie așa.
1: În teorie. În practică
3: stai 8 ore la școală,
1: se mai spune unde ar trebui insistat. Vedeți că la matematică
3: păi e... doamnă, stă că nu 8. Câte ore stă cu dumneavoastră acolo? 8?
1: Da, Gabi, stă, dar tu nu poți să te bazezi, nu poți să ai pretenția, vine copilul acasă, gata, e geniu, nu mă interesează.
2: Știi,
1: pe mine nu mă mai interesează, că nu e chiar așa. Trebuie să te mai ocup puțin de el. Repet, nu iei de la zero, na, hai să vedem la ce ai avut teme, la chimie, la biologie, na, de la capăt. Nu, dar cât de cât trebuie să știi situația. Altfel... E lăsat tot de izbeliște și cred că îl pierzi. Nu știu, uite, să ne spună cei care au avut copii pe acolo. Că
3: da, chiar deocamdată... cum se face acum în cazul celor de clasa 0? Se au catalog online? De pe clasa
2: nu
3: asta?
2: Au.
3: Nu,
1: cred că
2: nu
1: la...
2: Au.
1: Nu,
2: știu. Nu, nu, nu,
1: nu. Clasa 0 nu, cred că de pe la un... clasa 1 încolo.
2: Dar păi nici n-au ce să aibă pe clasa 0, că nu e... fac mare.
1: Nu știu.
2: N-aș mare chestie nu fac.
1: N-aș ști. Nu știu, chiar nu știu. Da, oameni buni, cam asta e informațiunea. Cert este că totul e canalizat pe începerea noului an școlar. Pentru unii deja este canalizat și într-o altă direcție. Ministerul Educației a publicat calendarul final pentru desfășurarea simulărilor și a examenului de bacalaureat. Astfel, între 12 și 14 aprilie vor fi evaluate competențele lingvistice de comunicare orală, limba română. 14-16 aprilie vor fi competențele de comunicare în limba maternă, proba susținută de candidații din partea minorităților naționale, iar în perioada 19-21 aprilie va avea loc evaluarea competențelor digitale într-o limbă de circulație internațională. Între 21 și 23 aprilie vor fi evaluate competențele digitale. Probele scrise se vor desfășura cam așa. 14 iunie limba și literatura română, 15 iunie proba obligatorie a profilului, 17 iunie proba la alegerea profilului și specializării, iar în 18 iunie limba și literatura maternă. Pe 23 iunie vor fi afișate rezultatele inițiale la probele scrise până la ora 12. Pe 1 iulie vor fi publicate și rezultatele finale. Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat se vor desfășura în perioada 22-25 martie. Deci, să știe și părinții și copilașii. Vai, urâtă mi era clasa 12-a, doamne.
2: De ce? Nu. A fost fain.
3: A fost fain.
2: Chiar a fost. Eu m-aș întoarce. Să-mi văd prietenii zi de zi.
1: Păi, dar noi nu suntem prietenii tăi. Pe Gabi nu-l vezi în fiecare zi?
3: Asta e cu prietenii ești, altfel de...
1: Pe Gabi nu? Nu-l vezi în fiecare zi pe Gabi. El e prietenul tău.
2: E coleg.
1: Păi, și aia ce erau? Tot colegi.
2: Colegi care au devenit prieteni între
1: timp. Păi așa va fi în viitor și cu Gabi. Stai că sunteți doar în clasa nouă.
2: Colegi care au devenit prieteni.
3: Ia apreciază alt tip de prieteni.
1: Am înțeles. Sau n-am înțeles.
2: Înțelegi tu pe parcurs.
1: Nu știu dacă vreau să înțeleg.
2: Pe parcurs.
1: Nu știu dacă vreau să înțeleg. Nu știu dacă vreau să înțeleg. Hai să zicem așa. Bun, ceva altă informațiune, tovarășa Realu, că mai avem exact un minuțel. Ține tu de dedicații, Găbiță, lasă tu astea.
3: Vă zic despre pachetele pe care vi le punem la dispoziție.
1: Da, așa,
3: să
1: scurt și succint. Păi nu, măi, cu dedicațiile, ce să fac oamenii, pe unde să le dea, cum, ce puteți câștiga.
3: Exclusiv pe www.radiosomes.ro, dragilor, la secțiunea dedicații aveți un banner mare acolo cu click aici, apăsați acolo și vă redirecționează direct unde trebuie. Pachetul bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, pachetul silver la 100 de lei unde vă puteți selecta și melodia cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic. și gold la 200 de lei, unde aveți șansa să intrați în direct alături de noi și alături de persoana iubită și alături de toată Transilvania.
1: Exact.
3: Iar la pachetul silver de 100 de lei și gold de 200 vă trimitem o cană cu Radio Someș cu transportul plătit integral de către noi.
1: Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii pe aici, pe la Radio Someș, dar înainte de aceasta avem proverbul lui Alexandru Uiu, prietenul nostru, așadar, hai să mai scoatem și un zâmbet în colțul gurii și să vă spunem încă.

0: Proverbe în actualitate.
1: Uită câinele că a fost cățel. Este o vorbă care ne duce cu gândul la omul care se încâinește și își dă la o parte tot trecutul când ajunge la ceva împlinire ale prezentului. Numai ce crește și are succes și ajunge să-i se audă și lui lătratul în piață și își uită prietenii, oamenii care l-au ajutat, dar chiar ajunge să-i înlăture ca să pară că el singur pe toate le-a făcut. Când era cățel, lingea o mână în stânga și una în dreapta, se gudura, se purta frumos și făcea promisiuni de credință. Dar de când a ajuns câine pe bani și respect, nu mai știe decât să se uite în oglindă și să își dea sieși like-uri. Nerecunoștința este mai rece decât cenușa din sălașul morților și ea este prăpastia în care se prăbușește orice relație și orice prietenie. Dacă adevărul este ceea ce continuă, așa cum spunea Aristotel la bătrânețe, atunci ar trebui, când este vorba despre relațiile umane, să căutăm adevărul în caracterul oamenilor. Oamenii de caracter sunt recunoscători celor care i-au susținut în devenirea lor, au promisiuni statornice și le realizează cinstit. Nu își fac scară din trupurile celor folosiți și abandonați. Și mai ales, oamenii de caracter se țin de cuvânt. Când se formează caracterul omului? Timpuriu, în copilărie. Atunci, câinele care uită că a fost cățel, înseamnă că la vreme nu a avut caracter și nu o să-l aibă niciodată. Om încâinit sau câine s-a dea, tot una. Poate avea el succes într-un domeniu sau altul, dar și-a ratat cariera de om.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți. Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi. Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
2: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, dragii noștri, 7:51 de minuțele. Nu uitați, nu uitați că vineri colegii mei Ralu și Gabi vor avea parte de două extragere aici la Radio Someș.
2: Fără tine.
1: Vineri nu voi fi.
2: De ce?
1: Că...
3: ai treabă.
1: Am treabă. Exact așa.
3: Ai o treabă externă. Externă.
1: Extracurriculară.
2: Vrei să te exteriorizezi?
1: Da, vineri mi-am permis să-mi iau și eu o zi liberă, dacă nu vă deranjează prea rău.
3: Nu.
2: Trecem peste.
3: Încercăm să, să susținem cum putem, ce putem.
1: Chiar vă rog. Da, dragii noștri, deci două extrageri, nu uitați, Lostrița, prietenii noștri, dar și spectacolul Adrianei Antoni de la Hotel Diana din Bistrița. Acestea sunt extragerile pe care le avem, știți foarte bine regulamentul, vreți să participați la tombole, dați like paginilor de Facebook ale colaboratorilor noștri și ne trimiteți dovezile la 0724-212-500, deci pe WhatsApp.
2: Pe WhatsApp-ul nostru personal, că e personal.
1: E personal al radioului. Radioul nu e o persoană, deci nu este chiar personal. În fine, bun, ce știrici?
2: Am o știrică pentru voi.
1: Ia să vedem. Care, number one.
2: Care vine despre carne. Uniunea Europeană suspendă importurile de carne din Brazilia din 3 septembrie. Și mie îmi plăcea carnea din Brazilia.
1: Vituța, vituța, nu? Mai vită de Brazilia mănâncă colegul nostru.
2: Picanha din aia, știi care zic?
1: Nu.
2: Ai mâncat când ai nu fost în Emirate.
1: Nu știu, genile cu nepa.
2: Ce au descoperit autoritățile europene? Să vedem. Bruxelles va opri din 3 septembrie accesul pe piața europeană a cărnii importate din Brazilia, după ce țara sud-americană nu a putut garanta respectarea normelor UE privind utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor. Brazilia a fost anul trecut al doilea cel mai mare furnizor de carne de vită al Uniunii Europene, relatează Raluca.
1: Raluca este directorul cui?
3: Alta Raluca, nu eu.
1: Păi.
2: UE anunțase încă din luna mai că Brazilia urma să fie eliminată de pe lista țărilor autorizate să exporte în blocul comunitar anumite produse de origine animală. Purtătorul de cuvânt al Comisiei le-a declarat jurnaliștilor că Uniunea Europeană nu a primit din partea autorităților braziliene garanții privind respectarea cerinței potrivit căreia substanțele antimicrobiene nu trebuie utilizate pentru stimularea creșterii animalelor. Deci, probabil că brazilienii cresc animalele puțin forțat.
1: Puțin spus. Puțin spus.
2: În cazul cărnii de pasăre și almierii, un audit al sistemului de producție din Brazilia urmează să fie finalizat la sfârșitul acestei săptămâni, însă rezultatele nu vor fi disponibile imediat, a precizat oficialul european. În ceea ce privește carnea de vită, categorie în care Brazilia a fost al doilea cel mai mare furnizor al Uniunii Europene în 2025, Bruxelles solicită garanții privind respectarea normelor pe parcursul întregului ciclu de viață al animalelor. Comisia Europeană nu a precizat când ar

0: putea fi ridicată interdicția.
1: Da.
0: Ce ziceți dumneavoastră că...
1: Băi, sănătatea pe primul loc. Acum vezi că nu orice este bun la gust e și bun din punct de vedere al sănătății. Adică poate
2: deci
1: să fie...
2: Style.
1: Nu sunt deloc pe healthy. Trăgeam doar o concluzie că de obicei multe lucruri care sunt prea gustoase nu sunt foarte bune, da.
0: Da, dar la carne e puțin diferită treaba asta. Sau?
1: Nu neapărat. Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Acum gândește-te și la chestia de condimente, de maturare, de... Da, depinde foarte mult. Hai să luăm un alt exemplu, da? Un pui de casă versus un pui luat dintr-un magazin, da? Dacă tai pieptul puiului luat din magazin, e mor, e frumos, mamă, ce șnițele ies, îl facem la cuptor, habar n-am. Ei, puiul acela care e crescut prin curte are un sfert pieptul celuilalt pui. Da, care dintre ei e mai sănătos? Ei ai spune, păi ăla de casă e ațos, nu e cum trebuie. Pe când cel din magazin e fraged, îl mănânci ușor, e și mare, dă bine în farfurie. Dar mai sănătos e celălalt.
0: Păi...
1: Corect?
0: Da, și e problema la multe lanțuri din astea de baițare, sau cum să-i zic eu.
1: Exact, da, înțeleg ce vrei să spui. Unde luați carnea gata condimentată, gata să o puneți în oală pe grătar și așa.
0: Aia
1: mai
0: la
1: departe.
0: Lanțurile de supermarketuri, da,
1: da.
0: Mă refer aici și la fast food-uri, știi?
1: Ei.
0: Mă refer la fast food-uri, acolo intervine
1: acolo...
0: partea care nici nu prea o știi tu din exterior.
1: Nici măcar nu mai vezi, da.
0: Da.
1: Aia nu mai este vizibilă.
0: Practic, dă-ți seama cum ar avea un gust de la marele lanț care prăjește pui,
1: da?
0: Fără bites.
1: Doar... Evident.
0: Exact.
1: Evident. Văzusem, uite, n-am încercat niciodată. Ai încercat vreodată? Știi că au apărut pe rețelele de socializare, indiferent de forma acestora, au apărut, practic, vezi cum se face de fapt puiul ăla, știi? Rețeta cum să ți-l faci tu acasă. Și e soluția aceea că să fierbi puțin pulpa de pui, copănel, ce vrei tu, să o dai prima dată puțin prin făină, pe urmă prin iaurt și pe urmă prin cereale. Ai văzut formula aceea?
0: Am văzut
1: pe urmă
0: și
1: să bagi la prăjit. N-am încercat niciodată.
0: Am văzut și formula aceea, dar cea mai renumită văd acum în ultima perioadă că e ca să iasă mult mai crispy, mai ales puiul.
1: Da.
0: Îl pui, nu mai ai treabă cu oul. Îl pui în apă, în făină, după care iarăși în apă și în făină și direct la prăjit. Și iese foarte crispy. Iese, într-adevăr, foarte crispy.
1: N-am încercat.
0: Însă ca să aibă gust acest pui, trebuie lăsat la bites o zi.
1: Bineînțeles.
0: Știi ce zic?
1: Bineînțeles.
2: Ești fan fast food?
0: Eu
1: îmi place.
0: Îmi place și mie.
1: Îmi place, nu zic. Dar nu te gândi. Săptămâna aceasta am mâncat ceva fast food? Nu.
0: Acum și pizza pe care am mâncat-o poți considera tot fast food.
1: Dar n-am mâncat săptămâna aceasta pizza.
0: Nu luni am mâncat.
1: Nu.
2: Vineri.
0: Ah, nu, da, exact.
1: Asta zic. N-am mâncat fast food săptămâna aceasta. Săptămâna trecută am mâncat o dată că
0: acum dacă o lămotam, am mâncat ieri fast food, că pizza e în 3 minute gata. E fast.
1: Nu. Bine, dar n-ai mâncat chestii scăldate prin uleiuri cu 7000 de sosuri, burgeri și așa mai departe.
0: Chiar nici eu.
1: Nu mănânc foarte des. Mănânc. De ce să te mint? Nici nu mă abțin. Adică, nu pe bune, dacă mi-e poftă de un burger, mănânc și mă duc și mănânc un burger, dar eu nu prea, știi că avem un lanț celebru de fast food în Bistrița.
2: Da, cel cu capa.
1: Eu n-am mai fost în el de un an de zile și nu exagerez.
2: Că n-ai mâncat deloc sau n-ai fost propriu zis în, că poți să-ți iei și pe la...
1: Da, bine, era Luca.
2: Păi na, Poți să-ți iei și de la...
1: Iertați-o,
0: tu râzi de noi, măi. Băi, tu râzi de noi, măi.
1: Așa ne pune întrebările.
2: Așa-mi place.
1: Da, băi, nu am mâncat. Aveam noi un coleg care ne-a întrebat la un moment dat, tot în direct pe radio, dacă am avut vreodată dosare penale.
2: Cine?
1: Se întrebă... Unul, nu-l știi tu, în fine. De asta îți spun, logic, nu am mâncat. Da, are
2: da,
1: sens.
2: Da, m-am lămurit. Păi vreau să văd în ce condiții n-ai mâncat.
1: Asta zic.
2: Da, ne-am lămurit.
1: Deci nu prea mă duc.
0: Vorbeați de lanțul ăsta. De lanțul ăsta mă apucă pe bine. Când mă apucă poftele cel mai
1: nu
0: tare dintre
1: treabă.
0: Toate.
1: Nu, n-am. Cât de des mănânci în fast food?
2: N-am mai mâncat de mult nici eu acum.
0: Să ne...
1: Ai 3 zile.
2: N-am mai mâncat de vreo... De vreo lună bună n-am mai... Nu.
1: Și sucuri acidulate?
2: Nu beau.
0: La greu.
2: Apă minerală, eu am cu apă minerală ce am.
1: Semenea minciun, stimați ascultători.
2: Semenea minciun. Eu mănânc foarte sănătos ceai.
1: Da, da. Suntem convinși. Și la timp întotdeauna. Și ai 3 mese regulate. Dimineața înainte să vine la serviciu și faci un mic dejun sănătos,
0: da,
1: cu
0: legume, cu crude,
1: zic cum îi zice, cu avocado,
0: cu avocado, cu
1: semințe de chia, cu tot felul,
0: betocaroten.
1: Exact, tot. Tot rupe. Da. Hai să vă mai spun încă o știre. Și dumneavoastră, stimați ascultători, Consiliul Județean Cluj a semnat contractul pentru modernizarea drumului de acces spre zona turistică Beliș, cu o lungime de 28 de kilometri. Cea mai mare parte a investiției de 150 de milioane de lei este asigurată din bani europeni. Bravo, domnule! Deci, Consiliul Județean a semnat contractul de execuție a lucrărilor care vizează modernizarea drumului județean 103K, Căpușul Mare, Râșca, Beliș. Acesta crește conectivitatea zonei montane a Clujului, facilitează dezvoltarea turismului și îmbunătățește mobilitatea clujenilor din această parte a apusenilor. Felicitări! Bravo! Uite, era nevoie, domnule, era nevoie.
0: Avem și noi o telenovelă.
1: Vai de mine.
0: Da, nu știu, nu văd încă în ce zonă să nu fac vreo greșeală.
2: Avem o telenovelă la televizor.
1: Voi până te lămurești cu telenovela. Știți că ieri discutam despre viceprimarul acela din comuna Vama, județului, da, Satu Mare, care s-a dus cu proiectilul pe scooter, da?
0: Da.
1: Ieri alaltă, ieri nu mai țin minte când discutam. A mai apărut o nebunie cu ciobanul din Vaslui, l-ați văzut?
2: Nu.
0: Eu am văzut cea cu rusul care și-a dat foc la mașină. L-ați văzut ăla?
1: Nu. Deci, în Vaslui, o dronă a căzut pe un câmp.
0: Ah, da, am văzut, da.
1: Și bâzâia. Și s-a dus un cioban și a deconectat-o, pe urma suna la unul. A dezamorsat. N-ai, mă, nici. Deci, în România noastră, fiecare se pricepe la orice, n-are nicio
2: treabă.
1: Păi stai, că
2: asta
1: deci,
2: demonstrează
1: cioban...
2: că nu e atât de greu de făcut, dacă a putut omul.
1: Adică tu îl subestimezi pe omul nostru?
2: Nu, dar mă gândesc că
1: și
2: eu n-aș ști să o dezamorsez, cum zici tu. Sau aș nimeri eu, poate.
1: Haideți să vă spun, ieri am avut niște probleme tehnice. Și îi spun colegei noastre, printr-un apel video, că trebuie să scoată un anumit cablu din priză pe care scrie un anumit lucru. Îmi citește lucru pe care este scris pe cablu, pune mâna pe el, după care îi spun, ok, acest cablu trebuie scos din mână. Ia mâna de pe cablu și pune mâna pe cablu de lângă și mă întreabă acesta. Deci asta așa, legat de dezamorsări. A fost așa sau n-a fost așa?
2: Nu mai mi-aduc aminte clar, pentru că a mai trebuit să scot și să bag ceva după. Știi? Și m-am descurcat.
1: Știți că eu am
2: și
1: martori
2: bine
1: în sensul acesta.
2: Da. Câți ai?
1: 2. Și cu mine 3.
2: Păi tu nu te pui la martor.
1: Bine, am 2 martori.
2: Ok. Așa au fi fost, nu zic nu.
1: Asta zic.
2: Așa au fi fost, nu te contrazic.
1: Doamne, scuză.
0: Avea emoții?
1: Da.
0: Raluca.
1: Totale.
0: Nu mai răspunde, măi.
2: Păi ce emoții să am? Nu, eram cu treabă, Petrică. Tu m-ai deranjat ieri dintr-o treabă importantă pe care o aveam și de asta eram poate mai confuză.
1: Sigur că da, clar. Bun, v-ați lămurit, domnul Gabi?
0: M-am lămurit, dar...
1: Păi, vă rog să le spuneți știrea atunci, dacă v-ați lămurit.
0: Atunci vă spun știrea că avem o telenovelă cu un preot care a lăsat însărcinat cu gemeni o enoriașă căsătorită.
1: Deci...
0: După ce a fost răspopit,
1: așa,
0: ar fi golită visteria bisericii înainte de plecare.
1: Ce a golit? Gabi, concentrează-te puțin că nu. Ne-o spui într-un ritm de parcă mi-o citește acel Gabriel pe care l-am cunoscut acum vreo 12 ani și venea la o emisiune de rugăciuni și religie. Hai să o luăm de la capăt. 2, 3 și...
0: Deci, după ce a fost răspopit acest preot...
2: Răspopit e că e scos din...
1: Da.
2: Da. Da.
0: Ar fi golit visteria bisericii înainte să plece, să părăsească biserica.
1: Și-a luat bănuții cu el.
0: Și-a luat bănuții cu el. Bravo. Cazul fostului preot Florin Crețu, exclus recent din rândul clerului din Episcopia Hușilor, după ce a lăsat însărcinată o enoreașă căsătorită și a recunoscut oficial gemenii născuți de femeie, în localitate au apărut și discuții referitoare la situația administrativă și financiară a parohiei pe care a condus-o timp de aproximativ 2 decenii, din care ar fi dispărut bani. Potrivit publicației, înainte de predarea atribuțiilor către noul paroh, Florin Crețu ar fi fost încasată anticipat suma aferentă a rendei pentru cele 2 hectare de teren aflate în administrarea bisericii. Fermierul care lucrează terenul ar fi achitat aproximativ 2000 de lei înainte de termenul obișnuit de plată stabilit pentru începutul lunii septembrie. Noul preot al parohiei, Silviu Andriescu, a preluat oficial responsabilitățile la sfârșitul săptămânii trecute în prezența protopopului Adrian Chirvasă, iar în cadrul procedurilor de predare-primire au fost verificate documentele și situația financiară parohiei, constatându-se că avansul lipsește. Sancțiunea bisericească primită după nașterea gemenilor. Florin Crețu a recunoscut oficial paternitatea gemenilor născuți enoriașa căsătorită cu un alt bărbat.
1: Frumos. Elegant.
2: Și el era căsătorit, bănuiesc, la rândul lui,
1: clar. Exemplu de moralitate. Dar acolo e ceva în episcopia aceea a hușilor. Știți că acolo l-am avut și pe fostul episcop de la huși.
0: Cel care...
1: A fost condamnat pentru viol. Deci au ceva, nu știu ce se întâmplă.
0: E, dar... cel cu care a apărut și cu care au apărut și filmări sau nu?
1: Acela e de pe Moldova, de undeva, da, Republica, exact. Moldova.
2: Deci e ceva dubios cu episcopia asta.
1: Ceva este.
2: Păi măcar acesta nu a violat pe nimeni, măcar atâta. A înșelat doar.
0: Deci fostul preot este căsătorit și are la rândul său copii din actuala căsnicie, ceea ce a amplificat amploarea scandalului în parohia din Poienești, unde fostul Florin Crețu a slujit timp de aproximativ 20 de ani. Băi, dar
1: domnul,
0: știți...
1: Florin Crețu cred că a luat ad litera în vorba aceea cu lăsați copiii să vină la mine.
0: Dar
2: tu îți dai seama să fii din comunitatea aia și 20 de ani l-ai avut pe domnul ăsta ca și preot?
1: Păi da, dar de acolo e și vorba că faci ce zice popa, nu ce face.
0: Vorba Ralucăi, exact.
2: Toți bărbații sunt la fel, omule bun. Până și preoții.
1: Toți bărbații sunt la fel, da?
0: Ai o părere, da? Foarte proastă de către...
1: Hai, mai spune încă o dată că după te... îți pun vreo 4 întrebări.
2: Zi întrebările.
1: Nu, tu mai spune-mi dacă încă o dată toți bărbații, da, sunt la fel și asumă-ți ceea
2: asum
1: ce spun.
2: Îmi asum că într-o mai mare sau mai mică măsură toți aveți în natură acest lucru.
1: Okay.
2: Poate că într-o mai mare sau mai mică, am spus-o,
1: deci,
2: dar nu toți la
1: deci
2: fel, dar
1: aveți. Deci aici l-ai inclus pe tatăl tău, spre exemplu.
2: Da.
1: Aici l-ai inclus pe bunicul tău.
2: Da.
1: L-ai inclus pe unchiul tău.
2: Da.
1: L-ai inclus pe preotul de la... La ce preot mergi? Hai să...
2: Aici...
1: Nu,
2: păi
1: ai zis
2: nu,
1: că toți, păi
2: zic,
1: și
2: păi
1: el
2: nu mă duc,
1: nu,
2: la preot.
1: Hai să zicem.
2: Nu mă duc, pe bune.
1: Bun. Cu cine faci tu emisiuni în fiecare zi de vineri?
2: Cu primari.
1: Nu.
2: Cu episcopul Sălajului. Așa, cu Benedict, cu preasmințitul părinte meu.
1: Deci și pe dânsul bagi în aceeași.
2: Da, am zis, îmi asum. Eu chiar cred că toți au în natură, toți bărbații au în natură acest lucru, mai într-o oarecare măsură mai mică sau mai mare.
1: Uite, dacă ai cunoaște, spre exemplu, o fată care
2: dar
1: înșela.
2: E ceva greșit, atât de greșit ce am
1: că
2: spus
1: e foarte
2: acum.
1: Greșit, bineînțeles că e foarte greșit, că pe toți ei făcut că își înșeală soțiile și prietenele.
2: Am zis că au cumva această natură în ei, mai mică sau mai mare.
0: Da, de ce?
2: Poți să înșel și cu gândul, nu neapărat nu te duci la 5.000 de femei.
1: Pe, și la femei e la fel?
2: Cu natura de a înșela?
1: Desigur. Uite, eu cunosc, spre exemplu, o fată care era pe punctul de a se căsători cu un băiat. Aveau și nunta fixată.
2: Și-a înșelat sau ce?
1: Da, ea a plecat cu un străin, nu o să spun naționalitatea.
2: Da.
1: Deci toate au chestia asta în natură?
2: Toți avem în natură asta. Dar deci e
1: inclusiv,
2: alegerea noastră dacă mergem pe ruta
1: deci
2: asta sau nu.
1: Deci inclusiv tu.
2: Da, de ce nu? Uite.
1: Vezi cum îi descoperiți natura perversă a colegii noastre. Și uite, tu cu cine ai în natură chestia asta?
2: Să înșel sau ce?
1: Da.
2: Dar nu, aș înșela.
1: Păi, ai zis că toți suntem la fel.
2: Păi
1: deci
2: toți
1: inclusiv...
2: avem, dar n-aș alege
1: păi
2: să o
1: nu,
2: fac.
1: Păi nu, dar înseamnă că și tu ai. Hai, spune-ne cu cine.
2: Păi pe cine să înșel acum, omule bun?
1: Nu știu, cu cine ți-ai înșelat soțul?
2: Cu nimeni.
1: Păi cum mă, dacă ai zis că toți suntem la fel
2: păi
1: și avem în natură chestia asta?
2: Păi tu vorbele mele ce vrei tu.
1: Gabi, ce a zis?
0: Așa ai spus.
2: Am zis că toți avem în natura noastră asta și dacă alegem să o facem sau nu, e problema fiecărui. Așa aș alege să nu o fac.
1: Da, dar o ai deja în natură.
0: Deci la nivel
1: deja
0: intelectual există
1: lucrul. Deci deja tu știi cu cine. Deci spune-ne.
2: Nu aș înșela.
1: Păi, ba da, măi, că o ai deja în natură. Dacă okay. Toți suntem la fel. Deci cu cine ai înșela?
2: Cu nimeni.
1: Cum nu, dacă,
2: dacă
1: o ai
2: eu chiar
1: natură?
2: Iubesc un om, nu
1: Raluca,
2: l-aș înșela.
1: Raluca, o ai în natură.
2: Na, bine.
1: Și toți suntem la fel. Păi spune-ne cu cine. Că tu ai spus că o avem în natură.
2: Păi, în primul rând că n-am pe cine să înșel și în al doilea rând că nu vreau să înșel.
1: Nu e adevărat, pentru că te contrazici. Tu ai spus că o avem în natură, deci toți vom face chestia asta.
2: N-am zis că o să faceți
1: ba
2: chestia
1: da, măi,
2: asta.
1: Ai zis că toți
2: că
1: suntem
2: la fel.
1: Că e o
2: alegere.
1: Nu, ai zis că toți suntem la fel.
2: Ok.
1: Păi n-ai zis tu mai devreme.
2: Păi ba da, păi. Na, am zis, na, ai, am zis. Ce mai mare păcat să fie că am zis eu chestia asta și
1: păi
2: merge
1: da,
2: mai departe și eu
1: păi
2: înșel și
1: mergem?
2: Aia e, am
1: hai
2: înșelat,
1: să rămânem,
2: o să înșel,
1: să mai discutăm.
2: Vai de capul meu.
1: Hai să rămânem să mai discutăm.
2: Păi zi.
1: Ești cu cine?
2: Dar nu știu ce răspuns vrei să-ți dau. Chiar
1: nu,
2: nu, nu știu pe cine,
1: cine
2: te aștept să-ți zic sau ce.
1: O persoană.
2: Dar nu am ce
1: ei,
2: persoană
1: nu.
2: Să-ți zic.
1: Ai în natură.
2: Bine. Cu primul care mi-e în cale.
1: Așa, măi, asta.
2: Cu primul
1: măi,
2: care mi-e în cale, ăla e.
1: Și doamnele, deci toate sunt la fel?
2: Nu mai zic nimica că...
1: Pentru că mai am întrebări să-ți adresezi.
2: Nu
1: dacă
2: mai vreau
1: am răspuns
2: să...
1: și la asta.
2: Ce?
1: Dacă toate doamnele sunt la fel sau doar domnii.
2: Am spus deja chestia asta.
1: Deci și ele.
2: Că toți avem în natură și o alegere. Dar tu înțelegi și ai înțeles ce vrei tu.
1: Ai, ai, ai, ai. Bun. Dragii noștri, informații sportive. Că și ăsta e un sport, dar e destul de periculos. Bună dimineața, Mihai!
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Echipa de handbal feminin Gloria Bistrița, campioana României, a învins-o marți în deplasare pe Corona Brașov în etapa a doua din Liga Florilor. Gloria s-a impus la Brașov cu scorul de 33-24, la pauză 16-12 și conduce în continuare în clasament. Marcatoarele Gloriei Bistriți au fost Danila Sodelgado cu 8 goluri, Paolo cu 5 goluri, Ostase, Fujita, Nusser și Engel către 4 goluri fiecare, Reichert 3 și Mala 1 gol. În poartă, Evelina Eriksson a avut un procentaj de 34% reușită cu 12 intervenții din 35 de șuturi la poarta sa. Gloria și Corona s-au întâlnit și în startul sezonului la Teraplast Arena în finala Supercupei României, echipa bistrițeană câștigând detașat cu 31-18. În etapa a treia din Liga Florilor, Gloria va juca acasă cu SCM Râmnicu Vâlcea joi 17 septembrie de la ora 17. CFR Cluj a învins-o marți pe SEP și Sfântul Gheorghe scor 3-1 într-un meci din prima etapă din Cupa României. Elevii lui Marius Șumudică au început în forță partida și au deschis scorul prin Adrian Păun în minutul 8 dintr-o lovitură liberă. Balonul a fost deviat nefericit de apărarea Covăsnenii domnilor, iar Ghinghe nu a putut interveni. Sepsi a replicat prin Bogdan Vătăjelu în minutul 26, dar șutul său din lovitură liberă s-a dus pe lângă poartă. Ardelenii au ratat o nouă ocazie prin Sima Orocea, care a șutat din afara careului, dar Ghinghe a prins balonul în minutul 37. La cabine s-a intrat la egalitate, dar CFR Cluj a dat lovitura în minutul 47 prin Andreas Schweitz, care a dublat avantajul echipei. Sepsi a reușit să mai reducă din diferență prin golul lui Carl Davorție în minutul 66. În cele din urmă, CFR Cluj a mai punctat odată prin Meriton Corenița în minutul 86, iar cele trei puncte au fost trecute în contul formației antrenate de Marius Șumudică. Într-un alt meci disputat la seară, Universitatea Cluj a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 1-0. Singurul gol al partidei de pe Cluj Arena a fost marcat de Macalu dintr-o lovitură de la 11 metri obținută de Iovo Lukic. În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj se află pe locul 3 în grupa B, în spatele celor de la Concordia Chiajna și CFR Cluj cu un gol averaj mai bun. Petrolul Ploiești este pe 4 cu 0 puncte, la fel ca Sepsi și Sfântul Gheorghe și Progresul Spartac. Următorul meci al celor de la UCluj în Cupa României va fi pe terenul celor de la CFR Cluj. În alte meciuri jucate marți în Cupa României s-au înregistrat rezultatele: Progresul Spartac Concordia Chiajna 2-5, Corona Brașov FC Bihor Oradea 2-2 și Chindia Târgoviște FC Voluntari 0-1. Componenții echipei masculine de polo pe ape, CSM Mureșul Târgu Mureș, au început zilele trecute pregătirile în vederea viitorului sezon competițional. Primele meciuri oficiale din noul sezon vor fi cele din Cupa României, competiție programată în perioada 9-12 septembrie la Focșani. Mureșenii au fost repartizați în grupa A alături de CSA Steaua București, Dinamo București și CSU Oradea. Grupa B are în componență pe CSM Oradea, deținătoarea trofeului, Rapid București și Politehnica Cluj. Se va juca pe sistemul fiecare cu fiecare. Primele două clasate din ambele grupe vor avansa în semifinale. Finala competiției și meciurile de clasament vor avea loc sâmbătă 12 septembrie. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine, Mihai, sănătate cât de multă îți dorim și ție! Iar noi, dragilor, ne întoarcem cu primarul gospodar în câteva momente, dar după ce mai ascultăm un cântec de aici, de la Radio Someș, încă o dată vă spunem tuturor bună dimineața și vă dorim o zi excelentă!

Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidă!

0: Urmează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Cumperi

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8:30. Bună dimineața, dragi colegi, dragi prieteni. Avem mesaje apropo de discuția pe care am purtat-o.
2: Dă-le citire.
1: Să nu uităm că femeia a produs căderea omenirii în intrarea păcatului.
2: Vai, mă, și doare la inimă.
1: Bună dimineața, dragilor. Na bine, dar bărbații cu cine înșală? Tot cu femei. Mulțumim. Mai departe, atât bărbații cât și femeile sunt programate genetic să caute instinctiv constant parteneri. Bărbatul caută să-și împrăștie genele la cât mai multe femei.
2: Uai,
1: femeile caută constant cel mai bun partener cu caracteristici care să-l ajute la crearea de copii și să crească puternici și sănătoși. Asta la nivel instinctiv. Mai departe, relațiile de acum se bazează pe încredere, respect și pe percepția pe care o are fiecare asupra vieții. Percepție construită de educația primită, mediul în care a crescut și situațiile în care a fost expus. Și da, în principiu toți suntem la fel. Vezi că am lăsat acest mesaj care îți e favorabil.
2: Auzi la el. Favorabil, da.
1: Ăsta nu ți-a fost favorabil, da, că a zis da. Că toți suntem la fel. No, bine, hai că mai citim atunci.
2: Mai zi.
1: Eu nu sunt de acord cu înșelatul și cel puțin eu nu pot înșela, nu pot răni pe cineva. Uite, Raluca poate, spre exemplu.
2: Cu ce pot eu?
3: Pentru ea e ceva normal.
1: Pentru ea e ceva normal, că a zis că toți suntem la fel. Și instinctiv avem chestia asta.
2: Nu mai
1: există. Din timp ce ea a zis că o avem instinctiv, înseamnă că are acest instinct.
2: Eu n-aș răni pe nimeni, că știu cum e să fii rănit.
1: Du-te, minci, binci. Și apoi, vai, că ne stau de vorbă cu foștii ei iubiți. Să vedeți drame și ce. Hai, că nu.
3: Cred că ea, când era micuță, a avut un gagicuț din ăsta, dar mă refer micuță.
1: Nu te vezi de treabă, ea le-a frânt inimile, că de asta a plecat din Spania, că n-a mai putut, ea nenorocit pe spanioli.
3: I-a frânt inima săracului copilaș și de atunci e pe percepția asta că a văzut că acel copilaș a suferit mai mult decât poate ar fi trebuit. Treabă,
1: i-a rupt în două pe spaniol tot, Miguel și Pedro și
2: Felipe. Da.
1: Bun, hai să lăsăm pe Felipe și să mergem noi pe la primarii noștri gospodari. Pe unde? Ziceți-o, a un județ.
2: Maramureș.
1: Plai cu flori. Bun, hai să vedem. În județul lui Maramureș, tocmai în comunitatea din Țara Chioarului și exact în capitala Țării Chioarului, în Valea Chioarului, încercăm să ajungem noi să vedem dacă ni se va răspunde la telefon. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Ioan Burde, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă prinde ora 8:30?
4: Bună dimineața! Vă salut cu mult drag!
3: Vă salut, domnule primar!
4: Și ascultătorii postului de Radio Someș.
1: Și noi cu mult respect!
4: Cam fiecare dimineață!
1: Aoleo, deci la birou! Concediu a fost, domnule primar?
4: Unul scurt.
1: Uite, vineri vă uram aici pe postul de radio la mulți ani, pentru că știam că sâmbătă vă aniversați ziua de naștere. Vă spunem, uite, de această dată și în direct, la mulți ani, domnule primar, cum v-ați serbat ziua de naștere?
4: Mulțumim pentru urări de la mulți ani și mai înainte mai ziceați ceva. Unde mă prinde acum dimineață acest telefon?
1: Da.
4: După 37 de ani de muncă, mă prinde întotdeauna ora 8 la muncă. Da,
1: urât obicei.
4: Asta este. Suntem de modă veche, o parte.
1: Da.
4: Suntem de modă veche, asta am învățat, un program bine stabilit, ora 8, ora 16.
1: Am înțeles. Deci n-ai greșit, pe acolo sunteți de fiecare dată, domnule primar Ioan Burde. Sunteți acolo, da, în capitala țării Chioarului, domnule primar. Eu știți ce vreau să vă întreb? Cât de des mâncați plăcintă creață? Că asta e mâncarea tradițională acolo.
4: Din păcate, mâncăm această plăcintă creață în anumite locuri, în vestita zonă amesteacănului, după cum știți și dumneavoastră, pentru că pe lângă casele noastre nevestele fac mai rar câte o plăcintă.
1: Mai răruț că e mai drăguț. Și atunci apelați, da, la alții. Dar nu știu cât de des, o dată pe lună, de două ori pe lună, o dată la două luni.
4: Nu există când avem și o dată pe săptămână și de două ori. Depinde de,
1: deci pe săptămână, de nu trece luna.
4: Da. Păi altfel nu putem să ne menținem greutatea.
1: Am înțeles, intrați în deficit caloric. Domnule primar, vreau să vă întreb, iată, și din punct de vedere administrativ, ce se întâmplă pe la Valea Chioarului? Cu ce vă ocupați? Cum este? Uite, am intrat în toamnă. Sunt șantiere, se mișcă lucrurile. Ați avut lucrări prin PNRR? Care este situația?
4: Vă mulțumesc pentru întrebare și pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să mă adresez cetățenilor din comuna Valea Chioarului legat de proiectele pe care noi le avem în derulare. Din fericire, anul acesta am reușit, după ani de zile de muncă, după 3-4 ani de zile, după cum știți și dumneavoastră, un proiect îl pornești în 2021 și îl termin în 2025-2026. Cu foarte multe documentații în spate și cu un termen de execuție destul de scurt. Din păcate spun lucrul ăsta. Dar din fericire, după o muncă asiduă a întregului colectiv de angajați din primăria Valea Chioarului, și vreau să pe această cale să le mulțumesc și lor, pentru că la majoritatea proiectelor pe care noi le-am derulat, partea de consultanță am făcut-o noi. Adică asta înseamnă niște economii care am reușit să le facem la bugetul local cu oamenii care avem în primărie.
1: Înseamnă că aveți o echipă bună în primărie, domnule primar Ioan Burde, acolo la Valea Chioarului.
4: Din fericire, da, puțin simt că sunt cei care se pot mândri cu acest lucru. Dar în momentul în care există continuitate într-o primărie, ai și posibilitatea să formezi oameni care să fie ancorați la nevoile cetățeanului. Anul acesta, din fericire, am reușit să finalizăm cele 5 proiecte care le-am avut pe PNRR. Am reabilitat 3 cămine culturale în localitățile Vărai, Durușa și Curtiușul Mare. Am reușit să reabilităm școala de la Curtiușul Mare și la Valea Chioarului am reabilitat un club tineresc și o grădiniță tot de aici, din localitatea Valea Chioarului. Am pornit aceste proiecte în urmă cu câțiva ani de zile, cu oarecare reticiență, pentru că era necesar și o parte de cofinanțare de care noi la vremea respectivă nu am dispus, dar am reușit să le finalizăm și dând posibilitate cetățenilor să aibă în fiecare localitate, pentru că noi tot discutăm în enumerate ori că vrem să păstrăm obiceiurile și tradițiile, dar nu ne-am gândit niciodată unde. Căminele de care am dispus, construite prin anii 70 sau anii 80, nu mai puteau să fie folosite, mai ales pe perioada rece. Vorbim perioada de iarnă, când populația din mediul rural are timp mai mult la dispoziție pentru a participa la anumite evenimente din fiecare comunitate. Pe lângă cele cinci am reușit să mai finalizăm în două localități, în localitatea Valea Chioarului și Mesteac, în Iluminatul Stradal. Am reușit să finalizăm un parc fotovoltaic în localitatea Valea Chioarului de aproximativ 100 de kilowați, cu care să ne asigure consumul de energie pe care îl folosim la Iluminatul Stradal. Deci aceste lucrări am reușit anul acesta să le finalizăm. Mai avem în implementare câteva lucruri și mai avem, bineînțeles, nu o să ne oprim aici atâta timp cât o să existe oportunitatea să deschidem noi proiecte care probabil că vor fi necesare și pentru comunitatea noastră. Dar la ora actuală suntem în procent de aproape 99% în trei localități din comuna Valea Chioarului, vorbesc de Curtiușul Mare, de Fericea, de Vărai, unde avem sisteme de apă și canalizare. Și aici aș vrea să reamintesc următorul lucru. Aceste sisteme sunt prevăzute cu sistem propriu de gospodărire, adică partea de puțuri și stații de tratare, și fiecare localitate are stația ei de epurare.
1: Iată un lucru bun.
4: Este până aici, este un lucru bun și o muncă de 6 sau 7 ani de zile care am făcut-o. Nu știu ce o să se întâmple în momentul în care o să o dăm în funcțiune. Avem nădejdea ca în 2-3 luni de zile să reușim să facem recepția la aceste lucrări. Noi am fi tare mândri dacă am reușit ca noi să nu predăm, să zicem, la Vital.
1: Și să o gestionați dumneavoastră.
4: Să o gestionăm noi. Nu știu ce constă, câte de documentații și câte avize o să avem, de câte o să avem nevoie. Pentru că mie mi se pare normal, ai reușit să faci o investiție și în momentul în care există posibilitatea să oferi 2, 3, 4 locuri de muncă la oamenii care sau la firmele care le ai în zonă, să nu poți tu să ți-o gospodărești. Mă rog, nu știu dacă există sau nu există varianta, dar noi vom încerca să le administrăm noi.
1: Acum, cel mai important e să fie apă și cetățenii să nu sufere din acest punct de vedere. Ultima întrebare, domnule primar. Care este proiectul pe care doriți să-l finalizați în următoarea perioadă și care v-a mai dat așa bătăi de cap la nivelul comunei Valea Chioarului?
4: Deci, de ce vă spuneam mai înainte, erau proiectele finalizate și proiectele care sunt în derulare aproape de finalizare.
1: Da.
4: Mai avem 3 proiecte frumoase care ne sunt acum în implementare și ați atins și punctul ăla care mă doare. Și într-adevăr că există întotdeauna, există unul care îți dă bătăi de cap, există un proiect pe care ți-l dorești cât mai devreme să se întâmple, dar știți că întotdeauna ce-ți dorești nu se întâmplă când îți dorești. Avem sistemul de apă și canalizare la Valea Chioarului, în localitatea Valea Chioarului, că în momentul în care am pornit partea de proiectare, mi-a zis proiectantul, vezi că asta este o lucrare de doctorat. Este adevărat, localitatea Valea Chioarului este pe drumul european ce leagă partea Clujului cu Baia Mare. Aici, pentru a obține avizele, era necesar să mergem pe un sistem de canalizare vacumatică care înseamnă costuri în plus. Acum sper ca până la sfârșitul anului, până la sfârșitul acestui an, să putem să semnăm contractul de finanțare. Suntem în lista Ministerului pe Angel Salini cu o finanțare de aproximativ 3.200.000 de euro, ca anul viitor să putem să începem la lucru. Acesta ar fi proiectul care l-ai fi dorit mai mult să-l poți realiza.
1: Am înțeles.
4: Dar stăm de 3 ani de zile cu el. Pe lângă acest proiect mai avem...
1: Mai avem 30 de secunde, domnule primar.
4: Le spun că se poate de repede. Mai avem în implementare, la ora actuală, în localitatea Valea Chioarului, un centru de zi pentru bătrâni, care trebuie finalizată parte de construcție până la sfârșitul anului, cu implementare încă 3 ani de zile. Și mai avem îngrijire la domiciliu, proiect semnat contracte de finanțare luna trecută. Așa că dacă timpul expiră cât se poate de repede, mie nu rămâne decât să vă mulțumesc dumneavoastră și la tuturor ascultătorilor care au fost alături de noi în această dimineață.
1: Domnule primar, pentru că iată mai sunt multe de discutat despre comunitatea din Valea Chioarului, am discutat așa succint câteva minuțele. Eu v-aș lansa o invitație publică să veniți în studioul Radio Someș în cadrul unei emisiuni și să discutăm pe larg despre ceea ce se întâmplă la Valea Chioarului în județul Maramureș.
4: Deci cu mare drag, pentru că au rămas foarte multe lucruri care n-am reușit să le discutăm astăzi, pe partea de turism și așa mai departe, care le avem în vedere și sperăm să se și întâmple.
1: Tocmai de asta vă lansez invitația publică de a veni în studioul Radio Someș cât mai curând posibil și chiar vă va suna colega mea Raluca pentru a stabili o emisiune cu dumneavoastră în funcție de disponibilitatea pe care o aveți și vă așteptăm pentru că, într-adevăr, așa cum ați menționat, cetățenii au interes și vrem să mai discutăm multe lucruri alături de dumneavoastră. Vă mulțumim și vă dorim mult succes pe mai departe, domnule primar Ioan Burde.
3: Numai bine!
4: Și numai bine, vă dorim.
1: Cele bune, Doamne ajută, numai bine. Alături de noi a fost Ioan Burde, primarul comunei din Valea Chioarului. Iată cât de multe proiecte are domnul primar. Oricum, dacă ajungeți pe la Valea Chioarului, vă spun eu, o plăcintă creață.
2: Ai mâncat, nu?
1: Evident.
2: Normal, la ce mai întreb?
1: Păi, dacă mergi, dacă muncești, vezi? Da, toți oamenii avem în natura noastră să mâncăm.
2: Păi stai că poate ne aduce creață. Domnul primar când vine la emisiune.
1: Ne aduce plăcintă. Hai, revenim în câteva momente. O ascultăm pe Oana

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ascultă Radio Someș, oriunde și online.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 8:57 de minuțele, ne pregătim de emisiunea de dedicații muzicale cu premii colosale.
2: Tractorul e pe cale să vină la fiecare.
1: Ok, ea le are, voi tot ziceți, dar ea chiar e pregătită de aceste emisiuni.
2: Eu păi vă cum spun. Nu? Pune un pic motoretul ăla, pune un pic
1: chestia aia. De foarte multe ori am impresia că fac cu bunica mea acest matinal.
2: Pune un pic sunetul ăla de motor. Sau ce sună? Sună ceva.
1: Gabi, tu ai sunetul de motor.
3: La mine?
1: Da.
3: E aici, la birou, lăsat la conta.
2: Fă să sune un pic.
1: Ce sune de motor îți trebuie tu, copilă?
3: Motor. Cum zici, motorețul?
2: Motoreta aia. Păi, o să sune puțin.
4: Fă repede o cafea, că plec la Constanța să-mi fac rost de un colaborator mai serios.
1: Ăsta era?
2: Nu era ăsta, dar în fine. Asta nu e motoreta, primul. Ăsta e om.
3: O să te învățăm și pe tine să folosești aceste sunete, Raluca, promitem. Și te poți juca cu ele mâine și poi, de fapt nu, poi mâine doar, când Petrica va lipsi, poți să-ți faci antrenamentul liniștit.
1: Să-ți faci talentul tău. Bun, hai dragilor să vedem ce informații mai avem. Posibilă schimbare majoră, ci că la conducerea orașului Ardut, primarul Ovidiu Duma se află pe lista edililor din România care își pierd mandatul în urma noilor prevederi legislative în materia integrității. Cazul edilului Sătmărean nu este unul nou, ci își are originea într-o constatare făcută de ANI prin 2022 privind un conflict de interese. Eu zic că ar putea să-l lase și să își termine mandatul. Nu știu, mi se pare că e o chestie asta cu întreruperea mandatelor. Bă, dacă tot o ai, dacă tot a fost să le întrerup, de ce nu l-ai întrerupt? Adică să nu-i dai voie să candideze în 2024. Lași până în 2026 de e nici cum, pe cuvântul meu, nu? E aiurea, doar la noi se poate întâmpla așa. Ovidiu Duma, primarul orașului Ardud, ar fi unul dintre cei 10 edili din România vizați de încetarea mandatului, alături de primarul de Timișoarei, Dominic Friț, și de alții din țară. Situația este în contextul noilor prevederi introduse în legislația privind integritatea. ANI a indicat 55 de persoane care s-ar afla sub incidența noilor norme, între acestea numărându-se și 10 primari. E ciudat rău. Ciudat, da. Ciudat. Da, mă rog, asta este.
3: Deci domnul primar din Ardut și domnul Dominic de la Timișoara
2: pot să-și piardă mandatele.
1: Eu sper că nu. Mă rog, Dominic deja și l-a pierdut, din ce am înțeles.
2: Acum, domnul primar din Ardut, chiar mie mi se pare că a făcut o treabă bună în Ardut, în acești...
1: Ei,
2: ar
1: repet.
2: Putea să-și termine mandatul, după aceea să vină cine a venit, dar cred că poate să-l ducă până la capăt.
1: Asta sper și eu, măcar să-l poată duce până la capăt. Ar mai fi pe lângă primarul din comuna Scundu, din județul Vâlcea, primarul din Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, așa cum am menționat, primarul din Ardud, Satu Mare, primarul din Poenarii de Muscel, județul Argeș, primarul orașului Ungheni din județul Mureș, primarul din Târgu Bujor, județul Galați, primarul din Drăgușeni, județul Galați, primarul din Zimnicea, Teleorman, Coteana, Olt și Timișoara, evident, Dominic Friț. Da. Nasol.
2: Dar ai văzut cazul acela cu oamenii care s-au îmbolnăvit la hotelul din Saturn după ce au mâncat?
1: Măi, am văzut ceva, dar nu până în capăt. Ia zine.
2: Ci că hotelul din Saturn, unde s-au îmbolnăvit 58 de persoane, ar putea fi închis o perioadă. Au fost date amenzi de 100.000 de lei de protecția consumatorilor.
1: Bravo.
2: 58 de persoane aflate într-un hotel cu regim all-inclusiv din Saturn au acuzat stări de rău, mai multe persoane au ajuns la spital cu dureri abdominale. Protecția consumatorilor din Constanța a aplicat 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei hotelului din Saturn, după ce aceștia au mâncat la restaurantul unității. Totodată s-au propus suspendarea activității pentru 6 luni și a fost retrasă de la consum cantitatea de 523 de kilograme de alimente depozitate neconform.
1: Bați joc așa de atâția amar de oameni, nu știu, e nebunie curată.
2: O să-și primească banii înapoi, Cică, pentru întreg sejurul.
1: Păi, te ajută la ceva? Nu. După ce ți-a stricat vacanța, stai că-ți dăm banii înapoi. Ce să mai? Le-a distrus vacanța.
3: Ar trebui măcar dublu înapoi.
1: Să știi că da. Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii. După muzică urmează emisiunea de...
2: Dedicații
1: muzicale, cu premii colosale, cu tot ce trebuie spre tine. Bun, muzică pentru dumneavoastră. Intrați chiar acum pe radiosomes.ro, faceți dedicațiile și noi le citim în câteva momente. Până atunci vă spunem încă o dată,
5: Neața!

0: Are extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Găbițu, deci, fii atent la mine. Tu trebuie, fain frumos, să te duci și să scoți tractorul din garaj. Ne-am înțeles, da? Da?
2: Ok.
1: Te duci, îl pornești. E remorca.
2: Dă închei, aruncă încheile aici, te rog.
1: Nu.
2: Fără cheie vreau.
1: Fără cheie. Îl pornești la fire. Îl pornești la fire. Să văd dacă ai învățat ceva în toți acești ani.
2: La
1: dacă
2: fire.
1: Ai putut învăța ceva, da? Să-l pornești
2: în toți
1: la
2: acești ani de... Că nu sunt hoț, Petrică, nu sunt...
1: Ah, scuză-mă, da, într-adevăr. Bine, mă, atunci ia-ți cheile. Că-ți spun și de ce trebuie să-l pornești tu. Pentru că noi avem în tractorașul nostru o remorcă de dedicații, da? Deci avem o remorcă. Dă-i tu acolo cheie, da?
2: Da.
1: Ușor. Ține-o că se pornește încet, da? Porneste. A pornit într-un final tractorașul. Bine, o să pornească la un moment dat chiar înspre dumneavoastră, dragii noștri. Înspre acolo va porni tractorașul, dar pe 24 decembrie, atunci este marea extragere.
2: Ai crezut că nu mă descurc cu firele, moi omule?
1: Să știi că da, eu acolo am crezut că ai tu probleme. Dar n-are, mă, se pricepe băiatul nostru la toate.
2: Cred că la alte fire din...
1: La firidă mai mult. La firidă mai are câte
2: da,
1: o problemuță.
2: Da, dragii noștri, a trecut de ora 9. Suntem pe terenul dedicațiilor. Cum v-am obișnuit, după ora 9 în fiecare zi prelungim matinalul în echipă mai nou și continuăm cu gândurile dumneavoastră frumoase. Avem 3 pachete pe care vi le punem la dispoziție. Avem pachetul bronz la 50 de lei cu dedicație simplă.
1: Așa.
2: Vă puteți selecta un mesaj, oricât de lung ar fi acesta, nu vă punem limite din acest punct de vedere. Avem pachetul silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, cu condiția, bineînțeles, că aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic. Și aveți pachetul gold la 200 de lei, unde aveți șansa să intrați alături de persoana dragă în direct la Radio Someș, alături de noi, să vă audă toată Transilvania cum transmiteți un gând frumos către persoana iubită. Nu uitați că la pachetul gold și la pachetul silver vă trimitem o căniță cu Radio Someș, cu transportul plătit integral de către noi. Și vrei să trecem direct în prima dedicație?
1: Păi o să trecem și în prima dedicație, dar uite, mă întreabă cineva, domnule, ați zis că mai aveți și 5 premii de rezervă. Ce vor fi acestea? Deocamdată va fi o surpriză, dar vă putem spune că unele vor fi unelte. Acum nu vă gândiți sapă, lopată și alte nebunimi, dar vor fi tot felul de unelte pentru dumneavoastră. O parte din ele, dacă avem 5 premii de consolare. Și nu uitați că 2 dintre ascultătorii noștri vor putea să participe inclusiv, deci inclusiv la mare extragere de aici, de la Radio Someș, care va avea loc în data de 24 decembrie. Dar o să vă anunțăm noi pe parcurs exact cum o să vă puteți înscrie pentru a participa. Zi, Gabi, cu prima dedicație.
2: Avem, n-am verificat, Petrică, să știi dacă avem piesa, însă ar trebui să o avem. De la Aurel Tămaș se dorește o melodie, Am o patimă și un dor.
1: Avem, măi, cum
2: te
1: să
2: las
1: nu
2: pe tine
1: avem.
2: Să verifici.
1: E aici, e pregătită.
2: Mai
1: e pregătită.
2: Mult ca sigur există. Din partea domnului Marian Popescu din Sălaș, pentru Ioana Popescu, soția sa, care se află la mare distanță, domnul Marian. Nu,
1: a, am înțeles. Am crezut că doamna e la mare. Deci când ai zis că se află la mare, mă gândeam, zic, fii atent că a plecat doamna fără domnul la mare, că acum deja era...
2: Se află la mare distanță, deoarece domnul Marian este plecat în Anglia pentru a munci. Scumpa sa soție nu a menționat nimic despre copii, însă probabil vor urma.
1: Dacă nu sunt deja, cine știe, dar ăsta e momentul lor, Gabi, de asta n-au mai menționat ei copilașii, pentru că e momentul lor.
2: Exact.
1: Îl și ascultăm atunci pe Relu Tămaș și Am o patimă și un dor să fie pentru acești oameni deosebiți. Nu uitați, vă așteptăm și pe dumneavoastră cu dedicații chiar în acest moment pe radiosomes.ro. Numai bine tuturor!
2: Numai bine!

0: Ce cu tine, copil, ai mâncat e pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
3: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
1: Și voia bună!
3: Festivalul toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: No, hai da!
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
5: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
4: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
5: Mega Titan, forța modelării metalelor.
4: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
6: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți!
7: Influent aniversează 27 de ani de activitate! Sărbătorește alături de noi!
6: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
7: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
9: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Deci eu am o simplă întrebare pentru voi doi. Care dintre voi bagă mai ușor și mai corect
2: în
1: tractorul cu spatele în curte?
2: Eu.
3: Nu am cum să mă... Nu, eu clar nu. Nu.
2: Nu, Raluca.
1: Fără remorcă?
3: Nu, nu, nu, fără, dar
1: fără.
3: Nu. Nu, dar nici nu există, nu.
2: La datul cu spatele se panichează.
1: Cum adică?
2: Zic eu, se panichează. Nu prea... Evită pe cât posibil să folosească mașalierul la mașină.
3: Nu știu exact la ce se...
1: Tu, copilă.
3: Da,
1: bagi tractorul cu spatele sau nu?
3: Nu, nu.
1: Cum adică?
3: Îl bag, dar cu greu tare și cine știe unde îl bag.
1: Șeful Raluca nu vrea să bage tractorul cu spatele în curte. Raluca.
3: Da.
1: La volan, rapid.
3: Păi tractorul e în curte, da. Deci e în curte.
1: Ușor! Raluca, ușor! Ușor!
3: Păstrează distanța.
1: E gata. L-a făcut. Ți-am spus, Gabi, să nu o lași.
3: Nu, eu cu spatele...
2: Ei, eu ce v-am spus?
3: Nu-s bună cu spatele.
1: Deci ai înțeles, ea e mai bună cu fața.
3: Cu fața, tot ce vrei tu.
1: Aua!
2: Oh.
1: Ușor!
3: Cu spatele mai greu. E mai greu.
1: Deci ați înțeles, da, cu spatele e mai greu. În general, la doamne, e mai greu cu spatele. Și cu fața e mai ușor.
2: Generalizăm puțin, iarăși.
3: Nu mă mai bag eu în generalizări.
1: Stă în natura fiecărei femei să fie mai greu cu spatele.
3: Pentru mine vorbesc. E...
1: Am înțeles.
2: Mult mai ușor cu
3: e
2: fața.
3: Mult mai ușor cu fața.
1: Da. Au înțeles. Și pentru toate femeile e tot ce vrei cu fața.
3: Nu mai generalizezi.
2: Să știi că multe preferă chiar invers.
1: El a cunoscut ceva instructori auto care i-au dezvăluit aceste lucruri. Bun, dragii noștri, dedicații muzicale, premii colosale. Așteptăm în continuare dedicațiile dumneavoastră pe radiosomes.ro. Că doar n-a fi .hu. În fine, acolo să vină toate dedicațiile muzicale pentru prieteni, pentru rude, pentru doamnele care se pricep cu spatele, pentru cele care se pricep cu fața și așa mai departe. Aoleu, uite, oamenii așteaptă dedicațiile. Bună dimineața, am dat o dedicație pentru mama mea și ați difuzat-o ieri. Era pe data de astăzi, nu de ieri. Mămica nu a auzit dedicația deoarece astăzi este ziua ei. Păi dacă ați dat-o, oare de ce am fi citit-o? Dați așa că verificăm cu mămica. Cu mămica, astăzi suntem pe data de... 2 septembrie. 2 septembrie. Da, măi, cu Virginia Irimuș, măi, aveți dreptate, Virginia Irimuș. Deci avem așa, o dedicație din partea doamnei Cristina Matiș, pentru Matiș Maria, pentru mama mea cea mai dragă, Matiș Maria, din Cluj-Napoca. Îi doresc multă sănătate, fericire și tradiționala urare de...
4: La mulți ani!
1: La mulți ani, doamna Maria! La mulți ani! O viață frumoasă, fericită, alături de Cristina și de toată familia dumneavoastră. O să și pregătim acest cântec al românilor plecați din țară. Așa îi spune. Este unul dintre cele mai frumoase cântece pentru cei plecați în străinătate. Deci, doamna Matiș Maria, încă o dată vă spunem la mulți ani, multă, multă sănătate și din partea Cristinei. Și astăzi punem la poștă, la curier, la ce le punem, Gabi?
2: La curier.
1: La curier, domnule.
2: Cum v-am obișnuit.
1: La curier, cum v-am obișnuit, punem cănuțele. Văd că are doamna ceva număr de străinezia, dar reușim noi până la urmă să o sunăm, să ne dea o adresă de România, să rezolvăm această problemă.
2: Păi să ne, dacă e alături de noi acum, să ne trimite repede pe WhatsApp numărul
1: exact,
2: de România.
1: Exact, și
2: vă rugăm frumos.
1: O rezolvăm rapidus.
2: Există o problemă
1: bifidus.
2: Pentru că nu putem adăuga la firma de curierat, nu putem adăuga numere străine, din păcate.
1: Nu ne dau voie curierii.
2: Cuierii
1: nu ne dau voie. Trebuie să trimitem astăzi o grămadă de cănuțe. Avem treabă astăzi, Raluca, nu te gândi tu că e simplu. Tu știi ce faci? Tu stai și exersezi mersul cu spatele cu tractorul. Ba da.
3: Îmi trebuie mai mult timp ca să exersez.
1: Ei, la început e mai greu, după o să vezi că intră ușor în curte.
3: Nu, eu recunosc că nu-mi place să dau cu spatele. Simt că n-am controlul ce mi-ar plăcea să-l am când dau cu spatele.
1: E la fel ca și cu fața.
3: Da?
1: E până te obișnuiești cu controlul, e egal,
3: gen,
1: crede-mă.
3: E o chestie asemănătoare, nu?
1: Exact.
3: E practică.
1: Tu gândești, până... E ca și cu fața, doar că e cu spatele.
3: Practică până
2: îți place. Tu gândește-te că dai cu fața.
1: Exact. De ce nu-ți pui în minte, bă, sunt cu fața, dar de fapt ești cu spatele?
3: Păi poate n-am găsit tractorul potrivit.
1: Eu zic că ăsta de la Macau e cel mai bun tractor de dat cu spatele.
3: Ăsta e ce trebuie, da.
1: Credeți-mă, oameni. Vai de mine.
3: Tractorul în curte îl rezolv.
1: Tractorașul, greierașul. Bun. Hai să vă spunem și o știrică scurtă. Ce ziceți voi, copilași? Merge?
2: Merge dacă ne-ai pregătit ceva frumos pe interesul nostru.
1: Da, păi voi aveți un interes foarte mare. Uite, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, cere demisia guvernului interimar. Partidul trebuie să intre în opoziție. Măi, aici sincer sunt de acord cu domnul președinte. Așadar, Alin Tișe susține că guvernul interimar ar trebui să demisioneze, iar liberalii să treacă în opoziție conform deciziilor adoptate anterior de conducerea centrală. Acum vom vedea dacă îl ascultă sau nu. Dacă ține la România, PNL trebuie să facă tot ce ține de el pentru ca țara să aibă un guvern stabil, a transmis Alin Tișe. Acesta a criticat strategia partidului, susținând că liberalii, deși au un scor electoral de 12%, încearcă să rămână la putere și refuză să susțină o formulă guvernamentală care ar implica PNL și PSD. Da, vom vedea până la urmă ce se va întâmpla și din acest punct de vedere. Eu îmi doresc domnul Grindeanu să ajungă acolo să demonstreze sau să se ducă la vale. Asta îmi doresc, Doamne, de când îmi doresc. Și dacă ar fi și domnul Simion lângă el, Doamne, ce bine ar fi.
3: Păi sunt prieteni într-un fel. Într-un fel, să nu generalizăm.
1: Ei sunt în mai multe feluri, crede-mă. Nu doar într-un.
3: Aoleu. Uite, un bar din Budapest a fost desemnat cel mai bun din Europa.
1: Acolo e, gata. Fata noastră, mă. Scurt. Ce se servește la bar, știți?
3: Cocktailuri excelente și mulți tineri îmbrăcați elegant. Asta mi-a tras.
1: La Budapesta.
3: La Budapesta.
1: La Budapesta, domnule.
2: Ăla de pe colț, de acolo?
1: Poftiți? Cum intri în curte pe dreapta?
3: Nu, pe bune, este un bar în Budapesta, dar nu-i găsesc numele și nici nu cred că pot să-i zic.
2: Eu nu, nu
3: eram
2: ironic.
3: Ba, pot să-i zic, dar nu știu cum se pronunță, că pronunță tu. Să nu zic eu, altă perlă.
1: Zim placheart?
3: Ăla e.
1: Ruin bar.
2: Ruin?
1: Ruin bar, da.
2: R-U-I-N-ă?
1: Da.
2: Păi e cu ruine înseamnă că, sau...
1: Păi eu știu, eu sper că nu ești o ruină, știi, când pleci de acolo, eu sper că nu ajungi ruină. A, depinde cât servești. O și văd pe Raluca cu tractorul acolo în fața barului.
3: Apoi sigur cu muzica, tractorul muzica. M-aș duce până în Budapesta, să dai seama, cu tractorul direct.
2: Da, se referă la un bar cu vechituri, cu tot felul de elemente, din fier, din metal, pe pereți, știți.
1: Trebuie
2: voi.
1: Să găsim o formulă prin care, nu știu, să îi punem o boxă în tractor celui care va câștiga tractorul. Ce ziceți, domnul director, o boxă, să-i punem în tractor sau un casetofon? Cumva, da. Primim o aprobare, primim dezlegare de la cel de la etaj, ca să nu spunem cel de sus. Bun, dragii noștri, pentru că trebuie să dăm această dedicație musai și neapărat. Musai și neapărat. Așadar,
2: lasă-mă
1: pentru...
2: să mai zic că e o știre că se leagă cu Raluchi.
1: Na bine, mă, zi și
3: tot
1: tu.
3: Ce zice el se leagă de ce zic eu.
2: Păi e tot despre cocktail și tot despre alcool. Deci
3: nu auzi că e pe terminate.
1: Gabi, ești aproape de terminat?
2: De finish?
1: Păi da, tu ai zis Raluca.
3: E pe terminate iubirea, cum ai zis, love is in the air.
1: Vai de mine, eu crezi că e aproape.
2: Păi de când am zis de acum o oră și ceva, stai liniștită că s-a dus cu totul.
1: S-a terminat de
2: liniștită. Nu-ți mai face tu filme și speranțe, te rog frumos.
1: Dar n-ai crezut că atât de mult ține. Dacă tu...
2: Cum că ai zis tu că ești, bună, mai repede. Că ești bună cu fața, ai crezut că ne impresionezi pe noi, ne schimbăm acum părerile sau cum.
1: Gabi, s-a terminat de mult, deci eu nu te gândesc. De acum o oră. Cât a trecut? Ce crezi?
2: Da, dragii noștri, știm cu toții sau unii dintre noi că a început US Open. US Open, unul dintre cele mai mari turnee de tenis.
1: Specialistul nostru aici.
2: Și avem un cocktail, că tot ziceai tu de baruri și de cocktailuri, care așa costă 23 de dolari, cu care nu se face o avere la US Open. Până acum, în câteva zile de turneu, s-au încasat doar strict pe acest cocktail 17 milioane de dolari.
1: Cum, băie, 17 milioane? Dar ce cocktail e ăsta? Nu te supăra.
2: E de 23 de dolari.
1: Păi da, nu ni se spune ce conține.
3: Cu miere,
1: păi
3: ceva,
2: da,
3: nu?
2: Cum să nu?
3: Cu miere. Ia.
2: Da, tu de unde știi tu cu miere?
1: Citește asta, nu.
2: Dar zi, te rog, că nu e cu miere, e doar numele cu miere, dar spune-ne.
3: Așa, poate-mi plac cocktailurile. Ce?
1: Dacă te pricepi și la cocktailuri cum te pricepi la paste, ar fi bine, poate să nu le combini.
2: Da, dragilor, Novak Djokovic și Carlos Alcaraz sau vedetele tenisului sunt singurii care produc milioane la US Open. La Flushing Meadows există și... Nu sunt singurii, deși articol scrie că sunt singuri. La Flushing Meadows există și un cocktail care a devenit o adevărată mașină de făcut bani. Se numește Honey Deuce. Tu ai dreptate, dar doar numele. Costă 23 de dolari paharul, iar într-o singură ediție a turneului a generat încasări de peste 17 milioane de dolari.
1: Bani mulți.
2: Numai puțin să vă zic pe scurt și ce conține și putem trece. Băutura este relativ simplă. Conține 40 de mililitri de vodka, 90 de mililitri de limonadă, 10 mililitri de lichior. Nu pot să-i spun brandul, din păcate, pentru că este un brand într-adevăr.
1: Da.
2: Și 3 bile de pepene galben.
1: 3 bile de pepene galben.
2: Nu, îți dai seama tu, Raluca, tu.
1: Trebuia să fie 2, nu știu de ce. Eu așa cred, mie mi se par prea mult 3.
3: Păi sunt 3.
1: Eu zic că 2 ar fi trebuit.
3: Oricum sunt 3. Oricum.
1: De ce 3 pepeni?
3: Sunt 3. Nu?
1: Eu zic că nu ți se pare că e prea mult 3 bile? Eu zic că 2 ar fi fost suficient.
2: E, mai ales,
1: de pepene galben.
2: Mai ales dacă nu se știe cu spatele.
1: Cu tractorul? Păi tractorul. Oricum nu beți și conduceți, asta exact. E clar.
2: Este servit într-un pahar special pe care apar numele câștigătorilor US Open și da.
1: Păi
3: stai,
1: dar n-am fost cu vodka, n-am fost niciodată.
2: Ca să înțelegeți, bilele de pepene galben sunt niște bile făcute cu o chestie aia specială, agățate pe un băț și puse așa pe pahar.
1: A, deci nu sunt înăuntru un pahar.
2: Nu te gândi,
3: nu
2: că e ceva foarte special.
1: Păi dar și 23 de dolari, măi, un cocktail.
2: Păi prima mult, dată mult. Eu zic că direct proporționalitatea dintre dolar și leu acolo la ei e aproape un dolar la ei, un leu la noi. Să zicem 1,52.
1: Zici tu? Atât de mult?
2: Eu zic că maxim 2.
1: Ok.
2: Mă refer, 23 de dolari la ei ar
1: păi
2: însemna...
1: tot ar fi 50 de lei un cocktail.
2: Da, cam așa.
1: Da, păi acum dar nu... eu nici nu știu cât costă un
2: cocktail.
1: Păi, Petrică,
2: să știi oricum că mai ales la party-urile renumite din România nu prea mai sunt cocktailuri sub 40 de lei.
3: Sunt serios? Da? Și da.
2: Sunt
3: da,
2: scumpe sunt oricum scumpe. Și nu...
1: Vezi, dacă pe mine producție... lumea mă invită și mă oferă gratis, eu de unde să știu cât mai sunt prețurile în România? Dacă eu călătoresc numai prin străinătate, pe acolo îmi fac viața, pe la Nisa, pe la Cannes. Ai înțeles? Nu te uita așa cu tot cu tractorul tău.
3: Dar ce treabă cu tractorul? Ți s-a pus pata?
1: Ce crezi? Că poți merge până la Nisa cu tractorul? Să-l parchezi în fața în casinoului
3: caz.
1: Din Monaco? Să
3: în
1: faci
3: niciun caz.
1: Figuri de genul? N-ai cum. Așadar...
3: La Cannes, la festivalul de film.
2: când a fost lansat
1: dacă
2: acest...
1: Dacă n-aveți bani de mers la Monaco, trimiteți dedicații și aveți șansa să câștigați tractorul. Măcar una din două.
3: Cu tractorul faceți treabă. Bun.
1: Dăm drumul cântecului românilor, plecați în străinătate, așadar din partea doamnei Cristina Matiș, pentru mama Maria, cu mesajul de la mulți ani, sănătate, fericire și această tradițională urare. Numai bine îi spunem și noi la mulți ani și revenim și
2: la
1: încă o dată,
2: neața!
1: Neața!
5: Oameni buni, vă cântăm iară horea celor duși din țară, celor duși prin țări străine după bani și-o închige bine.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.
8: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Belții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare, trebuie să fie acolo!
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Adrian Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă mărioarelor și vouă mărinilor. Veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.

0: retragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Da, oameni buni, cam așa este. În ajunul Crăciunului.
2: Așa.
1: Faci bine.
2: Așa.
1: Pui lama la tractor și ai plecat.
2: Păi stai, poate eu nu o să fiu aici în 24 decembrie.
1: Gabi, pornește tractorul și...
2: Calcu.
1: Tragem.
3: Scoate-le în stradă, te rog.
1: Scoate-mi nervii. Scoate-mi nervii, te rog.
3: Cheia, nu mai știu unde am pus cheia.
1: Unde e cheia, Ralu?
3: Asta mă descurc pe
2: la
3: pe fire ca și
2: că
3: la trecută. Dați-mi
2: în
3: pace, dați-mi pace că nu pot face nimic cu voi. Auzi, vezi?
1: Ușor?
3: Vezi?
1: Cu treabă bună?
3: Pune-o la punctul mort.
1: Cu treabă bună? Las-o! Las-o, gata, Gabi, gata! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ce fac oamenii ăștia noștri? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Da, oameni dragi, ajungem la finalul emisiunii noastre de dedicații muzicale. Ralu, ce emisiuni avem astăzi?
2: Avem Oameni și Pasiuni și alături de noi o să fie domnul Olimpiu Simionca, care este organizatorul Festivalului Dovleacului, care urmează să aibă loc la finalul lunii septembrie în Tonciu, județul Bistrița-Năsăut.
1: Doamne ajută!
2: Tonciu! Localitatea Tonciu.
1: Îmi place, să știi, festivalul acela e tare fain.
2: Ai fost?
1: Da, la un moment dat chiar cu fiul meu. Deci chiar e frumos și vă încurajez să mergeți.
2: E un festival așa tomnatic.
3: Lângă
2: e
3: Galații Bistriței, să înțeleagă toată lumea, nu? Pe acolo.
1: Exact, în Bistrița Năsăud.
2: Da, și să știi că a fost și cel care a organizat Povestea Vinului acum în weekendul trecut în municipiul
1: Unul
2: Bistrița.
1: Dintre organizatori,
2: Unul dintre
1: sigur,
2: organizatori, da.
1: Da.

0: Deci va fi frumos și spectaculos.
1: Ora 15, Raluca Moldovan alături de voi cu invitatul său special, domnul Simionca.
0: Olimpiu Simionca,
1: Olimpiu, da. Simionca de la Simis.
2: Exact. Bun, dragilor, ajungem la final. Ca de final mai avem o dedicație pe care o să o citească chiar colega noastră.
0: Da, pentru Alin. Glumescu.
2: Da, bine, vedeți iubirea. Vedeți ce înseamnă femeile. Exact cum a zis ea, că au în natură chestia asta. Nici nu l-a lăsat bine pe Gabi, că l-a luat pe Alin. Vezi? Hap!
0: Păi nu, că pe Gabi nu l-am luat în primul rând.
2: Păi cum nu?
0: Nu. Nu a fost nimic.
2: Nu, mai că e deja târziu să mă apuc iar să întreb cu cine a fost în ultima vacanță, nu mai.
0: Poți să mă întreb că îți răspund. Nu am fost mai cu el și încă două persoane. Nu a fost nicio călătorie romantică, nu a fost nimic.
2: Că nu ți-a ajuns numai Gabi de asta. Ți-ai mai luat două persoane.
0: Cel mai bine?
1: Cel mai bine, ca să dovedim toate treburile, să facem un grup de Telegram.
2: Corect? Corect.
0: Deci putem să închidem acest capitol.
2: Cu Gabi sau cu Alin?
0: Cu Gabi.
2: Bun, deci închidem cu Gabi. Mă, păi închide.
0: Da, și trecem la următoarea dedicație care vine din parte.
2: Nu mai închide cu Gabi, cum adică?
0: Ce să închid cu Gabi?
2: Tu ce ai început?
0: Păi nu a început nimica.
1: Cred că tu vrei să ne închidem toate afacerile, cu totul,
2: să
1: Raluca...
2: nu vă închideți voi doi în vreo cameră, în ceva,
1: Raluca,
2: mie.
1: Că deja încep să...
2: Mai avem 30 de secunde până să citiți dedicația.
0: Păi poți să o dau?
2: Și ascultătorul nostru așteaptă, săracul.
0: Din partea domnului Buzoian Ciprian din Cluj, pentru Mariana, soția mea, la acest aniversar, la cât mai mulți ani împreună, cu multă iubire și fericire.
2: Doamnă!
1: Frumos!
2: Doamnă! Vedeți? Vedeți? Asta e, doamnă, asta e. Trebuie să aveți întotdeauna un soț ales pe măsură, care să vă dea dedicații.
0: Mm-hmm. Aia e iubirea, asta e adevărată. Iubirea adevărată. Să ți se dedice, nu?
2: Da. Bun, ce să vă zic decât să aveți parte de o zi excelentă. Numai bine și vă invităm să rămâneți pe tot parcursul zilei de astăzi alături de Radio Someș și ca de final vă spunem...
3: Neața! Neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Coline și culmi împădurite, drumuri șerpuite care urcă spre priveliști spectaculoase, case răsfirate pe versanți și peisaje care îți taie respirația. În inima județului Sălaj se află comuna Cristolț, un loc unde natura, liniștea și tradițiile păstrează încă farmecul autentic al satului românesc. Comuna Cristolț, situată în partea de sud-est a județului Sălaj, este formată din satele Cristolț, reședința comunei, Muncel, Poiana Onții și Văleni. Localitatea se află la aproximativ 50 de kilometri de Zalău și 80 de kilometri de Cluj-Napoca, fiind așezată într-o zonă pitorească, înconjurată de dealuri, păduri și peisaje care păstrează farmecul autentic al satului românesc. Satul Cristolț este atestat documentar încă din anul 1554, sub denumirea de Noi Cherestolț, iar satul Muncel apare în documente în anul 1557. Satul Vălen este menționat documentar în anul 1954 ca aparținând comunei Cristolț. În această zonă binecuvântată de Dumnezeu, trăiesc oameni harnici, gospodari și primitori. Sunt oameni care au învățat să depășească greutățile vieții prin muncă, credință și respect pentru valorile moștenite de la înaintași. Comuna este condusă de o echipă tânără și implicată, care își dorește să valorifice potențialul acestei zone și să contribuie la dezvoltarea comunei. Prin muncă, seriozitate și respect față de oameni, susținem inițiativele care aduc progres, păstrează tradițiile și creează oportunități pentru viitor. Ne dorim o comună unită, în care oamenii să se respecte, să se ajute reciproc și să contribuie împreună la dezvoltarea comunității. Agricultura, zootehnia și apicultura reprezintă ocupații importante pentru locuitorii comunei. Cristolțul are un potențial deosebit pentru dezvoltarea turismului rural și a activităților recreative în mijlocul naturii. Unul dintre marile avantaje ale comunei este faptul că păstrează încă zone naturale aproape neatinse, cu peisaje spectaculoase și un farmec aparte. O mare parte dintre localnici se ocupă cu creșterea animalelor, în special ovine și bovine. Pe lângă activitățile agricole, comunitatea începe să se dezvolte și din punct de vedere antreprenorial. Frumusețea zonei este completată și de locurile de cazare și relaxare deja existente. Printre cele mai spectaculoase atracții naturale ale comunei se numără dealul Pietrosul și vârful Nadiș. Patrimoniul spiritual al comunei este reprezentat de bisericile sale. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Poiana Onții datează din anul 1780 și are hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Muncel, monument istoric din secolul al XVIII-lea, păstrează frumusețea și arhitectura specifică lăcașurilor de cult ale Transilvaniei. Biserica Ortodoxă din Cristolț a fost construită între anii 1905 și 1910, în locul unei vechi biserici care devenise neîncăpătoare pentru comunitate. Cristolț este locul unde tradiția, credința și natura se împletesc armonios, oferind fiecărui vizitator o experiență autentică în inima Transilvaniei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
3: No, haida!
5: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Bine v-am regăsit, doamna director, Adriana Irimieș, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu, sunt tare bucuroasă și iată că dumneavoastră, cei care sunteți în echipa Radio Someș, sunteți oameni cu suflet mare care promovați tradițiile și așadar vă mulțumesc pentru invitație.
1: Doamna director Adriana Irimieș, vreau să trecem în revistă evenimentele care au trecut, dar și evenimentele care vor urma la nivelul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene.
2: Să trecem la agenda de lucru. Sâmbătă, la Vâlcele, am avut fiii satului de la Vâlcele, un grup de tineri au interpretat cântece tradiționale alături de un ansamblu de la Niclod. Apoi am mai avut încă două evenimente frumoase la Gilău și la Finișel, unde s-au adunat sătenii, fiii satului, s-au întâlnit, s-au bucurat de tot ceea ce este frumos. Iar acum permiteți-mi să mergem în viitor, pentru că pregătim o expoziție Brâncuș, fiind anul Brâncuș, anul 2026 și vernisajul va avea loc în data de 7 septembrie în foaierul Casei de Cultură a Studenților. Va veni și domnul director de la Centrul de Cultură și Artă Gorj.
1: Doamna director Adriana Irimieș, știu că în data de 8 septembrie urmează să aibă loc evenimentul Tezaur Folcloric, ediția cu numărul 3. Invitată specială în cadrul acestui spectacol extraordinar va fi îndrăgita interpretă Irina Login. Ce ați pregătit pentru această zi specială?
2: În 8 septembrie, de Sfântă Mărie Mică, vom avea Tezaurul Folcloric, ediția a treia la Cluj. Permiteți-mi pe această cale să mulțumesc tuturor iubitorilor de cultură tradițională, tuturor colaboratorilor și publicului minunat de la Cluj, care cu atâta interes de fiecare dată își achiziționează din bună vreme biletele la evenimentele noastre. De altfel, menționez faptul că biletele sunt doar cu o sumă modică, pentru că susținerea financiară o avem de la Consiliul Județean Cluj, așa cum spuneam mai devreme, doar că această sumă modică este pentru a controla numărul de locuri în sălile de spectacol, care sunt de fiecare dată arhipline.
1: Doamna director Adriana Irimieș, dacă ar fi să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor care ne ascultă în aceste momente, care ar fi acel mesaj?
2: Mulțumim publicului clujan, mulțumim publicului din întreaga țară, pentru că de curând vreau să vă anunț și pe dumneavoastră că am aflat datele privind numărul de participanți la Crucea Ancului din acest an și am doborât, ca să zic, recordurile, pentru că am avut 12.000 de participanți la Crucea Ancului Mărișel din a doua duminică din luna iulie. Ce mai pregătim? Pregătim în 13 septembrie Ziua Muntelui, în 20 septembrie pregătim tradiții clujene la Ceaba, un eveniment tradițional, și va fi ediția întâi acolo. Așadar, muncim cu drag, iar în încheiere, permiteți-mi încă o dată să mulțumesc echipei Radio Someș, să vă felicit și pe dumneavoastră, domnișoara Raluca, pentru că o fată așa de tânără, care a crescut și și-a petrecut anii adolescenței în străinătate, s-a întors acasă și cu atâta dăruire promovează tradițiile clujene. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim tare mult, doamna Adriana, că ați fost alături de noi și că împreună putem să ducem tradiția mai departe așa cum ne place nouă cel mai și cel mai mult. Ne bucurăm că ați venit cu vești bune în programul Radio Someș astăzi și că urmează lucruri foarte frumoase la nivelul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și mult spor vă dorim în tot ce vă veți propune.
2: Vă mulțumesc din toată inima și vă doresc și dumneavoastră sănătate și spor la muncă. La revedere, dragi radioascultători.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director al Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: vieții.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
8: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
6: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

urmărează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: mașinile, iau negamâțele, cu pășine nu le vrem.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Președintele Nicușor Dan, avertisment pentru noi magistrați. Încrederea românilor în justiție a ajuns la doar 25%. Un campus educațional de 100 de milioane de euro prinde contur în Cluj-Napoca. Liceu nou pentru 360 de elevi în Borhanci. Primăria Baia Mare finalizează una dintre cele mai importante investiții în educație. Liceul Emil Racoviță modernizat în doar 12 luni.
3: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan le-a transmis noilor magistrați definitivi, absolvenții a Institutului Național al Magistraturii, să evite aroganța, suficiența și conformismul și să aibă curajul propriilor opinii. La întâlnirea de la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat responsabilitatea pe care judecătorii și procurorii o au în menținerea încrederii românilor în instituțiile statului. Nicușor Dan a afirmat că încrederea populației în sistemul de justiție este de doar 25%, nivel care în opinia sa arată că există probleme ce trebuie corectate. Președintele a avertizat și asupra tendinței de a da automat dreptate statului și le-a cerut magistraților să nu accepte conformismul și să își susțină propriile convingeri profesionale. Șeful statului a

intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciun.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți. Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi. Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
3: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni. O emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv. Ai ceva de spus. Să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni. Povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni. Astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
7: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
8: Partener media Radio Someș.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim la nivelul orașului Șomcuta Mare, județul Maramureș, și vorbim despre legende, cum ne place cel mai și cel mai mult. O legendă păstrată prin toponime transmise din generație în generație este cea a vechii mănăstiri ortodoxe din Șomcuta. În hotarul orașului există și astăzi locul numit de bătrâni, citez, la mănăstire. Povestea spune că acest lăcaș, distrus în urmă cu peste 200 de ani, era o adevărată fântână de lumină și un loc binecuvântat, unde oamenii din satele Chioarului veneau să caute vindecare și alinare în vremuri de molime sau invazii străine. Dar aflăm mai multe despre această legendă, proiecte și nu numai, alături de domnul primar Gheorghe Buda. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit la Șomcuta Mare și vă urez mult succes în activitate dumneavoastră. O activitate foarte, foarte intensă și foarte bună pentru cetățenii Transilvaniei.
1: Vă mulțumim tare mult pentru gândurile bune și ne-am asumat acest rol de liant între administrațiile publice locale și cetățeni și ne bucurăm că putem să ne ducem acest rol cu mândrie, am putea spune, până la capăt. Vreau să vorbim, domnule primar Gheorghe Buda, în cele ce urmează, despre proiecte și despre tot ce se întâmplă nou la nivelul orașului Șomcuta Mare.
2: Sigur, sunt și probleme de genul care nu sunt chiar așa de frumoase, dar totuși în administrația locală sunt și lucruri bune. Să fac și lucruri bune care dumneavoastră chiar le enumerați și le dați posibilitatea primarilor să își spună ceea ce realizează, pentru că e foarte important să știe lumea, adică lumea să vadă că se și face ceva. Primarii sunt oamenii care sunt cei care se zbat, majoritatea lor, 90% eu, din punctul meu de vedere, eu cred că se zbat pentru comunitățile lor. Eticheta care se pune pe primari e un pic ne la locul ei de unele persoane care probabil n-au lucrat nicăieri, nu știu, doar știu să comenteze. Sigur, asta a fost o paranteză și mă scuzați că am început cu lucrul acesta, dar am simțit nevoia să spun lucrul acesta pentru că foarte mulți, din punctul meu de vedere, vă apreciază modul în care faceți dumneavoastră rating pe acest post de radio și atunci, sigur că am simțit nevoia să spun lucrul acesta. Din punct de vedere al proiectelor, cel mai greu proiect care l-am finalizat până la urmă cu acreditare a fost centrul de zi pentru persoane vârstnice, care chiar l-am terminat pe ultima 100 de metri, dar am reușit cu sprijinul tuturor instituțiilor care au dat autorizațiile ISU, DSP, DSV, o mobilizare exemplară săptămâna trecută. Până la urmă s-a rezolvat toate problemele și acest proiect s-a finalizat conform termenului. Celelalte proiecte care le-am avut pe PNRR, reabilitare de școală, reabilitare de clădire ISU, reabilitare pe C10, le-am finalizat din timp, insulele ecologice, le-am finalizat din timp, n-am avut probleme cu procesele verbale, deci am închis PNRR-ul cu toate proiectele care le-am avut.
1: Iată așadar vești bune, domnule primar Gheorghe Buda, care vin din partea administrației publice locale, așadar.
2: Sigur că da. Avem în lucru acum un parc fotovoltaic care este construit deja. Acum suntem la nivel de racordare. Acolo o să producem 200 de kW. Sper că cei de la Electrica să înțeleagă faptul că noi am realizat acest proiect și să nu ne pună la cheltuiel de putere mai mare în prima fază, pentru că țara are nevoie de a produce curent și noi suntem gata de a livra 200 de kW în sistemul național. Chiar mâine o să am o intervenție la directorul de la Electrica, pentru că acolo în al doilea ATR-ul ne-a cerut o creștere de putere care e o valoare enorm de mare, care nu poate să suporte primăria orașului Șomcuta Mare. La un parc fotovoltaic de ce avem noi 200 de kW, să facem investiție de 4.200.000 este foarte, foarte mult. Este de 3 ori investiția care am avut-o pe parc față de ce ne cer ei. Dar ei au cerut-o prin intermediul ATR-urilor și și la celelalte parcuri fotovoltaice care sunt aprobate, numai că acele parcuri încă nici măcar nu sunt la nivel de autorizație de construire.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, vreau să vorbim puțin și despre turismul din orașul Șumcuta Mare, pentru că sunteți un oraș cu multă cultură și cu multă tradiție și, sincer, am căutat puțin și despre legendele locului și am descoperit foarte multe legende frumoase care înconjoară cumva orașul Șumcuta Mare. Chiar vorbeam la începutul intervenției noastre despre mănăstirea dispărută, care era cunoscută și drept locul tămăduirii.
2: Așa este, este pe zona între Șomcuta și Finteușul Mare, a fost, așa și zice, la locul respectiv, la mănăstire, dar a fost foarte, foarte de mult timp distrusă și nu se mai găsesc nimic, dar, în schimb, acum 4-5 ani de zile am început o mănăstire, un schit, mai bine zis, în prima fază, la Șomcuta Mare, pe un teren donat de către un preot ortodox care ne-a donat un teren foarte, foarte frumos și este în construcție acest schit, se fac slujbe deja acolo. Într-adevăr, zona respectivă unde a fost nu mai există și nu mai există nici rămășițe, să zicem așa, dar în schimb acest schit care se construiește acum de două măicuțe sunt acolo, va fi foarte, foarte reprezentativ la nivel de QR, datorită faptului că este singura mănăstire în zona noastră. QR codul mai este, la codul mai este mănăstirea de la Făget, doar atât. Avem în zona noastră aici, în zona Țara Chioarului și Țara Codului. În Maramureșul istoric sunt foarte multe mănăstiri și în zona Târgului Lăpuș sunt multe mănăstiri. Dar la noi astea două sunt și mă bucur foarte mult că această mănăstire de la Șomcuta are rădăcini în timpul mandatului meu.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești bune, domnule primar Gheorghe Buda, și pentru că ne apropiem și de finalul intervenției noastre, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
2: Aș vrea ca țara asta noastră frumoasă și foarte bogată să fie guvernată, să le dea Dumnezeu minte să negocieze în așa fel încât ca forțele politice să stea la masă, să analizeze toate situațiile și să se nască un guvern în cel mai scurt timp, pentru că în administrațiile locale suntem foarte bulversați, nu știm pe ce vom merge în continuare, s-au terminat PNRR-urile. Mai sunt ceva din puțin din Angel Salini, eu cel puțin nu mai am un capăt de extindere de gaz, iar cu străzile am finalizat-o, nu mai avem nimic investiții, doar așteptăm exercițiul financiar 27-34, care pe fundul european sperăm să ne aducă proiecte frumoase și așa cum au fost și celelalte care ne-au dezvoltat localitățile, iar din punct de vedere al păcii așteptăm pace în lume și lumea să încerce să aibă dialog. Este cel mai important.
1: Mulțumim
2: tare
1: mult.
2: Dialog și pace.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Buda, că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare. Vă așteptăm alături de noi cu vești bune și în cele ce urmează, să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm pe la noi, la Șomcuta Mare.
1: Doamne mulțumim, ajută. Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Buda, primarul orașului Șomcuta Mare, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
0: Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

0: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: No, hai da!
6: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc, Baia Mare. Andra, Irina Rime, Schilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare, trebuie să fii acolo!
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Oameni buni, din când în când avem nevoie de oglindă ca să știm cine suntem. Avem nevoie de ceilalți ca să aflăm care sunt părerile lor despre noi. De aceea astăzi o să facem veste și poveste despre cum ne văd străinii pe noi, ardelenii. Am să încep cu o experiență personală. Acum câțiva ani am întâmpinat un grup de turiști americani care au călătorit prin Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Însăuș și Alba, deci au umblat practic prin tot Ardealul. I-am întrebat ce au găsit deosebit, ce a impresionat în afară de obiectivele turistice și de tot ce au văzut ghidați de omul care se ocupa de ei. Unul dintre ei, plin de curaj, mi-a spus: am fost uimit de faptul că românii aici în Ardeal beau vinul roșu cu Coca-Cola. Interesantă experiență, am zis eu. Mai apoi mi-a spus: este extraordinar că aici se mănâncă mult hrean. L-am întrebat pe traducător dacă am înțeles bine: clean sau hrean? Cleanul fiind un pește. Nu, hrean, a spus el. Mult hrean. Așadar, turiștii ajunseseră într-o gospodărie unde, lângă o friptură bună, li s-a pus pe masă hrean ras în oțet, un condiment minunat și potrivit cu mesele bogate. Ei bine, câteodată suntem tentați să extindem peste întreaga țară câte o experiență personală. Dacă ne ducem în China și mâncăm pe un bănuț o mâncare prea condimentată, putem spune că mănâncă chinezii prea condimentat. Dacă mergem în America și stăm puțin, iar pe un burger se pune prea mult sos, putem spune că americanii exagerează cu sosurile? Nu cred. Poate că o cunoaștere reciprocă trebuie să ia mai mult timp sau în orice caz se cere făcută pe criterii mai serioase, istorice și sociologice. De aceea m-am gândit ca, pentru astăzi, să facem poveste despre câteva dintre părerile pe care le-au avut străinii care au trecut prin Ardeal de-a lungul timpului despre noi, despre felul nostru de a fi și despre viața noastră, prin câteva citate în care să ne privim ca într-o oglindă. Pe la 1574, Pierre Lescalopier, un călător francez care a traversat principalele români, a notat: toată această țară, țara românească, Moldova și cea mai mare parte a Transilvaniei, a fost populată de colonii romane din vremea împăratului Traian. Locuitorii se numesc pe ei înșiși urmași ai romanilor. Lămurindu-i pe occidental că Transilvania era o regiune cu rădăcini romane, deci legată de Europa Latină. Anton Vrancic, un diplomat al Imperiului Habsburgic, a remarcat în anul 1549 că Transilvania este locuită de trei națiuni, secui, unguri și sași. Aș adăuga însă și românii, care sunt mai numeroși, dar nu au drepturi și libertăți. Un celebru scriitor britanic, Patrick Light Fermor, care a călătorit în Europa Centrală prin 1930, în cartea sa Between the Woods and the Water, adică Între păduri și ape, descrie Ardealul astfel: Transilvania pare o lume din alt secol, unde castelele, satele și tradițiile coexistă ca într-un basm. Autoarea unui celebru volum despre superstițiile din Transilvania, intitulat The Land Beyond the Forest, adică Ținutul de dincolo de păduri, Emily Gerard, spune la 1885 că Transilvania este una dintre cele mai interesante provincii ale Europei, unde tradițiile și superstițiile sunt mai vii decât oriunde, evidențiind statutul misterios și exotic al Ardealului. Adolf Schmidt, în secolul al XIX-lea, spune: românul iubește cu pasiune muzica și jocul, glumele lui sunt nesfârșite, și a trimis acest raport cancelariilor Imperiului Habsburgic. Claudio Magris, scriitor italian, autorul cărții Danubio, care vorbește despre cursul Dunării, spune despre Transilvania că este unul dintre locurile unde Europa se vede pe sine în oglindă. Jules Michelet, marele istoric francez, a spus că românii sunt o insulă latină într-o mare slavă, subliniind că Transilvania păstrează cel mai vizibil identitatea latină în Europa Centrală. Iar Edgar Quinet, filozof și istoric francez, a remarcat că în Transilvania românii sunt poporul cel mai vechi al pământului. Robert Kaplan, autorul cărții Balkan Ghost, adică Fantomele Balcanilor, descrie Transilvania drept un spațiu unde istoria Europei Centrale se vede în straturi suprapuse, române, maghiare, germane. Prințul Charles, care este astăzi Charles al III-lea, regele Marii Britanii, care are vestite proprietăți în Ardeal la Viscri și este un iubitor declarat al Ardealului, spune că Transilvania este una dintre ultimele regiuni cu adevărat nealterate ale Europei. Deseori Charles al III-lea, regele Marii Britanii, a vorbit despre peisajul cultural unic al Ardealului, despre păstrarea tradițiilor și bunătatea oamenilor. În percepția străină contemporană a călătorilor prin Transilvania, aceasta este văzută mai ales prin trei elemente: patrimoniu, peisajul rural și mitul lui Dracula, legat de figura istorică a lui Vlad Țepeș și de literatura gotică occidentală. Bineînțeles că sunt larg cunoscuți sportivii români de frunte, mari artiști și o sumedenie de personalități din toate domeniile vieții sociale. N-avem a ne plânge de asta. Așadar, în percepția străinilor, Ardealul apare constant ca un spațiu multicultural, locuit de români, maghiari, sași, romi, alte etnii, provincie europeană cu rădăcini romane, regiune medievală foarte bine conservată, aproape mitică, și un simbol al Europei centrale istorice. Și de aceea, poate, Ardealul este regiunea românească despre care s-a scris cel mai mult în cultura europeană și occidentală. Știu multe străini despre noi și noi despre neamurile europene și de aiurea, și de aceea cunoașterea trebuie să se extindă și să continue. Nu este bine să ne oprim la o primă impresie, cea care ne spune că românii în Ardeal mănâncă mult hrean și atât. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal. Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Întotdeauna cu mare bucurie pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră din Maramureș, Ansamblul Folcloric Național Transilvania vine în Bistrița.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, da. Ne pregătim straiele de sărbătoare, cum s-ar spune, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, în 22 septembrie 2026, începând cu ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia Bistrița, urmează să aibă loc evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, alături de Fuego. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment, doamna director Iuliana Dragoș?
2: Pentru că întotdeauna sărbătorile se țin cu oameni frumoși și aniversarea fiecăruia, ziua de naștere, o sărbătorești în familia ta, cu prieteni dragi, cu oameni de valoare, cu oameni care te apreciază și te iubesc. Paul Surugiu Fuego își va sărbători cei 50 de ani de viață în data de 22 septembrie și la Bistrița, alături de bistrițeni, pentru că întotdeauna sălile au fost pline la spectacolele lui și vine cu sufletul deschis și cu cântece din repertoriul și din folclorul românesc, care sunt șlagăre și iubite de toată lumea. În 22 septembrie vă dăm întâlnire, dragi bistrițeni, la sala de evenimente Giulia, alături de Paul Surugiu Fuego, Angela Buciu, Matilda Pascal cu Jucărița și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, la un spectacol de sărbătoare, la un spectacol în care cinstim memoria interpreților de folclor, în care aducem în fața dumneavoastră, pe lângă cântecele dragi cu care ați crescut și pe care le fredonați, un spectacol în care costumele tradiționale, muzica, cântecele, prietenii, toți vor aduce bucurie în sufletele dumneavoastră. Nu ratați acest eveniment, pentru că este un eveniment unic. Paul Surugiu Fuego își sărbătorește o singură dată această vârstă frumoasă și activitatea sa de peste 30 de ani, activitatea sa artistică pe scena cântecului românesc, și merită să fiți alături de el, să-l aplaudați, să vă bucurați de melodiile pe care le va aduce în fața dumneavoastră.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră acest frumos eveniment, Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care le reamintesc ascultătorilor urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19 la sala de evenimente Giulia din Bistrița.
2: Instituția noastră, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, de-a lungul celor 67 de ani de activitate a legat prietenii cu interpreți nu numai de folclor, ci și cu interpreți de muzică ușoară și artiști dragi publicului românesc. Alături de Paul Surugiu Fuego am organizat în ultimii ani evenimente deosebit de frumoase. Proiectul lui de suflet, Drag de România Noastră, Drag de România Mea, vine ca și un omagiu adus marilor interpreți ai folclorului românesc, prin care, așa cum am spus și mai devreme, sunt aduse pe scenă cântece nemuritoare din lada de zestre a folclorului românesc. Și de asemenea, Paul Surugiu Fuego a știut să pună în valoare acești oameni care poate la un moment dat au fost lăsați în umbră. De aceea are alături de el aici pe Angela Buciu, care este o prietenă dragă și face parte din generația de aur a folclorului românesc. De asemenea, Matilda Pascal cu Jucărița, care are în repertoriul ei zona Moldovei, dar și cântece din repertoriul interpreților din zona Năsăudului și din zona Bistriței. Iar Matilda chiar și-a ales, doamna Matilda Pascal cu jocărița și-a ales să aducă în data de 22 septembrie în fața publicului bistrițean cântece din repertoriul regretate Valeria Peter Predescu, una dintre vocile de aur ale folclorului bistrițean și năsăudean. De aceea nu trebuie ratat acest eveniment și, așa cum am spus, este o mare bucurie pentru noi, pentru că acest artist, pentru că Paul este un artist foarte bine pregătit, un profesionist, aduce o energie bună tuturor, atât nouă artiștilor, cât și publicului și ne bucurăm de prietenia lui. Merită sărbătorit și felicitat pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru folclor, pentru că știe să ne evidențieze și să facă lucruri frumoase care rămân undeva în sufletul fiecăruia și într-un colțișor al inimii. Biletele pentru evenimentul nostru chiar se vând bine. Cei care doresc să fie acolo în 22 septembrie la sala de evenimente Giulia sau la restaurantul Giulia pot accesa site-ul Ia Bilet sau biletele se mai vând și la locația concertului nostru drag de România noastră, drag de Bistrița. Noi, Ansamblul Folclorului Național Transilvania, venim după mulți ani la Bistrița, nu am mai fost de mult, dar iubim această zonă și folcloric avem în repertoriul nostru. Ne și învecinăm cu Țara Lăpușului, suite de dansuri din zona dumneavoastră, costume foarte frumoase, autentice, pălăriile acelea regale cu pană de păun care vă reprezintă. Venim cu mare bucurie. Sperăm să fie sala plină și să trăim o seară de neuitat care să ne rămână și să ne aducă bucurie peste timp.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, am tot vorbit despre acest frumos eveniment și vom vorbi în continuare pentru că ne dorim să fie sala plină, cum ziceți și dumneavoastră, pentru că este un regal folcloric, ceea ce urmează să se petreacă în data de 22 septembrie la Giulia, în municipiul Bistrița, și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că poate sunt ascultători care ne ascultă acum pentru prima dată vorbind despre acest eveniment și care își vor dori cu siguranță să participe.
2: Drag de Bistrița, drag de România noastră, concertul de suflet al artistului Paul Surugiu Fuego vine o singură dată la Bistrița în data de 22 septembrie, iar acest eveniment nu trebuie ratat, pentru că aici vor fi aduse, așa cum am mai spus, în dar pentru dumneavoastră, dragi ascultători, care veți fi acolo în sală, cântece nemuritoare, chiar le putem spune, nestemate ale folclorului românesc și bistrițean. Și suntem bucuroși că doamna Angela Buciu a acceptat și va fi alături de noi, pentru că ea face parte din generația de aur a folclorului românesc. Nu trebuie să ratăm aceste evenimente care sunt unice. Noi deja ne pregătim, am început de săptămâna trecută, să venim în fața dumneavoastră, să vă bucurăm, să trăim clipe memorabile. Procurați-vă bilete din timp de pe site-ul iabilet.ro sau de la locație de la restaurant Giulia. Costul biletelor nu este un preț mare, este accesibil pentru toată lumea, 100 de lei, și sunt sigură că veți merge acasă încărcați de energie bună, o energie debordantă de care vă va molipsi Paul Surugiu Fuego, așa cum face și cu noi, cu artiștii Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Vă așteptăm cu drag în 22 septembrie de la ora 19 la restaurantul Giulia din Bistrița.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iuliana Dragoș, și cu siguranță vom reveni la dumneavoastră pentru noi detalii. Până atunci, vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune și să ne revedem cu bine în data de 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din municipiul Bistrița, la evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074. A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Președintele Nicu Șordan, avertisment pentru noi magistrați. Încrederea românilor în justiție a ajuns la doar 25%. Un campus educațional de 100 de milioane de euro prinde contur în Cluj-Napoca. Liceu nou pentru 360 de elevi în Borhangi. Primăria Baia Mare finalizează una dintre cele mai importante investiții în educație. Liceul Emil Racoviță modernizat în doar 12 luni.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan le-a transmis noilor magistrați definitivi absolvenția Institutului Național al Magistraturii să evite aroganța, suficiența și conformismul și să aibă curajul propriilor opinii. La întâlnirea de la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat responsabilitatea pe care judecătorii și procurorii o au în menținerea încrederii românilor în instituțiile statului. Nicu Șordan a afirmat că încrederea populației în sistemul de justiție este de doar 25%, nivel care, în opinia sa, arată că există probleme ce trebuie corectate. Președintele a avertizat și asupra tendinței de a da automat dreptate statului și le-a cerut magistraților să nu accepte conformismul și să își susțină propriile convingeri profesionale. Șeful statului a vorbit și despre relația dintre justiție și politică, despre care spune că trebuie reechilibrată. Nicu Șordan a criticat atât perioadele în care politicul a neglijat sistemul judiciar, cât și excesele apărute ulterior, dar și campaniile de blamare a întregului corp profesional. În mesajul adresat procurorilor, președintele a spus că societatea așteaptă rezultate în combaterea violenței domestice, a traficului de droguri și, în primul rând, a corupției. Nicu Șordan a apreciat totodată că este un pas înainte faptul că documentele din dosare importante ajung mai rar în spațiul public și și-a exprimat optimismul că noua generație de magistrați poate contribui la recâștigarea încrederii în justiție. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
4: Aveți o mare responsabilitate, pentru că nu cred că există profesie administrativă în țara asta în care imaginea statului român să fie mai legată de o persoană care exercită o funcție, statul român. Deci dacă un justițiabil consideră că i s-a făcut dreptate de către unul dintre dumneavoastră, va avea încredere în statul român. Dacă el consideră că nu i s-a făcut dreptate, va avea un dubiu ceea ce privește dreptatea în însuși societatea sau însăși societatea noastră. Responsabilitatea pe care o aveți este mare. Există o tentație a aroganței, pentru că ați făcut o școală grea. Da, și cumva ați fost selectat dintre mulți oameni care au făcut studii juridice.
3: Un nou liceu și o sală de sport au fost finalizate în cartierul Borhangi din Cluj-Napoca în cadrul hub-ului educațional. Investiția se ridică la 8,4 milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, respectiv 6,45 milioane de euro, provine din fonduri europene prin PNRR. Contribuția de la bugetul local este de aproape 2 milioane de euro. Noul liceu are o suprafață de peste 3400 de metri pătrați și poate găzdui până la 360 de elevi. Clădirea include 12 săli de clasă, cabinete de limbi străine, laboratoare, bibliotecă, sală multifuncțională, sală de mese și spații pentru cabinete medicale. Imobilul este adaptat și pentru persoanele cu dizabilități. Sala de sport are peste 1600 de metri pătrați și dispune de tribune cu aproape 200 de locuri, vestiare și spații auxiliare. În exterior au fost amenajate un teren de sport, alei pietonale și carosabile, spații verzi și zone de recreere. Primarul Emil Boc spune că hub-ul educațional Borhangi este gândit ca un campus complet destinat copiilor de la cele mai mici vârste până la adolescență. Creșa cu 110 locuri este deja finalizată, iar următorul obiectiv este școala gimnazială. Investiția totală în hub-ul educațional Borhangi este estimată la 100 de milioane de euro și include, pe lângă liceu și sala de sport, o grădiniță cu 160 de locuri, o școală gimnazială pentru 675 de elevi și un bazin olimpic. Proiectul este dezvoltat etapizat cu finanțări europene și de la bugetul local și național.
2: Primăria Baia Mare anunță finalizarea unei investiții majore la Liceul Teoretic Emil Racoviță. În doar 12 luni, corpul școlii, cele două internate și cantina au trecut prin lucrări de eficientizare energetică, modernizare și reabilitare pentru a oferi elevilor condiții mai bune de studiu și cazare. Proiectul de eficientizare energetică a fost finanțat prin PNRR, iar lucrările de modernizare și reabilitare interioară, precum și dotările, au fost susținute de la bugetul local. Administrația locală prezintă investiția drept cel mai mare contract de finanțare și de execuție derulat pentru o unitate de învățământ din județul Maramureș. Primarul Doru Dăncuș spune că modernizarea școlilor reprezintă o prioritate pentru administrația municipiului. Edilul sublinează că primăria lucrează la noi proiecte, caută finanțări și deschide șantiere pentru ca liceele, școlile și grădinițele din Baia Mare să ajungă la standarde moderne. Investiția de la Emil Racoviță se înscrie într-un program mai amplu de dezvoltare a infrastructurii educaționale. Potrivit primăriei, în acest an au fost finalizate și două creșe construite de la zero, în timp ce alte unități de învățământ din municipiu sunt modernizate. Primarul Doru Dăncuș transmite că obiectivul primăriei este ca elevii din Baia Mare să aibă acces la spații moderne, sigure și bine dotate în care să învețe și să-și construiască viitorul.
3: Miercuri 2 septembrie, vremea se va menține caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. În ansamblu, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 26-30 de grade, cu cele mai ridicate valori în zonele joase din vestul regiunii. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu minime de aproximativ 13-17 grade, iar în depresiunile intramuntane valorile pot cobori ușor sub acest interval. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește rapid, iar vremea va deveni plăcută și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade mai însorite, dar și cu norori temporare. Per ansamblu, miercuri avem o zi de început de toamnă generoasă. Temperaturile rămân peste valorile normale pentru această perioadă, în contextul unei săptămâni în care meteorologii estimează valori mai ridicate în vestul și centrul țării.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dupfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dupfarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat e pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: Na, haida!
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veac, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim la nivelul municipiului Blaj, județul Alba, alături de domnul primar Gheorghe Rotar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, salutări radioascultătorilor postului dumneavoastră. Mă bucur că suntem în direct și că vorbim câteva lucruri legate despre comunitatea noastră de la Blaj.
2: Ne aflăm la această de mare sărbătoare, domnule primar Gheorghe Rotar, pentru că astăzi debutează Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, care se va desfășura pe perioada 2-6 septembrie și debutează astăzi așadar la Palatul Cultural din Blaj. Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Rotar, ce reprezintă pentru comunitatea din Blaj Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, care, după cum ziceam, ajunge anul acesta la o ediție magică, la ediția cu numărul 22.
3: Este un element de identitate a noastră, a zonei Târnavelor. Și să știți că atât timp cât s-a desfășurat la Alba, că ediția întâia s-a desfășurat la Blaj, după aia până acum două ediții s-a desfășurat la Alba, parcă ceva ne lipsea și parcă nu era locul lui acolo. Locul lui este aici acasă, pe Valea Târnavelor, la Blaj, în Palatul Cultural, și cred că cel mai bine aici se poate manifesta și se poate pune în valoare. Este o manifestare organizată de compania Jitvei, care are sprijin, bineînțeles, și Consiliul Județean și primăria noastră, și, cum bine a spus, pe parcursul a trei zile, acest eveniment care începe astăzi, reunește artiști consacrați din toate zonele etnofolclorice ale României, dar nu numai atât, avem și din comunitățile românești din Ucraina, Serbia și, desigur, Republica Moldova. Deci, este vorba despre partea de concurs, concursul de interpretare vocală. Avem aproximativ 20 de tineri interpreți care vor prezenta cântecele și portul în fața unui juriu de specialitate. Și, bineînțeles, avem și seriile de concurs, vor fi completate cu recitaluri ale unor nume consacrate. Urduiancu, Matilda Pascal Cojocărița, Cezar Cazanoi, Bogdan Toma, Leontina Fărcaș și Mugul Tetezaur, iar în seara de gală va fi un recital extraordinar susținut de profesor Ioan Bocșa și ansamblu Icoane. Cam în mare, și asta se întâmplă vineri, iar duminică este la Jitvei, în comuna Jitvei, în fața primăriei, este o sărbătoare de gală de închidere a festivalului. Deci avem și un acompaniament orchestral, este asigurat de două orchestre. Una e Orchestra Jitvei România, condusă de tânărul Radu Dinescu, și una este, care este un discipol al maestrului Stelian Stoica, și Orchestra Centrului nostru de Cultură Augustin Bena de la Alba, sub bacheta lui Alexandru Pal, un alt discipol al unui alt reper cultural, Gheorghe Zanfir. Deci valori peste valori, valorile noastre autentice, folclorice, valori de cu care ne mândrim, pe care le respectăm și încercăm să le punem în valoare așa cum știm mai bine.
2: Domnule primar Gheorghe Rotar, dacă vorbim despre Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, vorbim despre un eveniment foarte reprezentativ și printre cele mai importante festivaluri concurs de muzică populară din România, dedicat tinerilor interpreți și păstrării tradițiilor. Și vreau să vă întreb în această notă, cum se îmbină tinerele talente cu tradiția?
3: Păi, normal, cineva trebuie să continue tradiția. Și dacă nu creștem frumos tinerile talente, chiar prin acest festival, concurs și prin alte manifestări, peste ani o să avem un gol. Acum avem consacrații care au ajuns la o vârstă respectabilă și la cărora le aducem toate aprecierile cuvenite, dar pe lângă asta încercăm să creștem tinerea generație pentru identitatea noastră națională și pentru ceea ce înseamnă tradiția, de care eu personal și sunt convins că majoritatea românilor nu vor să renunțe, ne reprezintă. Aici putem să vă spunem că la Blaj avem și un ansamblu folcloric pentru copii excepțional, care deja a câștigat de tickets în Valea Târnavelor, care efectiv a făcut furor, cred că știu. Bine, și ei se vor găsi într-una dintre zile pe agenda acestui festival. Deci ne preocupăm de viitor, de viitorul zonei, dar nu numai, de viitorul național în cazul Jitveiului, Festivalului Strugurile de Aur organizat de Jitvei. Deci cred că așa se poate, îmbinând și punând și aducând respectul valorilor cu încurajarea și sprijinul tinerilor talente care să ducă mai departe tradițiile, portul cântecul, obiceiurile noastre naționale.
2: Domnule primar Gheorghe Rotar, pentru că vorbim de 22 de ediții, ceea ce înseamnă că de 22 de ani încoace, lumea se reunește la acest frumos festival național de folcloră, Strugurele de Aur. Cum s-a menținut sau care credeți că a fost rețeta succesului pentru a se păstra timp de atâția ani în continuare acest minunat festival?
3: Rețeta succesului, vă spun sincer, a fost dragostea față de zonă și folclor a familiei Necșulescu, a domnului Liviu, Dumnezeu să-l odihnească, și acum al lui Claudiu și al fetelor, al urmașilor, care dețin compania Jitvei. Ei au fost inițiatorii, ei au fost sufletul, ei au fost cei care au pus în valoare națională și prin transmiterea la televiziunea română și prin imaginea care s-a creat acestui Strugurile de Aur, acestui festival, care îmbină foarte, foarte bine tradițiile, portul, tot cu tradițiile asupra zonei, cu tradițiile gastronomice. Strugurile de Aur se referă, bineînțeles, la plantațiile în suprafețe de peste 3.000 de hectare care sunt pe Valea Târnavelor. Suprafață deosebit de mare raportat la dimensiunea acestei Valea Târnavelor. Deci, e o identitate. Ne identificăm prin ce? Zona, țara. Ne identificăm prin tradițiile și culturile care le avem și prin cântec, voie bună, port, obiceiuri de sărbători și nu numai, pe care încercăm să le punem în valoare, să le dăm mai departe celor tineri. Și aici Jitveiul, compania Jitvei, a făcut și face un lucru extraordinar cu un impact național, zic eu, deosebit. Și eu îi felicit, totdeauna i-am respectat și i-am felicitat. Am fost un pic gelos când l-a luat de la Blaș și l-a dus la Alba Iulia, așa, dar pentru că le-am spus că tot timpul locul acestui festival național este la Blaș. Și cred că am dreptate și eu ajuns la acest lucru. Mai ales de când am reabilitat Palatul Cultural și putem să asigurăm niște condiții mai mult decât decente pentru desfășurarea acestui Festival Național de Folclor.
2: Domnule primar Gheorghe Rotar, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente. Tot Ardealul este alături de noi și cu siguranță eu sunt convinsă că își vor dori să participe la ediția din acest an a Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur.
3: Îi așteptăm, îi invităm. Palatul Cultural este la dispoziția lor, este la dispoziția folclorului, al tradițiilor, acestui festival în cazul nostru. Astăzi, joi și vineri, are loc în Palatul Cultural această manifestare și ne-ar face plăcere ca și din alte localități, nu numai din zonă, să fie doritori, să fie spectatori care vor să se identifice din nou cu ce avem mai valoros, tradiții, obiceiuri, port, atât.
2: Mulțumim deci, tare mult!
3: E de suflet, e o manifestare de suflet, doamna. Deci nu este o manifestare în care se încearcă să... Deci, efectiv, aici e vorba despre suflet și identitate națională.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Rotar, că ați fost alături
3: mare
2: de noi
3: plăcere,
2: și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment anul acesta, alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai.
3: Vă doresc și dumneavoastră succes postului și felicitări pentru informațiile care le dați din întreaga zonă Ardealului.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Doamne ajută!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Rotar, primarul municipiului Blaj, județul Alba. Vă reamintesc că Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, urmează să aibă loc în perioada 2-6 septembrie. O sărbătoare a sufletului. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Beții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
3: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
6: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
5: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
6: Influent, proiectele tale

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Treznea din județul Sălaj s-a impus în memoria națională ca un simbol al suferinței și rezistenței românilor din Transilvania, datorită evenimentelor tragice petrecute aici în anul 1940. Acestea sunt consacrate prin monumentul aflat în centrul comunei, care comemorează victimele masacrului de la Treznea. Comuna Martir a devenit astfel un loc de pelerinaj și un spațiu care stârnește puternice ecouri în memoria colectivă românească din Ardeal. Dincolo însă de această încărcătură simbolică, Treznea este un ținut binecuvântat de Dumnezeu, unde oamenii și-au dus mai departe viața indiferent de vicisitudinile istoriei. Astăzi, comuna a devenit un loc al bunului trai și al înțelegerii între oameni. Comuna Treznea este situată în partea central-sudică a județului Sălaj, în regiunea istorică a Crișanei, la aproximativ 14 km sud de municipiul Zalău. La poalele munților Meseș și pe valea râului Treznea se întind hotarele acestei comuni, alcătuită din dealuri împădurite, livezi și pășuni de o mare frumusețe. Cele două sate componente, Treznea și Bozna, s-au desprins din comuna Agrij în anul 1995, formând actuala unitate administrativ-teritorială. Localitatea Treznea, centrul administrativ al comunei, este atestată încă din anul 1440, dovadă că aici condițiile de viață au fost favorabile, iar locuitorii și-au putut asigura existența prin cultivarea pământului, pomicultură, creșterea animalelor și exploatarea pădurilor, care le-au oferit toate acestea resurse necesare traiului. În atâtea secole de existență, comuna a acumulat un patrimoniu istoric remarcabil dintre monumentele sale, remarcându-se Biserica de Lemn din Bozna, unul dintre cele mai valoroase edificii de arhitectură religioasă veche din Sălaj, și Biserica Ortodoxă din Treznea, cu Hramul Adormirea Maicii Domnului, care reprezintă centrul vieții spirituale a comunității și este legată de memoria preotului Traian Costea, una dintre victimele masacrului din 1940. Totuși, așa cum am arătat, viața a mers înainte, iar locuitorii harnici și credincioși ai comunei au consolidat an după an condițiile de trai și dezvoltarea economică și socială a localității. Patrimoniul, cultura și tradițiile comunei oferă o veritabilă lecție de istorie și un autentic compendiu al românismului transilvanian. În ultimele decenii, administrația publică locală, primăria și Consiliul Local, împreună cu celelalte instituții ale comunității, s-au preocupat de modernizarea căminelor culturale și de organizarea unor manifestări care au dat culoare și bogăție marilor sărbători tradiționale de peste ani. O mare personalitate a comunei Treznea din Sălaj, omagiată, este doctorul Ioan Pușcaș, cu recunoscută și valoroasă activitate medicală, cultural-istorică și de susținere a vieții sportive de rang național și internațional. Doctorul Ioan Pușcaș a rămas prin viața și opera sa în memoria colectivă a comunei după stingerea sa din viață în 2015, dar este și un om de seamă al Sălajului și al României, o personalitate cunoscută și apreciată în lumea întreagă. Numele familiei martire de la 1940, Aurelia și Lazar Cosma, sunt consacrate și des amintite ca embleme ale patriotismului și sacrificiului pentru valorile naționale românești, reprezentând simboluri nepieritoare pentru locuitorii din Treznea și întreaga Românie. Confortul urban a crescut an după an în comuna Treznea din județul Sălaj, datorită realizării unor obiective de interes comunitar, în special în domeniul infrastructurii, prin dezvoltarea rețelelor de canalizare și modernizarea drumurilor. Gândurile și proiectele administrației au devenit an după an înfăptuiri, în folosul cetățenilor, și dintre acestea pomenim doar câteva. Construirea unui teren sintetic de mini-fotbal dotat cu instalație de nocturnă, împrejmuit și amenajat la standarde moderne, executarea de lucrări de modernizare și dotări la școala gimnazială Aurelia și Lazar Cosma din Treznea, unde au fost create condiții excelente pentru desfășurarea procesului educațional, Mai apoi, modernizarea iluminatului public în Treznea, realizat prin atragerea fondurilor de mediu, sau instalarea unor instalații de încărcare pentru autoturisme electrice. Un alt obiectiv necesar pentru comunitate a fost construirea capelelor funerare din localitățile Treznea și Bozna, investiții care răspund unor nevoi reale ale sătenilor. Siguranța cetățenilor a fost sporită prin extinderea sistemului de supraveghere video, iar echipa de fotbal Meseșul Treznea beneficiază astăzi de condiții foarte bune pentru a răzbi în sporturi de performanță și pentru a promova numele comunei în competițiile la care participă. Prin hărnicie, consecvență și tenacitate, locuitorii comunei Treznea din Sălaj au reușit să-și îmbunătățească permanent condițiile de viață, astfel încât comuna este pregătită să-și primească vizitatorii și să le ofere posibilitatea de a descoperi obiective turistice și frumusețea peisajului pe care această așezare le are, pentru că, prin amplasarea sa geografică, comuna Treznea reprezintă și un punct strategic pentru turism. Ea oferă oportunități excelente pentru drumeții în munții Meseșului, pentru ciclism pe drumurile de culme, precum și pentru picnic și agrement în zonele împădurite și pitorești din împrejurimi. În același timp, odată ajuns la Treznea, călătorul prin Ardeal poate ajunge lesne la unele dintre cele mai de seamă obiective turistice și istorice ale județului Sălaj. În apropiere se află situl arheologic Porolisum, cea mai importantă așezare romană din nord-vestul României. De asemenea, din Treznea se poate ajunge rapid la Grădina Zmeilor, spectaculoasa rezervație geologică unică în România prin formațiunile sale stâncoase modelate de natură. Pentru turismul religios și pentru cei aflați în căutarea liniștii sufletești, în apropiere se află mănăstirea cu hramul Sfânta Treime din Bic, un important centru spiritual al sălăjenilor. Treznea este așadar o comună din județul Sălaj, în care istoria, memoria, credința și frumusețea naturii se împletesc armonios și care vă așteaptă cu drag și ospitalitate să o cunoașteți mai bine și să vă ofere cu generozitate acces la bogățiile ei. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podime Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voie bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: Na, haida!
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
8: Adrian Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă mărioarelor și vouă mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
9: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul orașului Jibou, județul Sălaj, Vlad Pașcalău. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua!
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule viceprimar Vlad Pașcalău, mai ales că știu că vă îndreptați în cele ce urmează spre Parlamentul României și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți spre ce activitate vă îndreptați.
2: Da, așa este. Suntem nerăbdători ca să vizităm Parlamentul României împreună cu elevii. Proiectul viceprimar pentru o zi a ajuns la cea de-a cincea ediție și pot spune că este unul dintre proiectele la care țin foarte mult, pentru că este dedicat tinerilor și mai ales implicărilor în viața comunității noastre. Ideea de la care am pornit a fost una simplă. Dacă vrem ca tinerii să fie implicați în dezvoltarea orașului, atunci trebuie să le oferim posibilitatea să înțeleagă administrația, să vină cu idei și să participe efectiv la ceea ce se întâmplă în comunitatea lor. De multe ori vorbim despre faptul că tinerii trebuie să se implice mai mult. Eu cred că înainte să le cerem acest lucru, trebuie să le deschidem ușa și să le oferim cadrul în care pot să o facă. Exact acesta este obiectivul proiectului. Elevii au posibilitatea să intre pentru o zi în contact direct cu administrația publică locală, să vadă ce presupune activitatea într-o primărie, cum se iau anumite decizii, cum se construiește un proiect și, foarte important, cum o idee poate să fie pusă în practică. În fiecare an provocăm pe tine să privească orașul prin ochii lor, să ne spună ce le place, ce cred că lipsește, ce ar putea fi îmbunătățit și mai ales să vină cu soluții. Și am descoperit de-a lungul acestor 5 ediții că tinerii au foarte multe idei bune. Uneori trebuie doar să le oferim șansa de a le prezenta și mai ales să-i ascultăm. Proiectele înscrise sunt analizate, cele mai bune sunt premiate, iar elevii care participă au parte și de experiențe prin care încercăm să-i apropiem de instituțiile statului. Una dintre aceste experiențe este vizita în Parlamentul României. Consider că este important ca un tânăr să poată vedea Parlamentul, nu doar la televizor sau pe internet, ci să intre efectiv într-o astfel de instituție, să înțeleagă rolul ei și să vadă mai îndeproape cum funcționează administrația și procesul decizional. Dar poate cel mai important element al proiectului viceprimar pentru o zi este faptul că nu ne oprim doar la diplome și premii. Cel mai bun proiect este bugetat de către Primăria Orașului Jibou și ulterior este implementat. Acesta este, din punctul meu de vedere, lucrul care dă cea mai mare valoare acestei inițiative. Pentru noi a fost foarte important să ne respectăm acest angajament. Când le spunem că vocea lor contează, trebuie să demonstrăm acest lucru și prin fapte. La ediția din acest an, proiectul câștigător a venit din partea echipei Shadow Queens de la Liceul Teoretic Iona Gârbiceanu și vizează amenajarea unui parc în cartierul Garoafelor. Este încă un exemplu foarte bun despre cum tinerii pot identifica nevoi reale ale comunității și pot veni cu propuneri concrete. Acesta este mesajul pe care încercăm să îl transmitem prin acest proiect. Administrația locală trebuie să fie deschisă pentru generația tânără.
1: Domnule viceprimar Vlad Pașcalău, vreau să vă întreb și care a fost feedback-ul primit de către copilași. Cu siguranță vorbim despre o experiență inedită pentru aceștia.
2: Da, elevii au fost foarte încântați și s-au bucurat că vocea lor a fost ascultată și că pot contribui pentru dezvoltarea comunității noastre.
1: Domnule viceprimar Vlad Pașcalău, în cele ce urmează știu că vom sta de vorbă și cu unul dintre copilașii care a participat la ediția cu numărul 5 din acest an a proiectului viceprimar pentru o zi, care va veni cu un proiect tare frumos și îl va expune pentru toți ascultătorii noștri.
2: Da, cu mare drag am lângă mine elevi implicați și talentați și în cele ce urmează un elev din echipele câștigătoare sau o elevă o să vă prezinte proiectul depus. Mulțumesc, te rog.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua, te ascultăm. Cum te numești și ce vârstă ai?
3: Numele meu este cunosc Adela și am 14 ani.
1: Mulți înainte, suntem tare curioși să te ascultăm, Adela.
3: Ghidul semnal pentru o zi este, în esență, un exercițiu de democrație și imaginație aplicată. Primăria Jibou a provocat elevii claselor la 7-a, 12-a din instituțiile școlare să privească atent în jurul lor, altfel încât să descopere ce lipsește sau ce poate fi îmbunătățit în comunitate. Încurajați de profesori, au căutat nevoile în comunitate, venind cu soluții concrete, digitale, ecologice și sociale, gândite exact pe nevoile identificate. Recompensa din partea primăriei Jibou este o vizită la Parlamentul României. Scopul este să aducem mai departe vocea comunității noastre, acolo unde se adoptă legile. Vrem să demonstrăm că și noi putem schimba ceva, iar administrația publică locală ne ascultă și ne susține.
1: Adela, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi la Radio Some și că ți-ai expus experiența, pentru că sunt convinsă că mulți copilași ne ascultă la aceste momente și se regăsesc în viziunea ta, în ideile tale și până la urmă în tot ce reprezintă tinerele generații care vor urma și care vor veni așa cu un strop de energie nou, dacă vrei. Îți mulțumim tare mult și mult succes îți dorim.
2: Mai avem o elevă care a depus proiectul câștigător care se va implementa în acest an și dacă ne permiteți și ne mai acordați 30 de secunde.
1: Dar cum să nu?
2: Ar dori să prezinte. Numele este Daria.
1: Te ascultăm, Daria.
4: Am ales acest proiect pentru a reabilita un spațiu verde deja existent, îmbinând natura cu tehnologia. Scopul este de a transforma parcul într-un spațiu modern, accesibil și atractiv pentru comunitate prin integrarea unor soluții precum băncile smart, iluminatul LED, energia solară și Wi-Fi-ul. Rezultatele vor fi un parc funcțional și mai atractiv, care încurajeze relaxarea, socializarea și petrecerea timpului în aer liber.
1: Îți mulțumim tare mult, Daria. Vreau de final să ne spui numele tău complet și câți anișori ai.
4: Și Daria Maria și am 18 ani.
1: Mulți înainte și mulțumim că ai fost alături de noi și te felicităm, Daria, pentru tot ce faci, să știi, să mergi mai departe pe acest drum frumos pe care ai ales să mergi.
4: Mulțumesc!
1: Și vrem să felicităm și administrația publică locală din Jibou și pe dumneavoastră, domnule viceprimar, pentru că sunteți alături de noi astăzi, pentru că faceți o treabă minunată acolo la Jibou, împreună cu acești copilași minunați, care au multe de spus și multe de făcut în cele ce urmează.
2: Mulțumim tare mult! Doresc și o să felicit și pe colega mea din primăriei, funcționarul public Sara Pășcuță, cu care am început acest proiect de 5 ani de zile și care în fiecare an aduce inițiative bune.
1: Mulțumim tare mult, domnule viceprimar Vlad Pașcalu, că ați fost alături de noi. A fost o bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră și cu acești copilași minunați și aștept să ne auzim în continuare cu lucruri la fel de frumoase ca și acest proiect. Doamne ajută!
2: Doamne ajută! Vă mulțumim! O zi frumoasă!
1: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul orașului Jibou, județul Sălaj, Vlad Pașcalu. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
1: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția! La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro. Fi pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni și ca de fiecare dată și cum v-am obișnuit deja, urmează să cunoaștem oameni și povești și în cele ce urmează vom descoperi povestea domnului Olimpiu Simionca. Cred că îl recunoașteți deja pentru că am avut și intervenții cu el legate de un alt eveniment, povestea vinului, dar vom vorbi despre toate în cele ce urmează pentru că l-avem alături de noi. Încă o dată vreau să-l prezint pe domnul Olimpiu Simionca, organizatorul festivalului care urmează de altfel Dovleacului Simis. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
2: Vă salut, mulțumesc frumos pentru invitație, bună ziua dragi ascultători și mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie că am reușit să ne sincronizăm, pentru că după cum am spus, a trecut un eveniment, povestea vinului, dar urmează altul, urmează festivalul Dovleacului, care urmează să aibă loc la finalul lunii septembrie, dacă nu mă înșel.
2: Da, așa este, din 25 septembrie până în 27 septembrie, 3 zile, în localitatea Tonciu, comuna Galații Bistrița, Bistrița e foarte aproape de Bistrița, asta a fost și intenția cumva să venim mai aproape de oamenii care ne-au fost alături de-a lungul timpului.
1: Vreau să vorbim despre toate aceste lucruri, dar cronologic cumva, ca să vă descoperim mult mai bine dacă tot avem la dispoziție o emisiune de 50 de minute, pentru că știu că aveți o poveste, dacă îmi permiteți, impresionantă și că ați construit, putem să zicem, un imperiu în ceea ce privește uleiul de dovleac, dacă îmi permiteți, pentru că sunteți și directorul Cooperativei Agricole Simis.
2: Da, sunt directorul Cooperativei Agricole, dar sunt în primul rând fermier și membru fondator acestei cooperative agricole. Este mai mult o cooperativă agricolă familială, pot să-i spun, în care cumva am convins mai mulți membrii care activau în domeniul agricol să se alăture și împreună să ducem cumva o tradiție mai departe, cea de cultura dovleacului și a semințelor dovleac și mai departe producția de ulei din semințe de dovleac.
1: Vreau să ne raportăm la începuturi, domnule director Olimpiu Simionca, și să vorbim puțin despre pasiunea dumneavoastră și de unde a pornit această pasiune spre agricultură, pentru că, după cum ați spus înainte de toate, sunteți fermier.
2: Da, din copilărie, cred că contează foarte mult, cumva, primii 6-7 ani din viață, care i-am petrecut pe Valea Șieului, mai precis în comuna Șieuț, sat Sebiș, un sat de munte, cu oameni gospodari pricepuți, care iubesc și apreciez și care, din partea cărora am primit și eu destul de multă dragoste și iubire și m-am simțit tot timpul ca acasă. Nu exista o vacanță, o zi liberă, deși locuiam în Brașov, sunt născut în Brașov, în care să nu fiu în Bistrița, Năsăud și în Sebiș. Alături de bunicul meu, cumva, mergeam la câmp și lucram cu el împreună. Tot timpul mi-a dat posibilitatea să mă implic, nu m-a certat niciodată dacă n-am făcut lucrurile bine și el a fost cumva ghidul meu și primul meu mentor înspre agricultură și cred că de acolo vine legătura. Am mers pe urmă mai departe la școală în Brașov, pe urmă m-am mutat în Austria, unde am făcut și liceu tehnologic tot pe industria alimentară sau pe tehnologia produselor alimentare. Am studiat pe urmă mai departe la Bocu în Viena tehnologia produselor alimentare, am lucrat în domeniul alimentar, dar cumva totul m-a dus spre agricultură și spre domeniul alimentar. Cumva primul meu contact cu lucrurile mai interesante, că mi se părea tot timpul interesant ce făcea bunicul meu acolo cu animalele, cu cultura plantelor, deși era, bineînțeles, suprafețe mici și era o gospodărie mai mult de subzistență decât una profesională din care se poate trăi.
1: Mi-a atras atenția că ați menționat că ați trecut în parcursul vieții dumneavoastră și prin Brașov, ați fost și în Austria, ați locuit o perioadă și totuși pașii v-au purtat înapoi în județul Bistrița-Năsăud.
2: Da, a fost cumva un moment de și pentru mine provocant să vin înapoi în România și am avut cumva senzația că aici contează contribuția mea mult mai mult și aici pot să mă desfășor cel mai bine. Sunt născut în România, aici sunt, este familia mea și aici vreau, cumva Dumnezeu aici m-a dus pe lume și dacă am avut așa o mică rătăcire prin lume de vreo 20 de ani, care nu a depins neapărat de mine și care mi-a făcut foarte, foarte bine, am venit iar acolo unde cumva m-a pus Dumnezeu la început.
1: Ați simțit cumva de la început că oricum aici vă veți întoarce? Pentru că chiar vorbeam înainte de emisiunea acest lucru, nu este o decizie ușoară după ce îți petreci mulți ani din viață, că 20 de ani nu e puțin lucru să-i petreci în străinătate, totuși să pui cumva pe pauză, să zic, viața de acolo, să-ți pui totul într-o valiză și să te întorci, chiar dacă e acasă, că România e acasă pentru noi toți cei plecați sau care am fost plecați în străinătate, dar nu e o decizie ușoară asta.
2: Există anumite momente de incertitudine în viață, când termin liceul, pe urmă din, de fapt înainte de a intra la liceu, ăla e primul, că te gândești, ok, în ce direcție o iei, ce, unde, pe ce te specializezi și deja începe cumva la o vârstă de 14-15 ani trebuie să faci prima specializare. Ăla este un moment de incertitudine, te gândești pe termen lung chiar, adică pentru tine la 14-15 ani, un liceu de 4-5 ani de zile deja este cumva o veșnicie. Când termin liceul, să mergi, iar ai un moment de incertitudine. Am avut mai multe posibilități și mai multe oportunități, dar m-am hotărât până la urmă să studiez tehnologia produselor alimentare. Austria este o țară care exportă 60% din alimentele produse, ceea ce este foarte, foarte mult, comparativ cu România, care are în momentul de față un deficit de 7,5 miliarde legat de industria alimentară și povestim de Austria, care cred că mai mult de 50% este zona montană, în care se face mici părți de o tehnie. Dar cumva din momentul în care am început să studiez, am intrat în contact cu mai mulți oameni care desfășurau activități și în România, mai ales în zona alimentară și agricolă. Și atunci, bineînțeles că mă tot gândeam să vin în România, nu neapărat ca liber întreprinzător sau ca antreprenor. În mai mare parte mă gândeam că o să vin în România să contribui și eu la o multinațională din Austria, doar că cumva nu s-a ivit niciodată. Lucrurile s-au oprit și până la urmă asta mi-a fost destinul, să-mi iau frâile în mână și să încerc pur și simplu pe cont propriu. Și am vrut să fac asta încă cumva din tinerețe, adică n-am vrut să... Nici asta n-ar fi greșit, să amân planurile mele de a mă întoarce în România doar la pensie. Asta era cumva planul părinților mei, lucrează în Austria și se întoarc înapoi la pensie. N-a vrut cumva să las România să fie doar o țară de copii și pensionari. Am vrut pur și simplu să mă întorc atât timp cât sunt încă activ și mai pot realiza încă ceva. La 30 de ani am luat hotărârea asta, în prima fază eu singur și pe urmă încet încet după ce am construit un fundament cât de cât stabil din care să putem trăi și în România, s-a întors și soția mea.
1: Există această etichetă, nici nu știu cum să o numesc, că nu se trăiește bine în România. Acum, cei plecați în străinătate sau care au experimentat străinătatea pot să spună că totuși noi românii trăim destul de bine dacă e să comparăm și să ne gândim.
2: Acum, depinde ce referință ai sau cu ce te compari și ce înseamnă pentru fiecare dintre noi o viață bună. Eu sunt foarte bucuros că m-am întors în România. Cred că am luat o decizie foarte bună. Din hotărârile care le-am luat, sunt convins că aș face multe altele sau câteva altfel și am făcut și greșeli. Dar hotărârea de a mă întoarce în România a fost una foarte bună și mai ales de a mă întoarce în Bistrița Năsăud. Mă simt foarte bine aici, este un oraș ca mărime potrivit, un oraș liniștit, sigur, în care pot să-mi duc liniștit copiii la școală, în care vreau să trăiesc și în care vreau să contribui în așa fel încât și copiii mei să rămână aici și să nu trebuiască să mai plece undeva. De fapt, asta este scopul meu final, cumva de a contribui la construcția unei societăți mai bune pentru copiii noștri. Să nu mai permitem să plece altundeva.
1: Să plece tineretul.
2: Da. Asta este, cred că, o pierdere foarte mare pentru România și încurajez pe toți care vor să vină înapoi sub orice formă, să-și ia inima în dinți și să facă. Că o să găsească o cale dacă trebuie să aibă răbdare și perseverență până la urma urmei și sunt convins că majoritatea românilor care au plecat în străinătate sunt oameni harnici, oameni pricepuți, care au devenit poate în străinătate mai buni decât cum au fost când au plecat. Și sunt convins că pot să aduc o plusvaloare în România. Trebuie doar să-și găsească locul potrivit.
1: Domnule director Olimpiu Simionca, vreau să vorbim puțin despre uleiul din semințe de dovleac. De ce ați ales această rută, să zicem?
2: Pentru că m-a convins din prima, de prima dată când l-am gustat, am știut cumva că asta este direcția în care vreau să merg, asta este produsul, dacă vin în România, asta este produsul care vreau să-l fac și pentru că străbunicii mei au avut o loiniță în satul Sebiș, chiar acum recent am vorbit cu mătușa mea și mi-a povestit toată povestea familiei noastre și vreau și să salut acum în direct, sunt convins că ne ascultă.
1: O salutăm cu mare drag.
2: Da, pe doamna Măriara Buzilă.
1: Pe doamna Măriara, o salutăm cu mare drag.
2: Și străbunicii mei au avut o loiniță care, odată cu decesul străbunicului meu, cumva s-a pierdut și nu a avut cine să ducă tradiția mai departe. În începutul secolului XIX, aproape în fiecare localitate exista o loiniță, pentru că oamenii nu existau hipermarketuri, lanțuri de magazine unde te duceai și îți cumpărai toate, ceea ce este firesc astăzi și cred că așa a fost dintotdeauna.
1: Iei de-a gata cumva, am impresia că acest lucru.
2: Da, acum 50-60 de ani era cu totul diferit și lucrurile au funcționat așa mii de ani. În fiecare sat oamenii își produceau ulei, produceau carne, brânzeturi, aveau, ori își produceau ei acasă, ori aveau mici fabricuțe, cum în cazul oloiniței sau tot străbunicul meu avea o piuă și mai în jos o vâltoare. Sau bunicul meu și-a construit pe urmă tot pe același fir de apă și o moară. Deci existau cumva mici manufacturi în care oamenii își pregăteau atât hainele cât și în mod special alimentele. Da, și asta m-a făcut în momentul când am gustat uleiul din semințe de dovleac, am știut că ăsta este produsul care vreau să-l aduc înapoi pe masa românilor și în mod special a bistrițenilor.
1: Era cumva scris, dacă ne gândim, parcă așa trebuia să fie, așa a trebuit să se lege lucrurile în această poveste, pentru că urmează să vorbim și de povestea vinului și în această poveste așa trebuiau să se lege lucrurile până la urmă.
2: Cred că există cumva un plan divin în spatele lucrurilor. Important este să-l înțelegem și să lucrăm în sensul respectiv.
1: Mă simt cumva
2: purtat, cu siguranță, și îmi place foarte mult ideea asta de a mă lega cu strămoșii noștri și produsele tradiționale nu sunt altceva decât o dovadă concretă că produsul respectiv este de bună calitate și a dăinuit mai multe generații la rând. Da? Deci, când povestim de un produs care în Austria se produce de 200 de ani, nu are cum să fie un produs rău. Da? Deci avem deja confirmarea calității acelui produs. Ceea ce trebuie să facem noi este să-l aducem cumva mai aproape spre oameni și să nu așteptăm pur și simplu că o să vină oamenii de bună voie la noi în fermă și să ne bată la poartă.
1: Uitați, aici este interesant un lucru și chiar vreau să vă întreb, și în intervenția trecută știu că am abordat puțin subiectul, dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că s-a rupt sau că la un moment dat s-a produs cumva o ruptură în relația aceasta dintre consumatori și producători.
2: Da, am spus și în intervenție, nu cred că este neapărat o ruptură, ci pur și simplu am intrat așa într-o zonă de confort, în mod special fermierii și producătorii de produse agroalimentare, din partea consumatorului o înțeleg cumva, pentru că și eu, adică nu pot să neg că nu mă duc niciodată la supermarket sau la lanțurile de magazine. Dar noi cumva am intrat și noi într-un confort și vindem materia primă angro la un preț foarte, foarte mic. Ne plângem că nu primim prețul corect și cred că așa este. Prețurile pe urmă magazinele la unele produse sunt și de 10 ori mai mult, adică nu povestim aici așa de un adaos comercial de 10-20%, ci de 10 ori mai mult, cum este cazul laptelui, de 5 ori mai mult. Și cred că ar trebui să deschidem cumva porțile fermelor noastre, să creăm condiții în care oamenii să vină spre noi și noi la rândul nostru să încercăm să mergem spre consumatorul final și să ne prezentăm. Bineînțeles că singur este greu și din cauza asta avem nevoie de asocieri, cum s-a întâmplat și în cazul nostru acum weekendul trecut, de săptămână trecut. În cadrul poveștii vinului am venit cu Asociația Gust de Tiaca, cu mai mulți producători din Tiaca, diversi producători de vin, cum este Cramațaic, producători de produse lactate, cum sunt lactate de Tiaca, Ferma Câmpian și Royal Angus, care produce carne de vită. Am venit și noi cu uleiul și semințele de dovleac, Brutăria Vereș, care ne-a dus pâine. Adică am creat cumva un pachet mult, mult mai mare de
1: alimente. O rețea, cumva, de producători.
2: Exact. Și ne-a fost împreună, ne-a fost mult mai simplu să venim să participăm la un asemenea eveniment, pentru că ne-am completat foarte bine și ne-am dat seama că nu este cumva potrivit să concurăm noi, mai ales cu produse diferite, în comuna noastră, pentru că vin lanțurile de magazine și ne înghit pur și simplu cu totul.
1: E interesant acest mecanism, dacă ne gândim, avem nevoie de lapte, să zic, nu știu, lapte mi-a venit în primă fază, dar nu tindem să mergem la producătorul din piață, poate. Tindem să mergem la un lanț de supermarketuri să luăm acel lapte.
2: Pentru că intervine aici confortul. Când te duci să cumperi lapte, nu cumperi doar lapte, vrei să-ți cumperi și pâine, vrei să-ți cumperi poate și mezeluri, carne și ulei, zahăr, diferite produse și te poți face toate într-un singur loc. Dacă faci asta de la diferiți producători, bineînțeles că trebuie să iei un maraton într-o singură zi, ceea ce faci într-o oră într-un supermarket, îți trebuie probabil o zi întreagă. Avem produse încă foarte, foarte bune în județul Bistrița Năsăud, animale încă crescute pe pășune, furajate cu fân, în exploatații mici, crescute încet, laptele de oaie, oaia, bovine, adică mai avem încă surse sigure și de bună calitate încă în județul Bistrița Năsăud și cred că în tot Ardealul și în toată România, doar că trebuie să-i căutăm și fermierii trebuie să înțeleagă că trebuie să se asocieze și trebuie să vină cu un pachet de produse spre clientul final. Și atunci lucrurile cumva prin acel pachet vinzi și un serviciu, cel de transport, nu doar produsul în sine.
1: Deci nu mai pot să rămână doar la stadiul de a oferi produsul pur și simplu și atât. Trebuie să se creeze cumva această rețea de servicii.
2: Da, și serviciile pot să fie foarte, foarte diverse, adică cel mai simplu este, bineînțeles, transportul în cadrul asociației, transportul spre direct acasă, dar pot să fie și altfel de servicii care țin, de exemplu, de turism sau de anumite evenimente, adică oamenii vin, mănâncă, copiii se simt bine la noi în câmp, cum facem noi Festivalul Dovleacului și în același timp pot să-și cumpere și produsele locale de la 20-30 de producători.
1: Este o paletă mai largă,
2: exact.
1: Explorat
2: da,
1: aici,
2: da.
1: Putem să zicem.
2: Suntem mai mult sau mai puțin un magazin rural sau un magazin local cu produse locale în mijlocul câmpului unde pot să își petreacă mai mult timp oamenii. Și avem și o grămadă de chestii de live cooking, adică pot să guste produsele direct, produse acolo în mijlocul câmpului și să le deguste și să-și dea seama de toată calitatea produselor locale.
1: Vreau să vorbim puțin și despre beneficiile uleiului din semințe de dovleac. Pentru ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente, cred că este important să le livrăm și această informație.
2: Da, tradițional, că tot povestim despre tradiții, tradițional uleiul din semințe de dovleac se consuma în mare parte în postul Paștelui sau în postul Crăciunului. Dovleacul era cultivat în porumb, și oamenii își creșteau animalele cu porumbul recoltat și cu pulpa dovleacului. Semințele dovleac de obicei le scoteau din dovleac, le uscau sub diferite forme, ori într-o tăpsie, în pod, pe un ziar, undeva la soare, și le păstrau pentru perioada postului și atunci mergeau cu ele la o loiniță. Semințele de dovleac conțin foarte mult fier și sursa noastră principală de fier este de fapt carnea. Și în momentul când ei inconștient făceau treaba asta, în momentul când renunțau la carne, la sursa lor principală, de căutau alte alimente care conțin tot la fel de mult fier.
1: Să înlocuiască cumva aportul acela.
2: Exact. Și asta era motivul din care ei cumva și-l păstrau. Nu făceau asta pentru că au făcut anumite analize. Noi le-am făcut acum și ne dăm seama și le știm. Ei așa simțeau și își ascultau pur și simplu intuiția mult mai mult. Bineînțeles că pe lângă asta semințele de dovleac nu sunt altceva decât următoarea generație a plantelor, a dovleacului, și tot ce este mai bun și ce are mai bun dovleacul, sau toate plantele de fapt, tot ce au mai bun, pun în următoarea generație, în semințele lor. Din cauza asta, sau ăsta este motivul din care semințele sunt atât de sănătoase, toate semințele. Semințele de dovleac în mod special sunt foarte bune și pentru prostată la bărbați, pentru diferite afecțiuni urinare, inclusiv la femei, și împotriva paraziților intestinali, recomandați pentru copii, pentru că ei se joacă în pământ, cu mâinile, într-o groapă de nisip, nu sunt atât de atenți să se spele pe mâini, se duc și mănâncă poate cu mâinile murdare, și sunt cumva mai predispuși la o contaminare cu paraziți intestinali decât un adult care e poate mai atent cu spălatul pe mâini și cu igienizarea. În cauza asta se recomandă, și avem o colaborare destul de bună cu apicultorii care sunt alături de noi, și ne este cumva foarte important pentru că dovleacul are nevoie de polenizare, și încercăm să atragem foarte mulți apicultori pe lângă noi, și asta îmi place foarte mult, colaborarea asta între fermieri. Și sunt apicultori care pun semințe de dovleac în miere, pentru că semințele de dovleac fiind îndulcite au un efect mult mai bun împotriva paraziților intestinali. Și cam astea, bineînțeles că au pe urmă diferite microelemente pentru sportivi, cum este de exemplu magneziu și potasiu, și mai dețin acele fitosterine care reglează cumva hormonii, și asta ajută și la prostată pentru bărbați. Acele fitosterine reduc și absorpția de colesterol în corp. În momentul în care mâncăm alimente bogate în colesterol de origine animală și mâncăm în același timp ulei din semințe de dovleac sau semințe de dovleac, absorpția colesterolului este mai mică în corp.
1: Domnule Olimpiu Simion, că ajungem și în prezent și vreau să vorbim despre povestea vinului. Povestea vinului care s-a desfășurat în weekendul 28-30 august în municipiul Bistrița. Vreau să vă întreb ce poveste s-a conturat în acest an la povestea vinului.
2: Da, înainte de toate aș vrea să, pentru că sunt cumva foarte mândru de treaba asta, vreau să spun că povestea vinului a început în 2018 în gara Mocăniței din Teaca, undeva la 100 de metri de presa noastră de ulei, și mă bucur că suntem cumva prima asociație de producători locali dintr-o localitate care a venit în cadrul poveștii vinului cumva ca comunitate cu toate produsele care există cumva la momentul de față, sau cu parte din produsele care există în momentul de față în Teaca. cumva am simțit toți că suntem ar trebui să fim de nelipsit aici și trebuie cumva să contribuim la povestea asta faină care a luat o amploare extraordinară, care a pornit din Tiaca și care datorită oamenilor și conceptului care l-au creat în cadrul poveștii vinului, cumva a crescut așa normal, organic, de la an la an și ar fi foarte mare păcat să renunțăm cumva la platforma asta de a ne prezenta și de a ne arăta produsele noastre, să renunțăm așa pur și simplu din cauza unui confort. Bineînțeles că este mult mai confortabil să vii doar ca vizitator, da? Dar noi chiar avem, sau facem parte din această poveste, de la început chiar.
1: Și ați scris-o.
2: Și ar trebui, și am avut și noi în cadrul acestei povești, o poveste a noastră, a producătorilor din Tiaca, Gust de Tiaca, așa am și numit-o, și cum am spus chiar la început, trebuie să reconstruim cumva încrederea oamenilor în produsele locale, care există de mii de ani aici la noi.
1: Și am înțeles că ediția din acest an a fost una de real succes, cum au fost și edițiile trecute, pentru că străzile din municipiul Bistrița au fost pline de oameni la povestea vinului. S-a scris o poveste frumoasă și în acest an.
2: Lucrurile faine cumva și oamenii faini de-a lungul timpului atrag din ce în ce mai mulți oameni și toată echipa care este în spatele poveștii vinului este chiar o echipă de oameni bine intenționați, perseverenți, care cumva au creat un concept care atrag foarte mulți oameni interesați de produsele locale și au reușit cumva să, prin diferite puncte din întreg orașul, au reușit cumva să facă pentru fiecare câte ceva. Deci nu a fost un festival dedicat doar unui grup de oameni.
1: Ci pentru toți oamenii.
2: Pentru toți oamenii. Da? Că până la urmă urmei și aceste produse locale și identitatea noastră locală se adresează tuturor oamenilor, nu doar unei categorii de oameni. De la mic la mare, de la tânăr la bătrân, de la om activ, pensionar.
1: Și urmează să se mai contureze o poveste frumoasă, pentru că, după cum ziceam și la început, în perioada 25-27 septembrie urmează să aibă loc Festivalul Dovleacului, că este și sezonul dovlecilor, în localitatea Tonciu din comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud. Vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an la Festivalul Dovleacului.
2: În primul rând, ne bucurăm cumva că sezonul dovlecilor a venit puțin mai repede și datorită vremii și putem să-l organizăm puțin mai devreme față de anii precedenți.
1: Era în octombrie, dacă
2: era
1: nu
2: în octombrie,
1: înșel, înainte.
2: Da. Am vrut de la început să-l organizăm în jurul datei de 10 octombrie, când este Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Dar am renunțat acum pentru că l-am amânat de două, adică în fiecare an l-am amânat și atunci am hotărât cumva să-l facem, mai ales că ne permite vremea, să-l facem puțin mai devreme. Ideea noastră principală este de a împărtăși bucuria toamnei, bucuria recoltei care o simt fermierii cu toți oamenii care ne-au fost aproape de la început și trebuie să recunoaștem că dacă nu ar fi fost sau datorită lor, suntem încă aici, datorită oamenilor care ne-au cumpărat produsele de-a lungul timpului și fără ei, noi nu am avea povestea noastră sau ar fi cu totul diferită. Deschidem porțile pentru a ne câștiga încrederea în oamenilor, pentru a ne prezenta produsele noastre și pentru a le arăta, în primul rând, că ne asumăm și partea agricolă, care este în momentul de față cea mai riscantă dintre toate până la urmă și pentru a convinge poate și posibili alți clienți de a cumpăra produsele noastre și de a oferi o platformă cumva pentru toți producătorii locali de bună credință de a-și prezenta produsele lor și de fapt nu este altceva decât un manifest a produselor locale și a producătorilor locali, în primul rând din județul Bistrița-Năsăud.
1: Cum a început povestea Festivalului Dovleacului? Pentru că suntem la capitolul povești și pentru că și aceasta este o poveste foarte frumoasă și faină, care se conturează an de an în localitatea Tonciu.
2: Da, chiar am povestit la început cumva că mă simt purtat de, într-o anumită direcție și am avut împreună cu toată echipa Simis, că suntem până la urmă o echipă care facem tot, eu sunt parte sau o rotiță din toată echipa asta care este alături de mine și tot ceea ce creăm, cumva creăm împreună, am hotărât să facem un, chiar cu Cristi Moldovan, care este și organizatorul Poveștii Vinului, să creăm un mic videoclip despre ziua recoltei în fermele noastre sau în ferma noastră a cooperativei agricole cu mașina de recoltat. Și am avut nevoie cumva de foarte mulți copii pentru a... Ne este cumva important să convingem, pentru că chiar am povestit la început, eu am fost convins în copilărie de agricultură și de domeniul în care eu lucrez în momentul de față. Și mi-a fost cumva foarte important să participe în câmp mulți copii. Și am invitat câteva familii de prieteni împreună cu copiilor să vină acolo în câmp și chiar au răspuns toți la invitație și și-au mai luat și alți prieteni cu ei.
1: Au mai și adus în plus.
2: Am pregătit acolo o mică supă cremă de dovleac, ulei din semințe de dovleac, niște bruschete, produse de-a noastră care le-am avut noi și le-am produs noi în fermă și care ne plac, care le avem și noi acum la Festivalul Dovleacului, și ne-am dus acolo cu vreo 100 de persoane și toată lumea a spus ok, anul viitor trebuie să facem iară, că a fost chiar foarte, foarte tare și trebuie să repetăm lucrurile. Ne-am inspirat și de la alte festivaluri, cum este Festivalul Biolavanda din județul Bistrița-Năsăud, și cumva împinși din partea prietenilor, inclusiv a direcției agricole, care vrea cumva să arate ceea ce avem unic în județul Bistrița-Năsăud, să creăm acest eveniment. Și am început. Da, prima ediție oficială a fost puțin mai stângace, s-a închis parcarea, n-am mai avut acces la parcare, nici a terminat supa cremă de dovleac, dar a doua ediție a fost deja mai bună, am încercat parcarea să organizăm mult, mult mai bine.
1: Știu deja ce nu a funcționat, poate la prima să...
2: Exact. Am încercat să îmbunătățim cumva de la un eveniment la altul sau de la un an la altul să îmbunătățim situația.
1: E interesant că, dacă mă gândesc, acum sper să nu mă înșel, dar domnul care se ocupă de festivalul Biolavandă din județul Bistrița-Năsăud, cred că tot în străinătate fusese domnul și venise cumva cu aceste idei, până la urmă, foarte bune de pus în practică și în țara noastră. Este interesant de urmărit fenomenul că putem să aducem bune practici din străinătate, să zic, la noi acasă și să facem lucruri faine până la urmă.
2: Da, cred că diversitatea ne ajută foarte mult. Și e important să vezi lucrurile și cumva din alt unghi. Mă bucur foarte tare că fac parte cumva din comunitatea din Teaca, mă bucur că suntem acolo. Teaca în sine este o localitate cosmopolită, chiar când intri în Teaca e scris în trei limbi.
1: Cu mulți producători de altfel, foarte mulți producători locali.
2: Cu mulți producători, multe religii, multe minorități și... Este cumva o localitate foarte reprezentativă pentru Transilvania și cred că merită cumva povestea din Teaca dusă mai departe, nu doar legată de producătorii locali, ci de toată diversitatea și tot ce se întâmplă cumva în comuna Teaca.
1: La Festivalul Dovleacului Simis, domnule director Olimpiu Simionca, ați menționat că o să fie activități și pentru copila, și pentru adulți, că o să fie foarte multe lucruri interactive pentru toți cei care vor fi prezenți acolo. Tocmai de asta vreau să vă întreb, dacă venim la Festivalul Dovleacului Simis, ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente, ce vom putea să regăsim acolo?
2: Ce ne este foarte important sunt activitățile pentru copii, asta ne-a fost de la început. Și ediția 0 cumva
1: a fost focusată
2: a fost focusată cumva în jurul copiilor. Și pe lângă toate activitățile cu ladă de porumb, o grămadă de baloți acolo, vreau vreau să le creez, mai ales legat de baloții de fân și baloții de paie. Pentru mine personal, plăcerea maximă era să mă uit oricând șopru bunicilor mei și să sar în fân, ceea ce era absolut interzis și o făceam numai pe ascuns, n-aveam voie să facem treaba asta pentru că zdrobim tot fânul și nouă ne plăcea maxim, era ca săritul pe trambulină în ziua de astăzi. Și asta vreau să aduc, plăcerile alea care le-am simțit și eu în copilărie la ferma bunicilor mei, să o aduc acum și spre copiii care vor participa la festivalul Dovleacului. Avem, cred că, vreo 300 de baloți rotunzi, vreo 600-700 de baloți pătrați, o să avem un labirint, o să facem și o piramidă din baloți de paie în care să poată să sară copiii, o să avem o omidă din baloți de paie pe care se pot cățăra copiii. Avem și pe domnul Horia Ștefănescu cu studenții de la Geografie Turism alături de noi și o să avem posibilitatea cu trasul cu arcul. O să fie și Ars Fabrilis, care ne-a confirmat acum și mi-a fost destul de important atelierul de țesut. Deci o să aibă copiii posibilitatea să țese diferite lucruri acolo la fața locului. Bineînțeles, pictatul pe Dovleac. Este liceul de arte și asta mă bucur, alături de noi, care o să desfășoare diferite activități cu toți copiii. Pe lângă asta, bineînțeles că le oferim diferite oportunități și părinților. O să fie alături de noi și Crama Țaic și, în primul rând, diferiți producători locali la care putem să achiziționăm diferite produse, dar o să încercăm anul ăsta să ne asumăm mult, mult mai tare partea culinară, deci pe lângă supa cremă de dovleac, uleiul din semințe de dovleac și plăcinta de dovleac, bruschetele de dovleac, o să avem și partea, o să încercăm să integrăm și partea zootehnică care avem în cadrul cooperativei, ferma de mangalița, de care nu am povestit încă nimica, o să încercăm să facem și produse de mangalița care le o să le comercializăm acolo la fața locului. Și o să ne
1: o premieră, putem să zicem.
2: O premieră, da.
1: Exact.
2: Da, este o premieră pentru că trebuie să dezvoltăm cumva și partea zootehnică a cooperativei noastre. Suntem certificați ecologic și nu se poate fără partea asta zootehnică. Suntem convinși de rasa asta autohtonă românească, mangalița. Facem treaba asta din 2015. Încercăm să dezvoltăm și latura asta, să creștem în direcția asta și cumva să avem și partea asta culinară. O să ni se alăture din Comuna Teaca, din Asociația Gust de Teaca și domnul Răzvan Câmpian cu ferma Câmpian, care au produse de foarte bună calitate de oaie, și Cristi de la Royal Angus, care o să ne gătească diferite produse de carne de vită. Deci suntem cumva complet în tot ceea ce facem acolo, legat de posibilități și oportunități, și încercăm cumva împreună să creăm un întreg atractiv pentru oamenii care vin acolo și ne vizitează la fața locului și asistă la activitățile noastre agricole.
1: Și să puneți în valoare fiecare produs în parte, pentru că fiecare produs în parte este important, vine cu poveste și cu o muncă în spate, totodată.
2: Da, asta este intenția, să arătăm și munca care este în spatele acelor produse.
1: Care este imensă, mă gândesc.
2: Da, care este imensă și este, până la urma urmei, foarte riscantă. Poți, cum am terminat recoltatul grâului și cerealelor, adică până în ultima zi poți să ai o daună totală, da? Doar în momentul în care, și nu există alt domeniu în care ți se poate întâmpla așa ceva, adică dacă lucrezi în domeniul transporturilor, nu poți să te trezești mâine dimineață și s-ar putea ca toată flota să-ți fie stricată.
1: Cumva imprevizibil totul.
2: Da, este imprevizibil. Ăsta este și motivul din care Uniunea Europeană susține și Uniunea Europeană și toată comunitatea în principiu, că sunt banii care primim de la Uniunea Europeană, nu sunt altceva decât impozitele plătite de oamenii din jurul nostru. Ne ajută ca să ne dea o stabilitate și noi suntem responsabili și trebuie să fim conștienți de treaba asta, că în anii buni mai ales trebuie să aducem o plusvaloare și societății și trebuie să aducem ceva înapoi. Și o facem asta cu anumite, adică subvențiile respective vin cu anumite obligații. Nu avem voie să arăm mai mult de o anumită suprafață pe perioada iernii. Nu avem voie să lăsăm terenul arat și descoperit pe perioada de vară când există riscul de eroziune, pentru că avem o responsabilitate față de acel teren care îl lăsăm în urmă urmașilor noștri, care nu avem voie să le exploatăm la maxim în așa fel încât să nu rămână nimic în urma noastră.
1: Acești bani, practic, vin cu drepturi, dar vin și cu obligații și cu responsabilități. Da. Și cu un simț cumva al răspunderii.
2: Da, și acele responsabilități vrem până la urmă noi să ni le asumăm. Am găsit pe lângă noi, în mod special în Tiaca și la producătorii din Tiaca, oameni responsabili care își dau seama că trebuie să contribuie și trebuie să aducă ceva înapoi societății în care trăiesc, și astea sunt alimentele care le producem noi și care o să le găsiți la Festivalul Dovleacului, și mă bucur cumva că pe lângă noi desfășurăm și diferite ateliere legate de meșteșugari și bineînțeles că o să avem și în mare parte muzică live exclusiv cu trupe locale.
1: Ceea ce e foarte bine, pentru că sprijinim artiștii locali și cred că chiar vorbeam în mai multe intervenții cu diverse edili care, mă rog, au zilele comunei, de exemplu, și aduc copilași din comună să cânte, pentru că și ei la rândul lor au nevoie să fie văzuți, că e o chestie și asta de a fi văzut, de a fi remarcat cumva. Și aceste evenimente cred că sunt prilejul perfect pentru acest lucru.
2: Da, este, asta a fost și intenția noastră. Cumva ca ecou sau ceea ce rămâne în urma noastră este în urma unui asemenea eveniment, trebuie să fie o încredere ridicată și posibilitatea de a ne prezenta. Punem de fapt la dispoziție o scenă, în primul rând pentru noi, pentru produsele noastre, dar și pentru alți producători, de a se prezenta și de a-și prezenta activitățile lor, fie ele legate de producția primară sau producția de alimente sau diferite activități artistice.
1: Pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii noastre, vreau, domnule director Olimpiu Simion, ca să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că urmează așadar Festivalul Dovleacului Simis în perioada 25-27 septembrie în localitatea Tonciu, comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud.
2: Da, în primul rând vreau să le mulțumesc că n-am avut oficial posibilitatea să fac asta tuturor care au fost alături de noi de-a lungul timpului și la evenimentele trecute. Îi așteptăm cu brațele deschise, bună intenție, să fie alături de noi în ziua recoltei, să ne prezentăm, că până la urmă numai povestea noastră este vorba despre identitatea locului, despre producătorii locali și despre produsele locale, unde o să întâlnească poate foarte mulți producători locali și unde o să vadă o parte din munca care este necesară pentru a produce aceste produse locale, și o să încercăm cumva să prezentăm lucrurile cât mai aproape exact de momentul. Deci o să avem și o grămadă de chestii de life cooking, să vadă cum se face supa cremă de dovleac, să vadă cum producem sau gătim chiar acolo, adică foarte rar ai posibilitatea să-ți iei produsele exact de pe grătar, de exact din ceaonul mare cu gulaș sau pastrama exact de pe grătar. Asta vreau cumva să fim foarte apropiați de oamenii care vin în cadrul festivalului nostru.
1: De menționat că intrarea este liberă.
2: O să avem o mică parte, 25 de lei de persoană,
1: okay,
2: care cei care intră și plătesc acel bilet de intrare primesc o sticlă în schimb care costă exact 25 de lei. În principiu este vorba despre uleiul din semințe de dovleac, este vorba despre dovleac și oamenii care vin acolo plătesc bilet, dar primesc în schimb uleiul din semințe de dovleac sau semințele de dovleac. Suntem un eveniment în totalitate privat, ne finanțăm privat, sunt alături de noi diferite entități publice, în primul rând primăria Galații Bistriței, împreună cu, în mod special, cu primarul Vermeșan Vasile, care a fost alături de noi de la început, este primul care ajunge acolo la fața locului dimineața să curețe tot, să vadă dacă totul pornește cu bine. Îi mulțumesc frumos și dânsului, întregii comunități din comuna Galații Bistriței, în mod special Tonciu, care e o comunitate foarte faină și în primul rând pe toncieni îi aștept pe toți să vină să fie alături de noi în cadrul evenimentului.
1: Eu vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Olimpiu Simionca, că ați fost alături de noi astăzi, că ne-ați onorat cu prezența și că am putut să dezbatem mai pe larg povestea vinului și, bineînțeles, și festivalul dovleacului Simis, care urmează să aibă loc și cu siguranță ne vom mai reauzi în preajma evenimentului pentru și mai multe detalii, dar vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și că a fost o adevărată plăcere să putem să purtăm această discuție de 50 de minute astăzi.
2: Vă mulțumesc frumos, mi-a făcut foarte mare plăcere că am fost din nou în studioul Radio Someș.
1: Și să le reamintim ascultătorilor pe final că festivalul dovleacului Simis urmează să aibă loc în perioada 25-27 septembrie în localitatea Tonciu, comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud. Alături de noi a fost domnul Olimpiu Simionca, organizatorul festivalului dovleacului Simis. Rămâneți în continuare alături de noi, dragilor, în familia Radio Someș.
0: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Tu mă

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ei, oameni buni, albia râului Ilva

0: A tot tăiat dealurile de la poalele munților Rodnei și s-a tot afundat în curgerea de milenii, adunând apele din pârâurile afluente. Vatra satului Poiana Ilvei este așezată în această rețea de ape adunate de râul Ilva, și anume pârâul Carierelor, Valea Popii, pârâul Stupinii, pârâul din Podirei, Valea Strugarului, pârâul Guzului, pârâul lui Jezune, pârâul Valea lui Horneu, pârâul Săcătura Marcului, pârâul Valea Rea, pârâul lui Vășmâncă, pârâul Huciului, pârâul Valea Butenilor, pârâul Sucii, pârâul lui Filip, pârâul Dumbrăvii, pârâul Stăvăriilor, Valea Răitii și pârâul Runcului. După cum lesne se poate observa, o bogăție a locului este chiar această rețea hidrografică, la care se adaugă izvoarele cu ape minerale. Iar din denumiri, ei bine, din denumiri ne putem da seama că Poiana este sat românesc și a fost așa mereu. Actuala biserică, cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, a fost ridicată între anii 1900-1903. Ca stil, biserica aparține așa zisului baroc de provincie, un stil central european în care s-a construit și în Transilvania până la începutul secolului 20. Geamurile sunt mari, biserica este luminoasă și lumina credinței îi animă pe tinerii de școală generală care participă în fiecare an la un festival de datin de Crăciun.
1: Sunt preotul Marian Ștepoaie, paroh al parohiei Poiana Ilvei, comuna Poiana Ilvei. Teritoriul și populația din acest bazin al Văii Ilvei erau parte componentă a comunei Maeru. După înființarea regimentului al doilea român de graniță în anul 1762, când s-au organizat localitățile din țara Năsăudului, Poiana Ilvei a fost despărțită de Maeru și a devenit un sat cu administrație proprie și a primit numele de Sân Iosif, după numele împăratului Iosif al II-lea. Localnicii și toți cei din satele din prejur au numit totdeauna satul Poiana, denumire ce a devenit oficială după Marea Unire și se păstrează până în zilele noastre. La Poiana a existat în vechime singura mănăstire ortodoxă de călugări de pe această vale, care a avut în secolul al XVIII-lea soarta tristă a multor mănăstiri ardeleni. Eu cred că sunt câteva caracteristici în care poenarii excelează. Mai întâi, sunt creștini practicanți, pietre vii, după expresia Sfântului Apostol Petru, care frecventează biserica și practică întrajutorat. Un adevărat fenomen la Poiana Ilvei este și numărul mare de femei din sat care lucrează costume populare pentru familiile lor, dar și pentru alte persoane interesate, chiar și pentru românii aflați în străinătate. Ar mai fi multe de spus despre frumosul nostru sat Poiana Ilvei, dar vă invităm pe dumneavoastră să ne vizitați.
0: O caracteristică a satului este respectul pentru școală. Poiana are, raportat la populație, cel mai mare număr de fii ai satului plecați la studii din județ. Apele, pășunile și pădurile sunt resurse de trai din totdeauna. Prielnice creșterii animalelor, agriculturii și meșteșugurilor, încă din epoca bronzului, de când s-au găsit dovezi arheologice. Mai veche de atât este piatra din Cariere și poenarii s-au arătat pietrari iscusiți, folosind andezitul sau alte roci vulcanice pentru construcții trainice. Aici se mai găsesc multe case construite în stil tradițional, cu acoperișuri de șindrilă, verandă și târnați. Și este plăcut să vezi cum pe lângă ele se adună vecinii la o poveste în zile de sărbătoare sau duminici. Oameni de omenie cu caracterul șlefuit în carierele timpului, care i-a făcut să trăiască greu, dar în mulțumire, poenarii sunt primitori și ospitalieri și au oferte nenumărate pentru călători, de la cabane și pensiuni, la trasee de drumeție, păstrăvării și monumente ale naturii notate în cărțile de specialitate. dinspre comuna vecină, Maeru, s-a asfaltat drumul de hotar care face legătura între Valea Someșului și Valea Ilvei. În toamnă, când pădurile se umplu de culori, Valea Ilvei pare pictată de un geniu și orice trecere prin Poiana Ilvei lasă amintiri de neuitat. În mijlocul acestui peisaj, pensiunea Păunița vă așteaptă pentru zile alese de bunăstare și odihnă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: ta.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
6: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
5: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
6: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu inspectorul școlar general Vasile Știopaie, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița Năsăud. Bine v-am regăsit, domnule inspector, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu.
1: Domnule inspector Vasile Știopaie, începerea școlii ne bate practic la ușă și vreau să vă întreb cum este pregătit județul Bistrița Năsăud pentru debutul anului școlar 2026-2027.
2: Ca de obicei, la început de an școlar ne așteaptă cu diverse mici probleme pe care le rezolvăm împreună cu instituțiile abilitate. Chiar în urmă cu o oră am avut o ședință la prefectură împreună cu cei de la ISU, Jandarmerie, Poliția Română, cu reprezentanța ministerelor, ministrul de interne, ministrul educației, și am convenit asupra măsurilor pe care le luăm ca anul școlar să înceapă în bune condiții din ceea ce privește siguranța elevilor, a părinților și a profesorilor. Noi, pe partea de inspectorat, asigurăm resursa umană pentru ca elevii și copiii preșcolari să aibă cadre didactice care să le asigure instruirea la clasă, celelalte instituții la rândul lor pentru a asigura siguranța în și în prejurul unităților școlare. Eu zic că începe sub auspicii bune, urmează să în primele săptămâni să reglăm din mers ceea ce mai este de reglat, astfel încât să fie totul bine pentru copii, în primul rând, și pentru ceilalți parteneri educaționali.
1: Domnule inspector general Vasile Știopaie, vreau să vă întreb cum arată situația în mediul rural, unde știm cu toții că unele școli se confruntă cu depopularea și cu lipsa profesorilor totodată.
2: Încă mai avem mâine ședința publică pentru repartizarea cadrelor didactice care nu au ocupat post în cealaltă ședință și respectiv pentru cei care au obținut concursul județean. Urmând ca la finalul ședinței să vedem ce posturi rămâne ocupate și în continuare să se ocupe prin concurs la nivelul școlii sau prin afișare la sediul inspectoratului și ocupare de către candidați care au rămas nerepartizați. În privința depopulării, problema se regăsește mai mult în zona de câmpie, dar conform legislației în vigoare, în fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să existe o unitate școlară cu personalitate juridică. Într-adevăr, avem clase mai puțin numeroase sau clase simultane în funcție de numărul de elevi din fiecare UAT.
1: Domnule inspector Vasile Știopaie, câți elevi sunt înscriși în anul școlar 2026-2027 la nivelul județului Bistrița Năsăud?
2: Cifra exactă este într-o continuă dinamică. Suntem undeva la 49.500 de elevi preșcolari și antepreșcolari. În fiecare zi se modifică datele în SIR pentru că apar transferuri, înscrieri, copii veniți din străinătate, dar undeva acolo aproape de 50.000.
1: Acum, sigur, de-a lungul timpului s-a tot pus problema schimbărilor din sistemul educațional și vreau să vă întreb ce le transmiteți părinților care sunt cumva îngrijorați de acest aspect.
2: Părinții trebuie să aibă încredere în instituțiile școlare, cadrele didactice au majoritatea experiență în ceea ce fac. Indiferent de schimbările din sistem, ați văzut și anul trecut, a crescut norma didactică, s-au reconfigurat unități școlare sau clase, dar rezultatele la finalul anului au fost mulțumitoare. La examene naționale am fost printre județele din partea din sus a clasamentului în privința procentelor. Deci ei trebuie să aibă încredere și să fie parteneri cu adevărat ai școlilor, să răspundă la solicitările școlilor, să sprijine diriginții și învățătorii și cu siguranță împreună reușim să facem să ajungem la rezultatele care le dorim și noi, și ei, și copiilor.
1: Domnule inspector școlar general Vasile Știopaie, care sunt obiectivele pe care vi le-ați propus pentru acest nou an școlar?
2: Pentru primele două module ne propunem ca inspectorat școlar să organizăm concursul de directori în condiții optime, de transparență, de legalitate și să ocupăm cât mai multe din cele 129 de funcții scoase la concurs cu directorii care să intre la 1 ianuarie cu contract de management pe 4 ani, astfel încât să asigurăm o fel de stabilitate, cel puțin din punct de vedere al managementului școlar. În rest, celelalte obiective sunt aceleași de a asigura educația copiilor, siguranța, confortul lor în spațiile școlare, astfel încât să fie un an fără incidente și cu rezultate mai bune decât cel care s-a încheiat.
1: Dacă ne raportăm la rezultate, după rezultatele de la evaluarea națională și bacalaureat, unde considerați că ar trebui să intervenim poate cel mai mult?
2: Cel mai mult ar trebui pe cel la clasa 8 pe educație remedială la copii din medii defavorizate. Am observat că acolo au fost rezultatele mai slabe. Până în acest an școlar, multe școli din mediul rural și nu numai au avut acel program național de reducere a abandonului școlar prin care făceau activități remediale și ar trebui continuate aceste activități și după finalizarea programului. În rest, în privința bacalaureatului, avem în vedere că din 1 septembrie nu mai sunt școli profesionale, toți elevii au fost admiși la liceu în diverse etape, cu diverse medii sau fără medii și atunci o să vedem pe parcurs dacă această soluție este viabilă, dacă merg toți înspre bacalaureat sau cei care au dreptul să finalizeze după 3 ani de liceu învățământul tehnologic se opresc acolo. Deci pentru bacalaureat încă suntem în transformare, ținând cont că se intră deja din acest an cu programe școlare și cu planuri cadru noi la liceu.
1: Domnule inspector Vasile Ștopoaie, dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj elevilor care încep luni școala, care ar fi acesta?
2: Mesajul meu ar fi să vină la școală pentru a învăța, în special pentru a învăța. Sigur că și confortul și siguranța lor este importantă, dar școala nu este un loc de joacă, școala este un spațiu al învățării. Să profite la maxim de ceea ce le oferă unitatea școlară și profesorii în a se dezvolta atât personal cât și pe plan educațional și să aibă încredere că viitorul le va asigura un loc potrivit pentru fiecare.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule inspector Vasile Ștepoaie, că ați fost alături de noi și mult succes le dorim tuturor copilașilor care vor începe școala luni, așadar. Mult succes în noul an școlar!
2: Mulțumesc, succes urez și eu tuturor, părinți, elevi, profesori.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Mulțumesc.
1: Dragilor, alături de noi a fost domnul inspector școlar general Vasile Ștepoaie, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Adrian Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
2: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: frumoasă. La, la, la, la, la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Președintele Nicușor Dan, avertisment pentru noi magistrați. Încrederea românilor în justiție a ajuns la doar 25%. Un campus educațional de 100 de milioane de euro prinde contur în Cluj-Napoca. Liceu nou pentru 360 de elevi în Borhanci. Primăria Baia Mare finalizează una dintre cele mai importante investiții în educație. Liceul Emil Racoviță modernizat în doar 12 luni.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan le-a transmis noilor magistrați definitivi, absolvenții a Institutului Național al Magistraturii, să evite aroganța, suficiența și conformismul și să aibă curajul propriilor opinii. La întâlnirea de la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat responsabilitatea pe care judecătorii și procurorii o au în menținerea încrederii românilor în instituțiile statului. Nicușor Dan a afirmat că încrederea populației în sistemul de justiție este de doar 25%, nivel care în opinia sa arată că există probleme ce trebuie corectate. Președintele a avertizat și asupra tendinței de a da automat dreptate statului și le-a cerut magistraților să nu accepte conformismul și să își susțină propriile convingeri profesionale. Șeful statului a vorbit și despre relația dintre justiție și politică, despre care spune că trebuie reechilibrată. Nicușor Dan a criticat atât perioadele în care politicul a neglijat sistemul judiciar, cât și excesele apărute ulterior, dar și campaniile de blamare a întregului corp profesional. În mesajul adresat procurorilor, președintele a spus că societatea așteaptă rezultate în combaterea violenței domestice, a traficului de droguri și, în primul rând, a corupției. Nicușor Dan a apreciat totodată că este un pas înainte faptul că documentele din dosare importante ajung mai rar în spațiul public și și-a exprimat optimismul că noua generație de magistrați poate contribui la recâștigarea încrederii în justiție. Cu detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
4: Aveți o mare responsabilitate, pentru că nu cred că există profesie administrativă în țara asta în care imaginea statului român să fie mai legată de o persoană care exercită o funcție, statul român. Deci dacă un justițiabil consideră că i s-a făcut dreptate de către unul dintre dumneavoastră, va avea încredere în statul român. Dacă el consideră că

0: nu i s-a făcut dreptate, va avea un dubiu ceea ce privește dreptatea în însăși societatea sau în însăși societatea noastră. Responsabilitatea pe care o aveți este mare. Există o tentație a aroganței pentru că ați făcut o școală grea. Da, și cumva ați fost selectat dintre mulți oameni care au făcut studii juridice.
1: Un nou liceu și o sală de sport au fost finalizate în cartierul Borohanș din Cluj-Napoca în cadrul hub-ului educațional. Investiția se ridică la 8,4 milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, respectiv 6,45 milioane de euro, provine din fonduri europene prin PNRR. Contribuția de la bugetul local este de aproape 2 milioane de euro. Noul liceu are o suprafață de peste 3400 de metri pătrați și poate găzdui până la 360 de elevi. Clădirea include 12 săli de clasă, cabinete de limbi străine, laboratoare, bibliotecă, sală multifuncțională, sală de mese și spații pentru cabinete medicale. Imobilul este adaptat și pentru persoanele cu dizabilități. Sala de sport are peste 1600 de metri pătrați și dispune de tribune cu aproape 200 de locuri, vestiare și spații auxiliare. În exterior au fost amenajate un teren de sport, alei pietonale și carosabile, spații verzi și zone de recreere. Primarul Emil Boc spune că hub-ul educațional Borhanci este gândit ca un campus complet destinat copiilor de la cele mai mici vârste până la adolescență. Creșa cu 110 locuri este deja finalizată, iar următorul obiectiv este școala gimnazială. Investiția totală în hub-ul educațional Borhanci este estimată la 100 de milioane de euro și include, pe lângă liceu și sala de sport, o grădiniță cu 160 de locuri, o școală gimnazială pentru 675 de elevi și un bazin olimpic. Proiectul este dezvoltat etapizat cu finanțări europene și de la bugetul local și național.
2: Primăria Baia Mare anunță finalizarea unei investiții majore la Liceul Teoretic Emil Racoviță. În doar 12 luni, corpul școlii, cele două internate și cantina au trecut prin lucrări de eficientizare energetică, modernizare și reabilitare pentru a oferi elevilor condiții mai bune de studiu și cazare. Proiectul de eficientizare energetică a fost finanțat prin PNRR, iar lucrările de modernizare și reabilitare interioară, precum și dotările, au fost susținute de la bugetul local. Administrația locală prezintă investiția drept cel mai mare contract de finanțare și de execuție derulat pentru o unitate de învățământ din județul Maramureș. Primarul Doru Dăncuș spune că modernizarea școlilor reprezintă o prioritate pentru administrația municipiului. Edilul subliniază că primăria lucrează la noi proiecte, caută finanțări și deschide șantiere pentru ca liceele, școlile și grădinițele din Baia Mare să ajungă la standarde moderne. Investiția de la Emil Racoviță se înscrie într-un program mai amplu de dezvoltare a infrastructurii educaționale. Potrivit primăriei, în acest an au fost finalizate și două creșe construite de la zero, în timp ce alte unități de învățământ din municipiu sunt modernizate. Primarul Doru Dăncuș transmite că obiectivul primăriei este ca elevii din Baia Mare să aibă acces la spații moderne, sigure și bine dotate în care să învețe și să-și construiască viitorul.
1: Miercuri 2 septembrie, vremea se va menține caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. În ansamblu, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 26-30 de grade, cu cele mai ridicate valori în zonele joase din vestul regiunii. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu minime de aproximativ 13-17 grade, iar în depresiunile intramuntane, valorile pot cobori ușor sub acest interval. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește rapid, iar vremea va deveni plăcută și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade mai însorite, dar și cu norori temporare. Per ansamblu, miercuri avem o zi de început de toamnă generoasă. Temperaturile rămân peste valorile normale pentru această perioadă, în contextul unei săptămâni în care meteorologii estimează valori mai ridicate în vestul și centrul țării.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni, oriunde s-ar afla.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
4: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
4: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Vă așteptăm cu drag!
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
6: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: la la.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim la nivelul municipiului Blaj, județul Alba, alături de domnul primar Gheorghe Rotar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Să rămână, bună ziua, salutări radioascultătorilor postului dumneavoastră. Mă bucur că suntem în direct și că vorbim câteva lucruri legate despre comunitatea noastră de la Blaj.
2: Ne aflăm la ceas de mare sărbătoare, domnule primar Gheorghe Rotar, pentru că astăzi debutează Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, care se va desfășura pe perioada 2-6 septembrie și debutează astăzi așadar la Palatul Cultural din Blaj. Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Rotar, ce reprezintă pentru comunitatea din Blaj Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, care, după cum ziceam, ajunge anul acesta la o ediție magică, la ediția cu numărul 22.
3: Este un element de identitate a noastră, a zonei Târnavelor. Și să știți că atât timp cât a fost, s-a desfășurat la Alba, că ediția întâia s-a desfășurat la Blaj, după aia până acum două ediții s-a desfășurat la Alba, parcă ceva ne lipsea și parcă nu era locul lui acolo. Locul lui este aici acasă, pe Valea Târnavelor, la Blaj, în Palatul Cultural, și cred că cel mai bine aici se poate manifesta și se poate pune în valoare. Este o manifestare organizată de compania Jidvei, care are sprijin, bineînțeles, și Consiliul Județean și Primăria noastră, și, cum bine am spus, pe parcursul a trei zile, acest eveniment care începe astăzi, reunește artiști consacrați din toate zonele etnofolclorice ale României, dar nu numai atât, avem și din comunitățile românești din Ucraina, Serbia și, desigur, Republica Moldova. Deci, este vorba despre partea de concurs, concursul de interpretare vocală. Avem aproximativ 20 de tineri interpreți care vor prezenta cântecele și portul în fața unui juriu de specialitate. Și, bineînțeles, avem și seriile de concurs, vor fi completate cu recitaluri ale unor nume consacrate. Urduiancu, Matilda Pascal Cojocărița, Cezar Cazanoi, Bogdan Toma, Leontina Fărcaș și Mugul Tetezaur, iar în seara de gală va fi un recital extraordinar susținut de profesor Ioan Bocșa și ansamblu Icoane. Cam în mare, și asta se întâmplă vineri, iar duminică este la Jidvei, în comuna Jidvei, în fața primăriei, este o sărbătoare de gală de închidere a festivalului. Deci avem și un acompaniament orchestral, este asigurat de două orchestre. Una e Orchestra Jidvei România, condusă de tânărul Radu Dinescu, și una este, care este un discipol al maestrului Stelian Stoica, și Orchestra Centrului nostru de Cultură Augustin Bena de la Alba, sub bacheta lui Alexandru Pal, un alt discipol al unui alt reper cultural, Gheorghe Zanfir. Deci valori peste valori, valorile noastre autentice, folclorice, valori de cu care ne mândrim, pe care le respectăm și încercăm să le punem în valoare așa cum știm mai bine.
2: Domnule primar Gheorghe Rotar, dacă vorbim despre Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, vorbim despre un eveniment foarte reprezentativ și printre cele mai importante festivaluri concurs de muzică populară din România, dedicat tinerilor interpreți și păstrării tradițiilor. Și vreau să vă întreb în această notă, cum se îmbină tinerele talente cu tradiția?
3: Păi, normal, cineva trebuie să continue tradiția. Și dacă nu creștem frumos tinerile talente, chiar prin acest festival, concurs și prin alte manifestări, peste ani o să avem un gol. Acum avem consacrații care au ajuns la o vârstă respectabilă și la cărora le aducem toate aprecierile cuvenite, dar pe lângă asta încercăm să creștem tinerea generație pentru identitatea noastră națională și pentru ceea ce înseamnă tradiția, de care eu personal și sunt convins că majoritatea românilor nu vor să renunțe, ne reprezintă. Aici putem să vă spunem că la Blaj avem și un ansamblu folcloric pentru copii excepțional, care deja a câștigat de tickets în Valea Târnavelor, care efectiv a făcut furor, cred că știu bine, și ei se vor găsi într-una dintre zile pe agenda acestui festival. Deci ne preocupăm de viitor, de viitorul zonei, dar nu numai, de viitorul național în cazul Jidveiului, Festivalului Strugurile de Aur organizat de Jidvei. Deci cred că așa se poate, îmbinând și punând și aducând respectul valorilor, cu încurajarea și sprijinul tinerilor talente care să ducă mai departe tradițiile, portul, cântecul, obiceiurile noastre naționale.
2: Domnule primar Gheorghe Rotar, pentru că vorbim de 22 de ediții, ceea ce înseamnă că de 22 de ani încoace, lumea se reunește la acest frumos festival național de folcloră, Strugurele de Aur. Cum s-a menținut sau care credeți că a fost rețeta succesului pentru a se păstra timp de atâția ani în continuare acest minunat festival?
3: Rețeta succesului, vă spun sincer, a fost dragostea față de zonă și folclor a familiei Necșulescu, a domnului Liviu, Dumnezeu să-l odihnească, și acum al lui Claudiu și al fetelor, al urmașilor, care dețin compania J2. Ei au fost inițiatorii, ei au fost sufletul, ei au fost cei care au pus în valoare națională și prin transmiterea televiziunea română și prin imaginea care s-a creat acestui Strugurile de Aur, acestui festival, care îmbină foarte, foarte bine tradițiile, portul, tot cu tradițiile asupra zonei, cu tradițiile gastronomice. Strugurile de Aur se referă, bineînțeles, la plantațiile în suprafețe de peste 3.000 de hectare care sunt pe Valea Târnavelor. Suprafață deosebit de mare raportat la dimensiunea acestei Valea Târnavelor. Deci, e o identitate. Ne identificăm prin ce? Zona, țara. Ne identificăm prin tradițiile și culturile care le avem și prin cântec, voie bună, port, obiceiuri de sărbători și nu numai, pe care încercăm să le punem în valoare, să le dăm mai departe celor tineri. Și aici J2-ul, compania J2, a făcut și face un lucru extraordinar cu un impact național, zic eu, deosebit. Și eu îi felicit, totdeauna i-am respectat și i-am felicitat. Am fost un pic gelos când l-a luat de la Blaș și l-a dus la Alba Iulia, așa, dar pentru că le-am spus că tot timpul locul acestui festival național este la Blaș. Și cred că am dreptate și eu ajuns la acest lucru. Mai ales de când am reabilitat Palatul Cultural și putem să asigurăm niște condiții mai mult decât decente pentru desfășurarea acestui festival național de folclor.
2: Domnule primar Gheorghe Rotar, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente. Tot Ardealul este alături de noi și cu siguranță eu sunt convinsă că își vor dori să participe la ediția din acest an a Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur.
3: Îi așteptăm, îi invităm. Palatul Cultural este la dispoziția lor, este la dispoziția folclorului, al tradițiilor, acestui festival în cazul nostru. Astăzi, joi și vineri, are loc în Palatul Cultural această manifestare și ne-ar face plăcere ca și din alte localități, nu numai din zonă, să fie doritori, să fie spectatori care vor să se identifice din nou cu ce avem mai valoros. Tradiții, obiceiul, port, atât.
2: Mulțumim deci, tare mult!
3: E de suflet, e o manifestare de suflet, doamna. Deci nu este o manifestare în care se încearcă să... Deci, efectiv, aici e vorba despre suflet și identitate națională.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Rotar, că ați fost alături mare de noi plăcere, și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment anul acesta, alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai.
3: Vă doresc și dumneavoastră succes postului și felicitări pentru informațiile care le dați din întreaga zonă Ardealului.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Doamne ajută!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Rotar, primarul municipiului Blaj, județul Alba. Vă reamintesc că Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, urmează să aibă loc în perioada 2-6 septembrie. O sărbătoare a sufletului. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardviu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor, loc

0: vreau să fiu.
1: RivusRetreat.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă se nimerește să ajungă călătorul prin Ardeal în comuna Mintiu Gherli din județul Cluj la vremea Rusaliilor, are parte de spectacole de tradiții și obiceiuri de neuitat și va avea ce povesti despre faptele sărbătorești și semnificațiile lor vreme îndelungată. Comuna veche, despre care arheologii ne spun că a avut locuire încă din neolitic și au descoperit puternice urme și artefacte din epoca bronzului sau din epoca romană a cuceririi Daciei, prima mențiune documentară a locului a fost la 1225. Mintiu Gherli își păstrează vatra și obiceiurile și le practică de secole în toate satele sale, care sunt Nima, Pădurenii, Petrești și Salatiu. La sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh de Rusalii, întâi se ține slujba la biserică și apoi sătenii pornesc cu icoane și prapori spre țarină, unde se sfințesc spicele de grâu și

0: Apa. Se fac rugăciuni pentru a nu fi distruse culturile de ploaie, grindină și animale sălbatice și fiecare participant primește câte un buchet de spice. Mai apoi, sătenii cu preoții în frunte ies la țarină, în diferite colțuri ale comunei, drumurile reprezentând crucea. Într-un an se iese spre Pădureni, fostul Țop, apoi spre Copar, pe Ulicioară, pe urmă spre Petrești, apoi spre ieșirea din Mintiu Gherli, în zona numită de localnici Pepeniște. Tot în Duminica de Rusalii, la Mintiu Gherli, are loc sărbătoarea tradițională Împănatul Boului. La orele amiezii, călăreții din comună străbat drumul principal, vestind sosirea boului împodobit de sărbătoare. Obiceiul agrar este însoțit de un spectacol folcloric al tinerilor din localitate, prilej de a expune minunatul port popular și de a prezenta cântece și dansuri ale locului. În Pădureni, fostul Țop, se ține obiceiul frumos și de demult păstrat și este veselie mare în sat când vizitează Goțoiul și paparudele sătenii. De rusalii, tinerii se maschează cu coajă de cireș în paparude, iar pentru Goțoi se găsesc frunze. Sărbătoarea se lasă cu multe găleți de apă turnate în cap, dar bucuria sătenilor anunță un an mănos și bogat pe câmpuri. Pădurenii, un sat păzit de turlele înalte ale Bisericii Ortodoxe Sfânta Treime și a Bisericii Greco-Catolice Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, este un sat minunat datorită peisajelor pe care le oferă, aerului curat și curățeniei. Două monumente istorice vă așteaptă să le vizitați și în satul Nima, din comuna Mintiu Gherli. Biserica de lemn, care datează din anul 1774, este ocrotită de Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și aici găsiți comore ale artei creștine ca icoanele de pe iconostas care au fost pictate în 1864. Biserica reformată din Nima a fost construită în secolul al XIII-lea și este un prețios monument care ilustrează arhitectura gotică. Ea a fost în mod excepțional construită din piatră fasonată, cu frumoase elemente profilate și decorate cu motive florale și zoomorfe. În sanctuar se păstrează resturi din pictura murală executată la sfârșitul secolului al XIV-lea. Pe teritoriul satului Petrești se găsesc izvoare sărate, pentru că în subsolul localității se găsește un masiv de sare. Saramura este întrebuințată din vechime de către localnicii din întreaga comună Mintiu Gherli. Cu un trecut care se lasă cunoscut prin monumente valoroase și tradiții multiseculare păstrate cu strășnicie, comuna Mintiu Gherli își valorifică turismul cultural, dar se îngrijește prin primărie și consiliul local și de confortul prezentului și modernizarea necesară care să asigure servicii pe standarde europene comunității. Astfel, s-au modernizat drumurile, s-a realizat și extins rețeaua de apă curentă, s-au amenajat clădirile școlilor, grădinițelor și s-au creat terenuri de sport și de joacă. Școlile din Mintiu Gherli au dat personalități ca Gelu Neamțu, doctor în istorie, Ion Buzași, doctor în filologie și istoric literar, și alte nume de ingineri, medici, profesori și generații întregi de studenți care au dus numele comunei în țară și de aceea grija pentru tânăra generație a rămas o constantă a locuitorilor și a reprezentanților din administrația locală. Comuna Mintiu Gherli vă așteaptă așadar cu drag să o vizitați. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
1: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
0: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
1: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Bine v-am regăsit, doamna director, Adriana Irimieș, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu, sunt tare bucuroasă și iată că dumneavoastră, cei care sunteți în echipa Radio Someș, sunteți oameni cu suflet mare care promovați tradițiile și așadar vă mulțumesc pentru invitație.
1: Doamna director Adriana Irimieș, vreau să trecem în revistă evenimentele care au trecut, dar și evenimentele care vor urma la nivelul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene.
2: Să trecem la agenda de lucru. Sâmbătă, la Vâlcele, am avut fiii satului de la Vâlcele, un grup de tineri au interpretat cântece tradiționale alături de un ansamblu de la Iclod. Apoi am mai avut încă două evenimente frumoase la Gilău și la Finișel, unde s-au adunat sătenii, fiii satului, s-au întâlnit, s-au bucurat de tot ceea ce este frumos. Iar acum, permiteți-mi să mergem în viitor, pentru că pregătim o expoziție Brâncuș, fiind anul Brâncuș, anul 2026 și vernisajul va avea loc în data de 7 septembrie în foaierul Casei de Cultură a Studenților. Va veni și domnul director de la Centrul de Cultură și Artă Gorj.
1: Doamna director Adriana Irimieș, știu că în data de 8 septembrie urmează să aibă loc evenimentul Tezaur Folcloric, ediția cu numărul 3. Invitată specială în cadrul acestui spectacol extraordinar va fi îndrăgita interpretă Irina Login. Ce ați pregătit pentru această zi specială?
2: 8 septembrie, de Sfântă Mărie Mică, vom avea Tezaurul Folcloric, ediția a treia la Cluj. Permiteți-mi pe această cale să mulțumesc tuturor iubitorilor de cultură tradițională, tuturor colaboratorilor și publicului minunat de la Cluj, care cu atâta interes de fiecare dată își achiziționează din bună vreme biletele la evenimentele noastre. De altfel, menționez faptul că biletele sunt doar cu o sumă modică, pentru că susținerea financiară o avem de la Consiliul Județean Cluj, așa cum spuneam mai devreme, doar că această sumă modică este pentru a controla numărul de locuri în sălile de spectacol, care sunt de fiecare dată arhipline.
1: Doamna director Adriana Irimieș, dacă ar fi să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor care ne ascultă în aceste momente, care ar fi acel mesaj?
2: Mulțumim publicului clujan, mulțumim publicului din întreaga țară, pentru că de curând vreau să vă anunț și pe dumneavoastră că am aflat datele privind numărul de participanți la Crucea Iancului din acest an și am doborât, ca să zic, recordurile, pentru că am avut 12.000 de participanți la Crucea Iancului Mărișel din a doua duminică din luna iulie. Ce mai pregătim? Pregătim în 13 septembrie Ziua Muntelui, în 20 septembrie pregătim tradiții clujene la Ceaba, un eveniment tradițional și va fi ediția întâi acolo. Așadar, muncim cu drag, iar în încheiere, permiteți-mi încă o dată să mulțumesc echipei Radio Someș, să vă felicit și pe dumneavoastră, domnișoara Raluca, pentru că o fată așa de tânără, care a crescut și și-a petrecut anii adolescenței în străinătate, s-a întors acasă și cu atâta dăruire promovează tradițiile clujene. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim tare mult, doamna Adriana, că ați fost alături de noi și că împreună putem să ducem tradiția mai departe așa cum ne place nouă cel mai și cel mai mult. Ne bucurăm că ați venit cu vești bune în programul Radio Someș astăzi și că urmează lucruri foarte frumoase la nivelul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și mult spor vă dorim în tot ce vă veți propune.
2: Vă mulțumesc din toată inima și vă doresc și dumneavoastră sănătate și spor la muncă. La revedere, dragi radioascultători.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director al Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Emisiune susținută de Consultimobil.
3: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
4: consultimobil.ro.
3: Casă dulce casă.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Președintele Nicu Șordan, avertisment pentru noi magistrați. Încrederea românilor în justiție a ajuns la doar 25%. Un campus educațional de 100 de milioane de euro prinde contur în Cluj-Napoca. Liceu nou pentru 360 de elevi în Borhangi. Primăria Baia Mare finalizează una dintre cele mai importante investiții în educație. Liceul Emil Racoviță modernizat în doar 12 luni.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan le-a transmis noilor magistrați definitivi, absolvenții Institutului Național al Magistraturii, să evite aroganța, suficiența și conformismul și să aibă curajul propriilor opinii. La întâlnirea de la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat responsabilitatea pe care judecătorii și procurorii o au în menținerea încrederii românilor în instituțiile statului. Nicu Șordan a afirmat că încrederea populației în sistemul de justiție este de doar 25%, nivel care, în opinia sa, arată că există probleme ce trebuie corectate. Președintele a avertizat și asupra tendinței de a da automat dreptate statului și le-a cerut magistraților să nu accepte conformismul și să își susțină propriile convingeri profesionale. Șeful statului a vorbit și despre relația dintre justiție și politică, despre care spune că trebuie reechilibrată. Nicu Șordan a criticat atât perioadele în care politicul a neglijat sistemul judiciar, cât și excesele apărute ulterior, dar și campaniile de blamare a întregului corp profesional. În mesajul adresat procurorilor, președintele a spus că societatea așteaptă rezultate în combaterea violenței domestice, a traficului de droguri și, în primul rând, a corupției. Nicu Șordan a apreciat totodată că este un pas înainte faptul că documentele din dosare importante ajung mai rar în spațiul public și și-a exprimat optimismul că noua generație de magistrați poate contribui la recâștigarea încrederii în justiție. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
4: Aveți o mare responsabilitate, pentru că nu cred că există profesie administrativă în țara asta în care imaginea statului român să fie mai legată de o persoană care exercită o funcție, statul român. Deci dacă un justițiabil consideră că i s-a făcut dreptate de către unul dintre dumneavoastră, va avea încredere în statul român. Dacă el consideră că nu i s-a făcut dreptate, va avea un dubiu ceea ce privește dreptatea în însuși societatea sau însăși societatea noastră. Responsabilitatea pe care o aveți este mare. Există o tentație a aroganței, pentru că ați făcut o școală grea. Da, și cumva ați fost selectat dintre mulți oameni care au făcut studii juridice.
3: Un nou liceu și o sală de sport au fost finalizate în cartierul Borhanș din Cluj-Napoca în cadrul hub-ului educațional. Investiția se ridică la 8,4 milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, respectiv 6,45 milioane de euro, provine din fonduri europene prin PNRR. Contribuția de la bugetul local este de aproape 2 milioane de euro. Noul liceu are o suprafață de peste 3400 de metri pătrați și poate găzdui până la 360 de elevi. Clădirea include 12 săli de clasă, cabinete de limbi străine, laboratoare, bibliotecă, sală multifuncțională, sală de mese și spații pentru cabinete medicale. Imobilul este adaptat și pentru persoanele cu dizabilități. Sala de sport are peste 1600 de metri pătrați și dispune de tribune cu aproape 200 de locuri, vestiare și spații auxiliare. În exterior au fost amenajate un teren de sport, alei pietonale și carosabile, spații verzi și zone de recreere. Primarul Emil Boc spune că

0: Campul educațional Borhanci este gândit ca un campus complet destinat copiilor de la cele mai mici vârste până la adolescență. Creșa cu 110 locuri este deja finalizată, iar următorul obiectiv este școala gimnazială. Investiția totală în hubul educațional Borhanci este estimată la 100 de milioane de euro și include, pe lângă liceu și sala de sport, o grădiniță cu 160 de locuri, o școală gimnazială pentru 675 de elevi și un bazin olimpic. Proiectul este dezvoltat etapizat cu finanțări europene și de la bugetul local și național.
1: Primăria Baia Mare anunță finalizarea unei investiții majore la Liceul Teoretic Emil Racoviță. În doar 12 luni, corpul școlii, cele două internate și cantina au trecut prin lucrări de eficientizare energetică, modernizare și reabilitare pentru a oferi elevilor condiții mai bune de studiu și cazare. Proiectul de eficientizare energetică a fost finanțat prin PNRR, iar lucrările de modernizare și reabilitare interioară, precum și dotările, au fost susținute de la bugetul local. Administrația locală prezintă investiția drept cel mai mare contract de finanțare și de execuție derulat pentru o unitate de învățământ din județul Maramureș. Primarul Doru Dăncuș spune că modernizarea școlilor reprezintă o prioritate pentru administrația municipiului. Edilul subliniază că primăria lucrează la noi proiecte, caută finanțări și deschide șantiere pentru ca liceele, școlile și grădinițele din Baia Mare să ajungă la standarde moderne. Investiția de la Emil Racoviță se înscrie într-un program mai amplu de dezvoltare a infrastructurii educaționale. Potrivit primăriei, în acest an au fost finalizate și două creșe construite de la zero, în timp ce alte unități de învățământ din municipiu sunt modernizate. Primarul Doru Dăncuș transmite că obiectivul primăriei este ca elevii din Baia Mare să aibă acces la spații moderne, sigure și bine dotate în care să învețe și să-și construiască viitorul.
0: Miercuri 2 septembrie, vremea se va menține caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. În ansamblu, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 26-30 de grade, cu cele mai ridicate valori în zonele joase din vestul regiunii. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu minime de aproximativ 13-17 grade, iar în depresiunile intramuntane, valorile pot cobori ușor sub acest interval. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește rapid, iar vremea va deveni plăcută și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade mai însorite, dar și cu norori temporare. Pe ansamblu, miercuri avem o zi de început de toamnă generoasă. Temperaturile rămân peste valorile normale pentru această perioadă, în contextul unei săptămâni în care meteorologii estimează valori mai ridicate în vestul și centrul țării.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
3: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
4: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
4: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Vă așteptăm cu drag!
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
7: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim la nivelul orașului Șomcuta Mare, județul Maramureș, și vorbim despre legende, cum ne place cel mai și cel mai mult. O legendă păstrată prin toponime transmise din generație în generație este cea a vechii mănăstiri ortodoxe din Șomcuta. În hotarul orașului există și astăzi locul numit de bătrâni, citez, la mănăstire. Povestea spune că acest lăcaș, distrus în urmă cu peste 200 de ani, era o adevărată fântână de lumină și un loc binecuvântat, unde oamenii din satele Chioarului veneau să caute vindecare și alinare în vremuri de molime sau invazii străine. Dar aflăm mai multe despre această legendă, proiecte și nu numai, alături de domnul primar Gheorghe Buda. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit la Șomcuta Mare și vă urez mult succes în activitate dumneavoastră. O activitate foarte, foarte intensă și foarte bună pentru cetățenii Transilvaniei.
1: Vă mulțumim tare mult pentru gândurile bune și ne-am asumat acest rol de liant între administrațiile publice locale și cetățeni și ne bucurăm că putem să ne ducem acest rol cu mândrie, am putea spune, până la capăt. Vreau să vorbim, domnule primar Gheorghe Buda, în cele ce urmează, despre proiecte și despre tot ce se întâmplă nou la nivelul orașului Șomcuta Mare.
2: Sigur, sunt și probleme de genul care nu sunt chiar așa de frumoase, dar totuși în administrația locală sunt și lucruri bune. Să fac și lucruri bune care dumneavoastră chiar le enumerați și le dați posibilitatea primarilor să își spună ceea ce realizează, pentru că e foarte important să știe lumea, adică lumea să vadă că se și face ceva. Primarii sunt oamenii care sunt cei care se zbat, majoritatea lor, 90%, din punctul meu de vedere, eu cred că se zbat pentru comunitățile lor. Eticheta care se pune pe primari e un pic ne la locul ei de unele persoane care probabil n-au lucrat nicăieri, nu știu, doar știu să comenteze. Sigur, asta a fost o paranteză și mă scuzați că am început cu lucrul acesta, dar am simțit nevoia să spun lucrul acesta pentru că foarte mulți, din punctul meu de vedere, vă apreciază modul în care faceți dumneavoastră rating pe acest post de radio și atunci, sigur că am simțit nevoia să spun lucrul acesta. Din punct de vedere al proiectelor, cel mai greu proiect care l-am finalizat până la urmă cu acreditare a fost centru de zi pentru persoane vârstnice, care chiar l-am terminat pe ultima 100 de metri, dar am reușit cu sprijinul tuturor instituțiilor care au dat autorizațiile, ISU, DSP, DSV, o mobilizare exemplară săptămâna trecută. Până la urmă s-a rezolvat toate problemele și acest proiect s-a finalizat conform termenului. Celelalte proiecte care le-am avut pe PNRR, reabilitare de școală, reabilitare de clădire ISU, reabilitare pe C10, le-am finalizat din timp, CAV-ul, insulele ecologice, le-am finalizat din timp, n-am avut probleme cu procesele verbale, deci am închis PNRR-ul cu toate proiectele care le-am avut.
1: Iată așadar vești bune, domnule primar Gheorghe Buda, care vin din partea administrației publice locale, așadar.
2: Sigur că da. Avem în lucru acum un parc fotovoltaic care este construit deja. Acum suntem la nivel de racordare. Acolo o să producem 200 de kW. Sper că cei de la Electrica să înțeleagă faptul că noi am realizat acest proiect și să nu ne pună la cheltuiel de putere mai mare în prima fază, pentru că țara are nevoie de a produce curent și noi suntem gata de a livra 200 de kW în sistemul național. Chiar mâine o să am o intervenție la directorul de la Electrica, pentru că acolo în al doilea ATR-ul ne-a cerut o creștere de putere care e o valoare enorm de mare, care nu poate să suporte primăria orașului Șomcuta Mare. La un parc fotovoltaic de ce avem noi 200 de kW, să facem investiție de 4.200.000 este foarte, foarte mult. Este de 3 ori investiția care am avut-o pe parc față de ce ne cer ei. Dar ei au cerut-o prin intermediul ATR-urilor și și la celelalte parcuri fotovoltaice care sunt aprobate, numai că acele parcuri încă nici măcar nu sunt la nivel de autorizație de construire.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, vreau să vorbim puțin și despre turismul din orașul Șomcuta Mare, pentru că sunteți un oraș cu multă cultură și cu multă tradiție și, sincer, am căutat puțin și despre legendele locului și am descoperit foarte multe legende frumoase care înconjoară cumva orașul Șomcuta Mare. Chiar vorbeam la începutul intervenției noastre despre mănăstirea dispărută, care era cunoscută și drept locul tămăduirii.
2: Așa este, este pe zona între Șomcuta și Finteușul Mare, a fost, așa și zice, la locul respectiv, la mănăstire. Da, a fost foarte, foarte de mult timp distrusă și nu se mai găsesc nimic, dar, în schimb, acum 4-5 ani de zile am început o mănăstire, un schit, mai bine zis, în prima fază, la Șomcuta Mare, pe un teren donat de către un preot ortodox care ne-a donat un teren foarte, foarte frumos și este în construcție acest schit, se fac slujbe deja acolo. Într-adevăr, zona respectivă unde a fost nu mai există și nu mai există nici rămășițe, să zicem așa, dar în schimb acest schit care se construiește acum de două măicuțe sunt acolo, va fi foarte, foarte reprezentativ la nivel de Chioar, datorită faptului că este singura mănăstire în zona noastră. Chioar Codru mai este, la Codru mai este mănăstirea de la Făget, doar atât. Avem în zona noastră aici, în zona Țara Chioarului și Țara Codrului. În Maramureșul istoric sunt foarte multe mănăstiri și în zona Târgului Lăpuș sunt multe mănăstiri. Dar la noi astea două sunt și mă bucur foarte mult că această mănăstire de la Șomcuta are rădăcini în timpul mandatului meu.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești bune, domnule primar Gheorghe Buda, și pentru că ne apropiem și de finalul intervenției noastre, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
2: Aș vrea ca țara asta noastră frumoasă și foarte bogată să fie guvernată, să le dea Dumnezeu minte să negocieze în așa fel încât ca forțele politice să stea la masă, să analizeze toate situațiile și să se nască un guvern în cel mai scurt timp, pentru că în administrațiile locale suntem foarte bulversați, nu știm pe ce vom merge în continuare, s-au terminat PNRR-urile. Mai sunt ceva din Angel Salini, eu cel puțin nu mai am un capăt de extindere de gaz, iar cu străzile am finalizat-o, nu mai avem nimic investiții, doar așteptăm exercițiul financiar 27-34, care pe fonduri europene sperăm să ne aducă proiecte frumoase și așa cum au fost și celelalte care ne-au dezvoltat localitățile, iar din punct de vedere al păcii, așteptăm pace în lume și lumea să încerce să aibă dialog. Este cel mai important.
1: Mulțumim
2: tare mult. Dialog și pace.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Buda, că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare. Vă așteptăm alături de noi cu vești bune și în cele ce urmează, să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm pe la noi, la Șomcuta Mare.
1: Doamne mulțumim, ajută. Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Buda, primarul orașului Șomcuta Mare, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5, 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
10: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
11: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acum mulți ani, la intrarea în coaș, a fost instalată o tablă pe care sta scris un mesaj original. Bine ați venit! Circulați cu atenție! Avem 6 cimitire, spital niciunul. Asta pot vedea sub troița care indică intrarea în localitatea Coaș, cei ce circulă prin zonă. Din câte se pare, mesajul a avut și efectul dorit. Se spune că în zonă nu s-au mai produs accidente de câțiva ani. Coaș este o comună în județul Maramureș, formată din satele Coaș, Reședința și Între Râuri, și se află la 15 km de Baia Mare. La 1560, Coașul făcea parte din voievodatul lui Luca din Remetea, iar între anii 1856-1858 se distinge Ioan Popescu, personalitatea comunei, secretar al Comitetului Unirii Principatelor. Din vremuri străvechi, cu prima atestare la 1566, documentele consemnează îndeletnicirile localnicilor comunei, arderea varului, tăierea pietrei și pescuitul. În anul 1730 se construiește Biserica de Lemn din Coaș, monument istoric de o frumusețe deosebită. Comuna are un potențial agricol ridicat, cu suprafețe importante de teren agricol, un șeptel important, fapt care favorizează dezvoltarea procesării produselor agricole, vegetale și animale prin investiții importante. Datorită zonei în care se află bazinul râului Lăpuș și confluența acestuia cu râul Cavnic, comuna are valențe turistice ridicate. Pe teritoriul comunei se află o zonă mai greu accesibilă, dar de o frumusețe deosebită, satul Între Râuri, cu valea râului Cavnic, zonă foarte căutată de amatorii de natură și drumeții. Pădurile de stejar și gorun ale comunei oferă condiții deosebite pentru vânătoare, dar și pentru recreere. Comuna Coaș este recunoscută pentru frumusețea valorilor etnografice, portul popular tradițional, prelucrarea lemnului, artizanat, precum și obiceiurile tradiționale. Primăria și Consiliul Local au investit masiv în infrastructură și educație și, datorită frumuseții grozave a zonei și a obiectivelor sale, face din turism un vârf de lance în dezvoltarea economică. Călătorul prin Ardeal găsește în Coaș, aflat pe drumul ce leagă Copalnic Mănășturi de Șomcuta Mare, o zonă superbă în care poate vizita mai multe locuri interesante sau se poate relaxa în unități de cazare rustice, dar la confort occidental, cu băi în ciubere, excursii cu ATV sau cu bicicletele. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril este

0: ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Coaș, format din biserică și clopotnița de lemn. Biserica nu a fost pictată niciodată la interior, doar bolta fiind la un moment dat zugrăvită în albastru cu steluțe aurii. Biserica de piatră din Coaș reprezintă o excepție de la interdicția avută de românii ortodoxi de a ridica biserici de piatră. Acest lucru a fost posibil pentru că locuitorii Coașului și a altor sate din împrejurimi aparțineau direct de cetatea Chioarului, fiind nemeși, oameni liberi, nu iobagi, având ca principală obligație față de cetate furnizarea de cărămizi arse și de var, având la îndemână materialele și meșteri specializați în prelucrarea lor, ridicarea unei biserici de piatră a fost alegerea potrivită. Situată în imediată apropiere de Baia Mare, între dealurile Coașului, lacul Coaș este pentru toți iubitorii de natură locul în care își pot petrece timpul liber în cele mai bune condiții, aici existând lac de pescuit, loc de campare, loc pentru picnic și o parcare. Lacul Coaș oferă posibilitatea pescuitului atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Cei ce doresc natură, liniște, curățenie, pește și un loc pentru petrecerea timpului liber, au acum la 15 km de Baia Mare toate acestea într-un singur loc. De asemenea, campingul The Zuni Land, aflat într-un decor mirific în Valea Grozii, te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Tot aici se organizează evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Tradițiile și obiceiurile s-au păstrat nealterate la Coaș. Dintre ele amintim claca dansului, obiceiurile de Crăciun, măsurișul oilor, obiceiuri legate de nuntă sau obiceiurile de Paști, toate fiind asezonate cu portul popular. Frumusețea costumelor și aprecierile pe care le-au primit sătenii i-au determinat să-l poarte cu plăcere în respect față de tradiția locală. S-a scris mult despre socăcițe și rolul lor în viața satului. Socăcitul, adică prepararea bucatelor, este una dintre ocupațiile feminine foarte apreciate și absolut necesare la nunți, botezuri sau mormântări și deși vremurile s-au schimbat, făcându-se promovare la șefi și alți artiști gastronomici, rolul lor a rămas important, ceea ce demonstrează că oamenii de aici, harnici, pricepuți și veseli, țin mult la tradiție. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helitas!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Întotdeauna cu mare bucurie pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră din Maramureș, Ansamblul Folcloric Național Transilvania vine în Bistrița.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, da. Ne pregătim straiele de sărbătoare, cum s-ar spune, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, în 22 septembrie 2026, începând cu ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia Bistrița, urmează să aibă loc evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, alături de Fuego. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment, doamna director Iuliana Dragoș?
2: Pentru că totdeauna sărbătorile se țin cu oameni frumoși și aniversarea fiecăruia, ziua de naștere, o sărbătorești în familia ta, cu prieteni dragi, cu oameni de valoare, cu oameni care te apreciază și te iubesc. Paul Surugiu Fuego își va sărbători cei 50 de ani de viață în data de 22 septembrie și la Bistrița, alături de bistrițeni, pentru că întotdeauna sălile au fost pline la spectacolele lui și vine cu sufletul deschis și cu cântece din repertoriul și din folclorul românesc, care sunt șlagăre și iubite de toată lumea. În 22 septembrie vă dăm întâlnire, dragi bistrițeni, la sala de evenimente Giulia, alături de Paul Surugiu Fuego, Angela Buciu, Matilda Pascal cu Jucărița și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, la un spectacol de sărbătoare, la un spectacol în care cinstim memoria interpreților de folclor, în care aducem în fața dumneavoastră, pe lângă cântecele dragi cu care ați crescut și pe care le fredonați, un spectacol în care costumele tradiționale, muzica, cântecele, prietenii, toți vor aduce bucurie în sufletele dumneavoastră. Nu ratați acest eveniment, pentru că este un eveniment unic. Paul Surugiu Fuego își sărbătorește o singură dată această vârstă frumoasă și activitatea sa de peste 30 de ani, activitatea sa artistică pe scena cântecului românesc, și merită să fiți alături de el, să-l aplaudați, să vă bucurați de melodiile pe care le va aduce în fața dumneavoastră.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră acest frumos eveniment, Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care le reamintesc ascultătorilor urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19 la sala de evenimente Giulia din Bistrița.
2: Instituția noastră, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, de-a lungul celor 67 de ani de activitate a legat prietenii cu interpreți nu numai de folclor, ci și cu interpreți de muzică ușoară și artiști dragi publicului românesc. Alături de Paul Surugiu Fuego am organizat în ultimii ani evenimente deosebit de frumoase. Proiectul lui de suflet, Drag de România Noastră, Drag de România Mea, vine ca și un omagiu adus marilor interpreți ai folclorului românesc, prin care, așa cum am spus și mai devreme, sunt aduse pe scenă cântece nemuritoare din lada de zestre a folclorului românesc. Și de asemenea, Paul Surugiu Fuego a știut să pună în valoare acești oameni care poate la un moment dat au fost lăsați în umbră. De aceea are alături de el aici pe Angela Buciu, care este o prietenă dragă și face parte din generația de aur a folclorului românesc. De asemenea, Matilda Pascal cu Jucărița, care are în repertoriul ei zona Moldovei, dar și cântece din repertoriul interpreților din zona Năsăudului și din zona Bistriței. Iar Matilda chiar și-a ales, doamna Matilda Pascal Cojocărița și-a ales să aducă în data de 22 septembrie în fața publicului bistrițean cântece din repertoriul regretate Valeria Peter Predescu, una dintre vocile de aur ale folclorului bistrițean și năsăudean. De aceea nu trebuie ratat acest eveniment și, așa cum am spus, este o mare bucurie pentru noi, pentru că acest artist, pentru că Paul este un artist foarte bine pregătit, un profesionist, aduce o energie bună tuturor, atât nouă artiștilor, cât și publicului și ne bucurăm de prietenia lui. Merită sărbătorit și felicitat pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru folclor, pentru că știe să ne evidențieze și să facă lucruri frumoase care rămân undeva în sufletul fiecăruia și într-un colțișor al inimii. Biletele pentru evenimentul nostru chiar se vând bine. Cei care doresc să fie acolo în 22 septembrie la sala de evenimente Giulia sau la restaurantul Giulia pot accesa site-ul Ia Bilet sau biletele se mai vând și la locația concertului nostru drag de România noastră, drag de Bistrița. Noi, Ansamblul Folclorului Național Transilvania, venim după mulți ani la Bistrița, nu am mai fost de mult, dar iubim această zonă și folcloric avem în repertoriul nostru. Ne și învecinăm cu Țara Lăpușului, suite de dansuri din zona noastră, costume foarte frumoase, autentice, pălăriile acelea regale cu pană de păun care vă reprezintă. Venim cu mare bucurie. Sperăm să fie sala plină și să trăim o seară de neuitat care să ne rămână și să ne aducă bucurie peste timp.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, am tot vorbit despre acest frumos eveniment și vom vorbi în continuare pentru că ne dorim să fie sala plină, cum ziceți și dumneavoastră, pentru că este un regal folcloric, ceea ce urmează să se petreacă în data de 22 septembrie la Giulia, în municipiul Bistrița, și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că poate sunt ascultători care ne ascultă acum pentru prima dată vorbind despre acest eveniment și care își vor dori cu siguranță să participe.
2: Drag de Bistrița, drag de România noastră, concertul de suflet al artistului Paul Surugiu Fuego vine o singură dată la Bistrița în data de 22 septembrie, iar acest eveniment nu trebuie ratat, pentru că aici vor fi aduse, așa cum am mai spus, în dar pentru dumneavoastră, dragi ascultători, care veți fi acolo în sală, cântece nemuritoare, chiar le putem spune, nestemate ale folclorului românesc și bistrițean, și suntem bucuroși că doamna Angela Buciu a acceptat și va fi alături de noi, pentru că ea face parte din generația de aur a folclorului românesc. Nu trebuie să ratăm aceste evenimente care sunt unice. Noi deja ne pregătim, am început de săptămâna trecută, să venim în fața dumneavoastră, să vă bucurăm, să trăim clipe memorabile. Procurați-vă bilete din timp de pe site-ul iabilet.ro sau de la locație de la restaurant Giulia. Costul biletelor nu este un preț mare, este accesibil pentru toată lumea, 100 de lei, și sunt sigură că veți merge acasă încărcați de energie bună, o energie debordantă de care vă va molipsi Paul Surugiu Fuego, așa cum face și cu noi, cu artiștii Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Vă așteptăm cu drag în 22 septembrie de la ora 19 la restaurantul Giulia din Bistrița.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iuliana Dragoș, și cu siguranță vom reveni la dumneavoastră pentru noi detalii. Până atunci, vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune și să ne revedem cu bine în data de 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din municipiul Bistrița, la evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: dimineață.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Președintele Nicu Șordan, avertisment pentru noi magistrați. Încrederea românilor în justiție a ajuns la doar 25%. Un campus educațional de 100 de milioane de euro prinde contur în Cluj-Napoca. Liceu nou pentru 360 de elevi în Borhanci. Primăria Baia Mare finalizează una dintre cele mai importante investiții în educație. Liceul Emil Racoviță modernizat în doar 12 luni.
3: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan le-a transmis noilor magistrați definitivi, absolvenția Institutului Național al Magistraturii, să evite aroganța, suficiența și conformismul și să aibă curajul propriilor opinii. La întâlnirea de la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat responsabilitatea pe care judecătorii și procurorii o au în menținerea încrederii românilor în instituțiile statului. Nicu Șordan a afirmat că încrederea populației în sistemul de justiție este de doar 25%.

0: nivel care în opinia sa arată că există probleme ce trebuie corectate. Președintele a avertizat și asupra tendinței de a da automat dreptate statului și le-a cerut magistraților să nu accepte conformismul și să își susțină propriile convingeri profesionale. Șeful statului a vorbit și despre relația dintre justiție și politică, despre care spune că trebuie reechilibrată. Nicuș Ordan a criticat atât perioadele în care politicul a neglijat sistemul judiciar, cât și excesele apărute ulterior, dar și campaniile de blamare a întregului corp profesional. În mesajul adresat procurorilor, președintele a spus că societatea așteaptă rezultate în combaterea violenței domestice, a traficului de droguri și, în primul rând, a corupției. Nicuș Ordan a apreciat totodată că este un pas înainte faptul că documentele din dosare importante ajung mai rar în spațiul public și și-a exprimat optimismul că noua generație de magistrați poate contribui la recâștigarea încrederii în justiție. Cu detalii vine președintele României, Nicuș Ordan.
1: Aveți o mare responsabilitate, pentru că nu cred că există profesie administrativă în țara asta în care imaginea statului român să fie mai legată de o persoană care exercită o funcție, statul român. Deci dacă un justițiabil consideră că i s-a făcut dreptate de către unul dintre dumneavoastră, va avea încredere în statul român. Dacă el consideră că nu i s-a făcut dreptate, va avea un dubiu ceea ce privește dreptatea în însuși societatea sau în însăși societatea noastră. Responsabilitatea pe care o aveți este mare. Există o tentație a aroganței, pentru că ați făcut o școală grea. Da, și cumva ați fost selectat dintre mulți oameni care au făcut studii juridice.
2: Un nou liceu și o sală de sport au fost finalizate în cartierul Borhanș din Cluj-Napoca în cadrul hub-ului educațional. Investiția se ridică la 8,4 milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, respectiv 6,45 milioane de euro, provine din fonduri europene prin PNRR. Contribuția de la bugetul local este de aproape 2 milioane de euro. Noul liceu are o suprafață de peste 3400 de metri pătrați și poate găzdui până la 360 de elevi. Clădirea include 12 săli de clasă, cabinete de limbi străine, laboratoare, bibliotecă, sală multifuncțională, sală de mese și spații pentru cabinete medicale. Imobilul este adaptat și pentru persoanele cu dizabilități. Sala de sport are peste 1600 de metri pătrați și dispune de tribune cu aproape 200 de locuri, vestiare și spații auxiliare. În exterior au fost amenajate un teren de sport, alei pietonale și carosabile, spații verzi și zone de recreere. Primarul Emil Boc spune că hub-ul educațional Borhanci este gândit ca un campus complet destinat copiilor de la cele mai mici vârste până la adolescență. Creșa cu 110 locuri este deja finalizată, iar următorul obiectiv este școala gimnazială. Investiția totală în hub-ul educațional Borhanci este estimată la 100 de milioane de euro și include, pe lângă liceu și sala de sport, o grădiniță cu 160 de locuri, o școală gimnazială pentru 675 de elevi și un bazin olimpic. Proiectul este dezvoltat etapizat cu finanțări europene și de la bugetul local și național.
0: Primăria Baia Mare anunță finalizarea unei investiții majore la Liceul Teoretic Emil Racoviță. În doar 12 luni, corpul școlii, cele două internate și cantina au trecut prin lucrări de eficientizare energetică, modernizare și reabilitare pentru a oferi elevilor condiții mai bune de studiu și cazare. Proiectul de eficientizare energetică a fost finanțat prin PNRR, iar lucrările de modernizare și reabilitare interioară, precum și dotările, au fost susținute de la bugetul local. Administrația locală prezintă investiția drept cel mai mare contract de finanțare și de execuție derulat pentru o unitate de învățământ din județul Maramureș. Primarul Doru Dăncuș spune că modernizarea școlilor reprezintă o prioritate pentru administrația municipiului. Edilul subliniază că primăria lucrează la noi proiecte, caută finanțări și deschide șantiere pentru ca liceele, școlile și grădinițele din Baia Mare să ajungă la standarde moderne. Investiția de la Emil Racoviță se înscrie într-un program mai amplu de dezvoltare a infrastructurii educaționale. Potrivit primăriei, în acest an au fost finalizate și două creșe construite de la zero, în timp ce alte unități de învățământ din municipiu sunt modernizate. Primarul Doru Dăncuș transmite că obiectivul primăriei este ca elevii din Baia Mare să aibă acces la spații moderne, sigure și bine dotate în care să învețe și să-și construiască viitorul.
2: Miercuri 2 septembrie, vremea se va menține caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. În ansamblu, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 26-30 de grade, cu cele mai ridicate valori în zonele joase din vestul regiunii. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu minime de aproximativ 13-17 grade, iar în depresiunile intramuntane valorile pot cobori ușor sub acest interval. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește rapid, iar vremea va deveni plăcută și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade mai însorite, dar și cu norori temporare. Pe ansamblu, miercuri avem o zi de început de toamnă generoasă. Temperaturile rămân peste valorile normale pentru această perioadă, în contextul unei săptămâni în care meteorologii estimează valori mai ridicate în vestul și centrul țării.
0: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni și ca de fiecare dată și cum v-am obișnuit deja, urmează să cunoaștem oameni și povești și în cele ce urmează vom descoperi povestea domnului Olimpiu Simionca. Cred că îl recunoașteți deja pentru că am avut și intervenții cu el legate de un alt eveniment, povestea vinului, dar vom vorbi despre toate în cele ce urmează pentru că l-avem alături de noi. Încă o dată vreau să-l prezint pe domnul Olimpiu Simionca, organizatorul festivalului care urmează de altfel Dovleacului Simis. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
4: Vă salut, mulțumesc frumos pentru invitație, bună ziua, dragi ascultători, și mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră.
0: Este o mare bucurie că am reușit să ne sincronizăm, pentru că, după cum am spus, a trecut un eveniment, povestea vinului, dar urmează altul, urmează Festivalul Dovleacului, care urmează să aibă loc la finalul lunii septembrie, dacă nu mă înșel.
4: Da, așa este, din 25 septembrie până în 27 septembrie, 3 zile, în localitatea Tonciu, comuna Galații Bistrița, foarte aproape de Bistrița. Asta a fost și intenția, cumva, să venim mai aproape de oamenii care ne-au fost alături de-a lungul timpului.
0: Vreau să vorbim despre toate aceste lucruri, dar cronologic cumva, ca să vă descoperim mult mai bine, dacă tot avem la dispoziție o emisiune de 50 de minute, pentru că știu că aveți o poveste, dacă îmi permiteți, impresionantă și că ați construit, putem să zicem, un imperiu în ceea ce privește uleiul de dovleac, dacă îmi permiteți, pentru că sunteți și directorul Cooperativei Agricole Simis.
4: Da, sunt directorul Cooperativei Agricole, dar sunt în primul rând fermier și membru fondator acestei cooperative agricole. Este mai mult o cooperativă agricolă familială, pot să-i spun, în care cumva am convins mai mulți membrii care activau în domeniul agricol să se alăture și împreună să ducem cumva o tradiție mai departe, cea de cultura dovleacului și a semințelor dovleac și mai departe producția de ulei din semințe de dovleac.
0: Vreau să ne raportăm la începuturi, domnule director Olimpiu Simionca, și să vorbim puțin despre pasiunea dumneavoastră și de unde a pornit această pasiune spre agricultură, pentru că, după cum ați spus înainte de toate, sunteți fermier.
4: Da, din copilărie, cred că contează foarte mult, cumva, primii 6-7 ani din viață, care i-am petrecut pe Valea Șieului, mai precis în comuna Șieuț, sat Sebiș, un sat de munte, cu oameni gospodari pricepuți, care iubesc și apreciez și care, din partea cărora am primit și eu destul de multă dragoste și iubire și m-am simțit tot timpul ca acasă. Nu exista o vacanță, o zi liberă, deși locuiam în Brașov, sunt născut în Brașov, în care să nu fiu în Bistrița, Năsăud și în Sebiș. Alături de bunicul meu, cumva mergeam la câmp și lucram cu el împreună. Tot timpul mi-a dat posibilitatea să mă implic, nu m-a certat niciodată dacă n-am făcut lucrurile bine și el a fost cumva ghidul meu și primul meu mentor înspre agricultură și cred că de acolo vine legătura. Am mers pe urmă mai departe la școală în Brașov, pe urmă m-am mutat în Austria, unde am făcut și liceul tehnologic, tot pe industria alimentară sau pe tehnologia proceselor alimentară. Am studiat pe urmă mai departe la BOCU în Viena tehnologia proceselor alimentare. Am lucrat în domeniul alimentar, dar cumva totul m-a dus spre agricultură și spre domeniul alimentar. Cumva primul meu contact cu lucrurile mai interesante, că mi se părea tot timpul interesant ce făcea bunicul meu acolo cu animalele, cu cultura plantelor, deși era, bineînțeles, suprafețe mici și era o gospodărie mai mult de subzistență decât una profesională din care se poate trăi.
0: Mi-a atras atenția că ați menționat că ați trecut în parcursul vieții dumneavoastră și prin Brașov, ați fost și în Austria, ați locuit o perioadă și totuși pașii v-au purtat înapoi în județul Bistrița-Năsăud.
4: Da, a fost cumva un moment de și pentru mine provocant să vin înapoi în România și am avut cumva senzația că aici contează contribuția mea mult mai mult și aici pot să mă desfășor cel mai bine. Sunt născut în România, aici este familia mea și aici vreau, cumva Dumnezeu aici m-a dus pe lume. Și dacă am avut așa o mică rătăcire prin lume de vreo 20 de ani, care nu a depins neapărat de mine și care mi-a făcut foarte, foarte bine, am venit iar acolo unde cumva m-a pus Dumnezeu la început.
0: Ați simțit cumva de la început că oricum aici vă veți întoarce? Pentru că chiar vorbeam înainte de emisiunea acest lucru, nu este o decizie ușoară după ce îți petreci mulți ani din viață, că 20 de ani nu e puțin lucru să-i petreci în străinătate, totuși să pui cumva pe pauză, să zic, viața de acolo, să-ți pui totul într-o valiză și să te întorci, chiar dacă e acasă, că România e acasă pentru noi toți cei plecați sau care am fost plecați în străinătate, dar nu e o decizie ușoară asta.
4: Există anumite momente de incertitudine în viață, când termin liceul, pe urmă de fapt înainte de a intra la liceu, e primul, că te gândești, ok, în ce direcție o iei, pe ce te specializezi și deja începe cumva la o vârstă de 14-15 ani trebuie să faci prima specializare. Ăla este un moment de incertitudine, te gândești pe termen lung chiar, adică pentru tine la 14-15 ani un liceu de 4-5 ani de zile deja este cumva o veșnicie. Când termin liceul să mergi, iar ai un moment de incertitudine. Am avut mai multe posibilități și mai multe oportunități, dar m-am hotărât până la urmă să studiez tehnologia proceselor alimentare. Austria este o țară care exportă 60% din alimentele produse, ceea ce este foarte, foarte mult, comparativ cu România, care are în momentul de față un deficit de 7,5 miliarde legat de industria alimentară și povestim de Austria, care cred că mai mult de 50% este zona montană, în care se face mici părți zootehnie. Dar cumva din momentul în care am început să studiez, am intrat în contact cu mai mulți oameni care desfășurau activități și în România, mai ales în zona alimentară și agricolă. Și atunci, bineînțeles că mă tot gândeam să vin în România, nu neapărat ca liber întreprinzător sau ca antreprenor. În mai mare parte mă gândeam că o să vin în România să contribui și eu la o multinațională din Austria, doar că cumva nu s-a ivit niciodată. Lucrurile s-au oprit și până la urmă asta mi-a fost destinul, să-mi iau frâile în mână și să încerc pur și simplu pe cont propriu. Și am vrut să fac asta încă cumva din tinerețe, adică n-am vrut să... Nici asta n-ar fi greșit, să amân planurile mele de a mă întoarce în România doar la pensie. Asta era cumva planul părinților mei, lucrează în Austria și se întorc înapoi la pensie. N-a vrut cumva să las România să fie doar o țară de copii și pensionari. Am vrut pur și simplu să mă întorc atât timp cât sunt încă activ și mai pot realiza încă ceva. La 30 de ani am luat hotărârea asta, în prima fază eu singur și pe urmă încet încet după ce am construit un fundament cât de cât stabil din care să putem trăi și în România, s-a întors și soția mea.
0: Există această etichetă, nici nu știu cum să o numesc, că nu se trăiește bine în România. Acum, cei plecați în străinătate sau care au experimentat străinătatea pot să spună că totuși noi românii trăim destul de bine dacă e să comparăm și să ne gândim.
4: Acum, depinde ce referință ai sau cu ce te compari și ce înseamnă pentru fiecare dintre noi o viață bună. Eu sunt foarte bucuros că m-am întors în România. Cred că am luat o decizie foarte bună. Din hotărârile care le-am luat, sunt convins că aș face multe altele sau câteva altfel și am făcut și greșeli. Dar hotărârea de a mă întoarce în România a fost una foarte bună și mai ales de a mă întoarce în Bistrița Năsăud. Mă simt foarte bine aici, este un oraș ca mărime potrivit, un oraș liniștit, sigur, în care pot să-mi duc liniștit copiii la școală, în care vreau să trăiesc și în care vreau să contribui în așa fel încât și copiii mei să rămână aici și să nu trebuiască să mai plece undeva. De fapt, asta este scopul meu final, cumva de a contribui la construcția unei societăți mai bune pentru copiii noștri. Să nu mai permitem să plece altundeva.
0: Să plece tineretul.
4: Da. Asta este, cred că, o pierdere foarte mare pentru România și încurajez pe toți care vor să vină înapoi, sub orice formă, să-și ia inima în dinți și să o facă. Că o să găsească o cale dacă trebuie să aibă răbdare și perseverență până la urma urmei și sunt convins că majoritatea românilor care au plecat în străinătate sunt oameni harnici, oameni pricepuți care au devenit poate în străinătate mai buni decât cum au fost când au plecat și sunt convins că pot să aducă o plusvaloare în România. Trebuie doar să-și găsească locul potrivit.
0: Domnule director Olimpiu Simionca, vreau să vorbim puțin despre uleiul din semințe de dovleac. De ce ați ales această rută, să zicem?
4: Pentru că m-a convins din prima, de prima dată când l-am gustat, am știut cumva că asta este direcția în care vreau să merg, asta este produsul, dacă vin în România, asta este produsul care vreau să-l fac și pentru că străbunicii mei au avut o loiniță în satul Sebiș, chiar acum recent am vorbit cu mătușa mea și mi-a povestit toată povestea familiei noastre și vreau și eu să o salut. Acum în direct sunt convins că ne ascultă.
0: O salutăm cu mare drag.
4: Da, pe doamna Moriara Buzilă.
0: Pe doamna Moriara, o salutăm cu mare drag.
4: Și străbunicii mei au avut o loiniță care odată cu decesul străbunicului meu cumva s-a pierdut și nu a avut cine să ducă tradiția mai departe. În începutul secolului XIX, aproape în fiecare localitate exista o loiniță, pentru că oamenii nu existau hipermarketuri, lanțuri de magazine unde te duceai și îți cumpărai toate, ceea ce este firesc astăzi și crezi că așa a fost dintotdeauna.
0: Ei de-a gata, cumva, am impresia că acest lucru.
4: Da, acum 50-60 de ani era cu totul diferit și lucrurile au funcționat așa mii de ani. În fiecare sat oamenii își produceau ulei, produceau carne, brânzeturi, aveau, ori își produceau ei acasă, ori aveau mici fabricuțe, cum în cazul oloiniței sau tot străbunicul meu avea o piuă și mai în jos o vâltoare sau bunicul meu și-a construit pe urmă tot pe același fir de apă și o moară. Deci existau cumva mici manufacturi în care oamenii își pregăteau atât hainele cât și în mod special alimentele. Da, și asta m-a făcut în momentul când am gustat uleiul din semințe de dovleac, am știut că asta este produsul care vreau să-l aduc înapoi pe masa românilor și în mod special a bistrițenilor.
0: Era cumva scris, dacă ne gândim, parcă așa trebuia să fie, așa a trebuit să se lege lucrurile în această poveste, pentru că urmează să vorbim și de povestea vinului și în această poveste așa trebuiau să se lege lucrurile până la urmă.
4: Cred că există cumva un plan divin în spatele lucrurilor, important este să-l înțelegem și să lucrăm în sensul respectiv.
0: Mă simt cumva
4: purtat, cu siguranță, și îmi place foarte mult ideea asta de a mă lega cu strămoșii noștri și produsele tradiționale nu sunt altceva decât o dovadă concretă că produsul respectiv este de bună calitate și a dăinuit mai multe generații la rând. Da? Deci, când povestim de un produs care în Austria se produce de 200 de ani, nu are cum să fie un produs rău. Da? Deci avem deja confirmarea calității acelui produs. Ceea ce trebuie să facem noi este să-l aducem cumva mai aproape spre oameni și să nu așteptăm pur și simplu că o să vină oamenii de bună voie la noi în fermă și să ne bată la poartă.
0: Uitați, aici este interesant un lucru și chiar vreau să vă întreb, și în intervenția trecută știu că am abordat puțin subiectul, dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că s-a rupt sau că la un moment dat s-a produs cumva o ruptură în relația aceasta dintre consumatori și producători.
4: Da, am spus și în intervenție, nu cred că este neapărat o ruptură, ci pur și simplu am intrat așa într-o zonă de confort, în mod special fermierii și producătorii de produse agroalimentare. Din partea consumatorului o înțeleg cumva, pentru că și eu, adică nu pot să neg că nu mă duc niciodată la supermarket sau la lanțurile de magazine. Dar noi cumva am intrat și noi într-un confort și vindem materia primă angro la un preț foarte, foarte mic. Ne plângem că nu primim prețul corect și cred că așa este. Prețurile pe urmă magazine la unele produse sunt și de 10 ori mai mult, adică nu povestim aici așa de un adaos comercial de 10-20%, ci de 10 ori mai mult, cum este cazul laptelui, de 5 ori mai mult. Și cred că ar trebui să deschidem cumva porțile fermelor noastre, să creăm condiții în care oamenii să vină spre noi și noi la rândul nostru să încercăm să mergem spre consumatorul final și să ne prezentăm. Bineînțeles că singur este greu și din cauza asta avem nevoie de asocieri, cum s-a întâmplat și în cazul nostru acum weekendul trecut, de săptămâna trecut, în cadrul poveștii vinului, am venit cu asociația Gust de Tiaca, cu mai mulți producători din Tiaca, diversi producători de vin, cum este Cramațaic, producători de produse lactate, cum sunt lactate de Tiaca, Ferma Câmpian, și Royal Angus, care produce carne de vită. Am venit și noi cu uleiul și semințele dovleac, Brutăria Vereș, care ne-a dus pâine. Adică am creat cumva un pachet mult, mult mai mare de
0: alimente.
4: O rețea
0: cumva de producători.
4: Exact. Și ne-a fost împreună, ne-a fost mult mai simplu să venim să participăm la un asemenea eveniment, pentru că ne-am completat foarte bine și ne-am dat seama că nu este cumva potrivit să concurăm noi, mai ales cu produse diferite, în comuna noastră, pentru că vin lanțurile de magazine și ne înghit pur și simplu cu totul.
0: E interesant acest mecanism, dacă ne gândim, avem nevoie de lapte, să zic, nu știu, lapte mi-a venit în primă fază, dar nu tindem să mergem la producătorul din piață, poate. Tindem să mergem la un lanț de supermarketuri să luăm acel lapte.
4: Pentru că intervine aici confortul. Când te duci să cumperi lapte, nu cumperi doar lapte, vrei să-ți cumperi și pâine, vrei să-ți cumperi poate și mezeluri, carne și ulei, zahăr, diferite produse și le poți face toate într-un singur loc. Dacă faci asta de la diferiți producători, bineînțeles că trebuie să iei un maraton într-o singură zi, ceea ce faci într-o oră într-un supermarket, îți trebuie probabil o zi întreagă. Avem produse încă foarte, foarte bune în județul Bistrița-Năsău, animale încă crescute pe pășune, furajate cu fân, în exploatații mici, crescute încet, laptele de oaie, oaia, bovine, adică mai avem încă surse sigure și de bună calitate încă în județul Bistrița-Năsăud și cred că în tot Ardealul și în toată România, doar că trebuie să-i căutăm și fermierii trebuie să înțeleagă că trebuie să se asocieze și trebuie să vină cu un pachet de produse spre clientul final. Și atunci lucrurile cumva prin acel pachet vinzi și un serviciu, cel de transport, nu doar produsul în sine.
0: Deci nu mai pot să rămână doar la stadiul de a oferi produsul pur și simplu și atât. Trebuie să se creeze cumva această rețea de servicii.
4: Da, și serviciile pot să fie foarte, foarte diverse. Adică cel mai simplu este, bineînțeles, transportul în cadrul asociației, transportul spre direct acasă, dar pot să fie și altfel de servicii care țin, de exemplu, de turism sau de anumite evenimente. Adică oamenii vin, mănâncă, copiii se simt bine la noi în câmp, cum facem noi Festivalul Dovleacului, și în același timp pot să-și cumpere și produsele locale de la 20-30 de producători. De la
0: este o paletă mai largă, exact. Explorat da, aici, da. Putem să zicem.
4: Suntem mai mult sau mai puțin un magazin rural sau un magazin local cu produse locale în mijlocul câmpului, unde pot să își petreacă mai mult timp oamenii, și avem și o grămadă de chestii de life cooking, adică pot să guste produsele direct, produse acolo în mijlocul câmpului și să le deguste și să-și dea seama de toată calitatea produselor locale.
0: Vreau să vorbim puțin și despre beneficiile uleiului din semințe de dovleac. Pentru ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente, cred că este important să le livrăm și această informație.
4: Da, tradițional, că tot povestim despre tradiții, tradițional uleiul din semințe de dovleac se consuma în mare parte în postul Paștelui sau în postul Crăciunului. Dovleacul era cultivat în porumb și oamenii își creșteau animalele cu porumbul recoltat și cu pulpa dovleacului. Semințele de dovleac de obicei le scoteau din dovleac, le uscau sub diferite forme, ori într-o tăpsie, în pod, pe un ziar, undeva la soare, și le păstrau pentru perioada postului, și atunci mergeau cu ele la o loiniță. Semințele de dovleac conțin foarte, foarte mult fier și sursa noastră principală de fier este de fapt carnea. Și în momentul când ei inconștient făceau treaba asta, în momentul când renunțau la carne, la sursa lor principală, de căutau alte alimente care conțin tot la fel de mult fier.
0: Să înlocuiască cumva aportul acela.
4: Exact. Și asta era motivul din care ei cumva și-l păstrau. Nu făceau asta pentru că au făcut anumite analize. Noi le-am făcut acum și ne dăm seama și le știm. Ei așa simțeau și își ascultau pur și simplu intuiția mult, mult mai mult. Bineînțeles că pe lângă asta semințele de dovleac nu sunt altceva decât următoarea generație a plantelor, a dovleacului, și tot ce este mai bun și ce are mai bun dovleacul, sau toate plantele de fapt, tot ce au mai bun, pun în următoarea generație, în semințele lor. Din cauza asta, sau ăsta este motivul din care semințele sunt atât de sănătoase, toate semințele. Semințele de dovleac în mod special sunt foarte bune și pentru prostată la bărbați, pentru diferite afecțiuni urinare, inclusiv la femei, și împotriva paraziților intestinali, recomandați pentru copii, pentru că ei se joacă în pământ, cu mâinile, într-o groapă de nisip, nu sunt atât de atenți să se spele pe mâini, se duc și mănâncă poate cu mâinile murdare și sunt cumva mai predispuși la o contaminare cu paraziți intestinali decât un adult care e poate mai atent cu spălatul pe mâini și cu igienizarea. În cauza asta se recomandă, și avem o colaborare destul de bună cu apicultorii care sunt alături de noi, și ne este cumva foarte important pentru că dovleacul are nevoie de polinizare, și încercăm să atragem foarte mulți apicultori pe lângă noi, și asta îmi place foarte mult, colaborarea asta între fermieri. Și sunt apicultori care pun semințe de dovleac în miere, pentru că semințele de dovleac fiind îndulcite au un efect mult mai mult sau mult mai bun împotriva paraziților intestinali. Și cam astea, bineînțeles că au pe urmă diferite microelemente pentru sportivi, cum este de exemplu magneziu și potasiu, și mai dețin acele fitosterine care reglează cumva hormonii, și asta ajută și la prostată pentru bărbați. Acele fitosterine reduc și absorpția de colesterol în corp. În momentul în care mâncăm alimente bogate în colesterol de origine animală, și mâncăm în același timp ulei din semințe dovleac sau semințe dovleac, absorpția colesterolului este mai mică în corp.
0: Domnule Olimpiu Simion, că ajungem și în prezent și vreau să vorbim despre povestea vinului. Povestea vinului care s-a desfășurat în weekendul 28-30 august în municipiul Bistrița. Vreau să vă întreb ce poveste s-a conturat în acest an la povestea vinului.
4: Da, înainte de toate aș vrea să, pentru că sunt cumva foarte mândru de treaba asta, vreau să spun că povestea vinului a început în 2018 în gara Mocăniței din Teaca, undeva la 100 de metri de presa noastră de ulei și mă bucur că suntem cumva prima asociație de producători locali dintr-o localitate care a venit în cadrul poveștii vinului cumva ca comunitate cu toate produsele care există cumva la momentul de față sau cu parte din produsele care există în momentul de față în Teaca. Cumva am simțit toți că ar trebui să fim de nelipsit aici și trebuie cumva să contribuim la povestea asta faină care a luat o amploare extraordinară, care a pornit din Teaca și care datorită oamenilor și conceptului care l-au creat în cadrul poveștii vinului, cumva a crescut așa normal, organic, de la an la an și ar fi foarte mare păcat să renunțăm cumva la platforma asta de a ne prezenta și de a ne arăta produsele noastre, să renunțăm așa pur și simplu din cauza unui confort. Bineînțeles că este mult mai confortabil să vii doar ca vizitator, da? Dar noi chiar avem, sau facem parte din această poveste, de la început chiar.
0: Și ați scris-o.
4: Da, și ar trebui, și am avut și noi în cadrul acestei povești, o poveste a noastră, a producătorilor din Teaca, Gust de Teaca, așa am și numit-o, și cum am spus chiar la început, trebuie să reconstruim cumva încrederea oamenilor în produsele locale, care există de mii de ani aici la noi.
0: Și am înțeles că ediția din acest an a fost una de real succes, cum au fost și edițiile trecute, pentru că străzile din municipiul Bistrița au fost pline de oameni la povestea vinului. S-a scris o poveste frumoasă și în acest an.
4: Da. Lucrurile faine cumva și oamenii faini de-a lungul timpului atrag din ce în ce mai mulți oameni și toată echipa care este în spatele poveștii vinului este chiar o echipă de oameni bine intenționați, perseverenți, care cumva au creat un concept care atrag foarte mulți oameni interesați de produsele locale și au reușit cumva să, prin diferite puncte din întreg orașul, au reușit cumva să facă pentru fiecare câte ceva. Deci nu a fost un festival dedicat doar unui grup de oameni.
0: Ci pentru toți oamenii.
4: Pentru toți oamenii. Da? Că până la urmă urmei și aceste produse locale și identitatea noastră locală se adresează tuturor oamenilor, nu doar unei categorii de oameni. De la mic la mare, de la tânăr la bătrân, de la om activ, pensionar.
0: Și urmează să se mai contureze o poveste frumoasă, pentru că, după cum ziceam și la început, în perioada 25-27 septembrie urmează să aibă loc Festivalul Dovleacului, că este și sezonul dovlecilor, în localitatea Tonciu din comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud. Vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an la Festivalul Dovleacului.
4: În primul rând, ne bucurăm cumva că sezonul dovlecilor a venit puțin mai repede și datorită vremii și putem să-l organizăm puțin mai devreme față de anii precedenți.
0: Era în octombrie, dacă
4: era
0: nu
4: în
0: mă
4: octombrie,
0: înșel, înainte.
4: Da. Am vrut de la început să-l organizăm în jurul datei de 10 octombrie, când este Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Dar am renunțat acum pentru că l-am amânat de două, adică în fiecare an l-am amânat și atunci am hotărât cumva să-l facem, mai ales că ne permite vremea să-l facem puțin mai devreme. Ideea noastră principală este de a împărtăși bucuria toamnei, bucuria recoltei care o simt fermierii cu toți oamenii care ne-au fost aproape de la început și trebuie să recunoaștem că dacă nu ar fi fost sau datorită lor, suntem încă aici, datorită oamenilor care ne-au cumpărat produsele de-a lungul timpului și fără ei, noi nu am avea povestea noastră sau ar fi cu totul diferită. Deschidem porțile pentru a ne câștiga încrederea în oamenilor, pentru a ne prezenta produsele noastre și pentru a le arăta în primul rând că ne asumăm și partea agricolă, care este în momentul de față cea mai riscantă dintre toate până la urmă. Și pentru a convinge poate și posibili alți clienți de a cumpăra produsele noastre și de a oferi o platformă cumva pentru toți producătorii locali de bună credință, de a-și prezenta produsele lor și de fapt nu este altceva decât un manifest a produselor locale și a producătorilor locali, în primul rând din județul Bistrița Năsăud.
0: Cum a început povestea Festivalului Dovleacului? Pentru că suntem la capitolul povești și pentru că și aceasta este o poveste foarte frumoasă și faină, care se conturează an de an în localitatea Tonciu.
4: Da, chiar am povestit la început cumva că mă simt purtat într-o anumită direcție și am avut împreună cu toată echipa Simis, că suntem până la urmă o echipă care facem tot, eu sunt parte sau o rotiță din toată echipa asta care este alături de mine și tot ceea ce creăm, cumva creăm împreună, am hotărât să facem chiar cu Cristi Moldovan, care este și organizatorul Poveștii Vinului, să creăm un mic videoclip despre ziua recoltei în fermele noastre sau în ferma noastră a cooperativei agricole, cu mașina de recoltat și am avut nevoie cumva de foarte mulți copii pentru a... Ne este cumva important să convingem, pentru că chiar am povestit la început, eu am fost convins în copilărie de agricultură și de domeniul în care eu lucrez în momentul de față. Și mi-a fost cumva foarte important să participe în câmp mulți copii. Și am invitat câteva familii de prieteni împreună cu copiilor să vină acolo în câmp și chiar au răspuns toți la invitație și și-au mai luat și alți prieteni cu ei.
0: Au mai și adus în plus.
4: Am pregătit acolo o mică supă cremă de dovleac, ulei din semințe de dovleac, niște bruschete, produse de-a noastre care le-am avut noi și le-am produs noi în fermă și care ne plac, care le avem și noi acum la Festivalul Dovleacului și ne-am dus acolo cu vreo 100 de persoane și toată lumea a spus ok, anul viitor trebuie să facem iară, că a fost chiar foarte, foarte tare și trebuie să repetăm lucrurile. Ne-am inspirat și de la alte festivaluri, cum este Festivalul Biolavanda din județul Bistrița Năsăud și cumva împinși din partea prietenilor, inclusiv a direcției agricole, care vrea cumva să arate ceea ce avem unic în județul Bistrița Năsăud, să creăm acest eveniment și am început. Da, prima ediție oficială a fost puțin mai stângace, ni s-a închis parcarea, n-am mai avut acces la parcare, ni s-a terminat supa cremă de dovleac, dar a doua ediție a fost deja mai bună, am încercat parcarea să organizăm mult, mult mai bine.
0: Știu deja ce nu a funcționat la prima să...
4: Exact. Am încercat să îmbunătățim cumva de la un eveniment la altul sau de la un an la altul să îmbunătățim situația.
0: E interesant că, dacă mă gândesc, acum sper să nu mă înșel, dar domnul care se ocupă de festivalul Biolavandă din județul Bistrița Năsăud, cred că tot în străinătate fusese domnul și venise cumva cu aceste idei, până la urmă, foarte bune de pus în practică și în țara noastră. Este interesant de urmărit fenomenul că putem să aducem bune practici din străinătate, să zic, la noi acasă și să facem lucruri faine până la urmă.
4: Da, cred că diversitatea ne ajută foarte mult. Și e important să vezi lucrurile și cumva din alt unghi. Mă bucur foarte tare că fac parte cumva din comunitatea din Teaca, mă bucur că suntem acolo. Teaca în sine este o localitate cosmopolită, chiar când intri în Teaca e scris în trei limbi.
0: Cu mulți producători de altfel, foarte mulți producători locali.
4: Cu mulți producători, multe religii, multe minorități și este cumva o localitate foarte reprezentativă pentru Transilvania și cred că merită cumva povestea din Teaca dusă mai departe, nu doar legată de producătorii locali, ci de toată diversitatea și tot ce se întâmplă cumva în comuna Teaca.
0: La Festivalul Dovleacului Simis, domnule director Olimpiu Simionca, ați menționat că o să fie activități și pentru copila, și pentru adulți, că o să fie foarte multe lucruri interactive pentru toți cei care vor fi prezenți acolo. Tocmai de asta vreau să vă întreb, dacă venim la Festivalul Dovleacului Simis, ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente, ce vom putea să regăsim acolo?
4: Ce ne este foarte important sunt activitățile pentru copii, asta ne-a fost de la început. Și ediția 0 cumva
0: a fost focusată
4: a fost focusată cumva în jurul copiilor și pe lângă toate activitățile cu ladă de porumb, o grămadă de baloți acolo. Vreau să le creez mai ales legat de baloții de fân și baloții de paie. Pentru mine personal plăcerea maximă era să mă uit urc în șopru bunicilor mei și să sar în fân, ceea ce era absolut interzis. Și o făceam numai pe ascuns, n-aveam voie să facem treaba asta pentru că zdrobim tot fânul și nouă ne plăcea maxim. Era ca săritul pe trambulină în ziua de astăzi. Și asta vreau să aduc, plăcerile alea care le-am simțit și eu în copilărie la ferma bunicilor mei, să o aduc acum și spre copiii care vor participa la festivalul Dovleacului. Avem, cred că, vreo 300 de baloți rotunzi, vreo 600-700 de baloți pătrați, o să avem un labirint, o să facem și o piramidă din baloți de paie în care se poate să sară copiii, o să avem o omidă din baloți de paie pe care se pot cățăra copiii. Avem și pe domnul Horia Ștefănescu cu studenții de la Geografie Turism alături de noi și o să avem posibilitatea cu trasul cu arcul. O să fie și Ars Fabrilis care ne-a confirmat acum și mi-a fost destul de important atelierul de țesut. Deci o să aibă copiii posibilitatea să țese diferite lucruri acolo la fața locului. Bineînțeles, pictatul pe dovleac. Este liceul de arte și asta mă bucur alături de noi, care o să desfășoare diferite activități cu toți copiii. Pe lângă asta, bineînțeles că le oferim diferite oportunități și părinților. O să fie alături de noi și Crama Țaic și în primul rând diferiți producători locali la care putem să achiziționăm diferite produse, dar o să încercăm anul ăsta să ne asumăm mult, mult mai tare partea culinară, deci pe lângă supa cremă de dovleac, uleiul din semințe de dovleac și plăcinta de dovleac, bruschetele de dovleac, o să avem și partea, o să încercăm să integrăm și partea zootehnică care avem în cadrul cooperativei, ferma de mangalița, de care nu am povestit încă nimica, o să încercăm să facem și produse de mangalița care le o să le comercializăm acolo la fața locului. Și o să ne
0: o premieră, putem să zicem.
4: O premieră, da.
0: Exact.
4: Da, este o premieră pentru că trebuie să dezvoltăm cumva și partea zootehnică a cooperativei noastre. Suntem certificați ecologic și nu se poate fără partea asta zootehnică. Suntem convinși de rasa asta autohtonă românească, mangalița. Facem treaba asta din 2015. Încercăm să dezvoltăm și latura asta. Să creștem în direcția asta și cumva să avem și partea asta culinară. O să ni se alăture din comuna Teaca, din Asociația Gust de Teaca și domnul Răzvan Câmpian cu ferma Câmpian, care au produse de foarte bună calitate de oaie și Cristi de la Royal Angus, care o să ne gătească diferite produse de carne de vită. Deci suntem cumva complet în tot ceea ce facem acolo, legat de posibilități și oportunități și încercăm cumva împreună să creăm un întreg atractiv pentru oamenii care vin acolo și ne vizitează la fața locului și asistă la activitățile noastre agricole.
0: Și să puneți în valoare fiecare produs în parte, pentru că fiecare produs în parte este important, vine cu poveste și cu o muncă în spate, totodată.
4: Da, asta este intenția, să arătăm și munca care este în spatele acelor produse.
0: Care este imensă
4: și este până la urmă foarte riscantă. Poți, cum am terminat recoltatul grâului și cerealelor, adică până în ultima zi poți să ai o daună totală. Da? Doar în momentul în care, și nu există alt domeniu în care ți se poate întâmpla așa ceva. Adică dacă lucrezi în domeniul transporturilor, nu poți să te trezești mâine dimineață și s-ar putea ca toată flota să-ți fie stricată.
0: E cumva imprevizibil totul.
4: Da, este imprevizibil. Asta este și motivul din care Uniunea Europeană susține și toată comunitatea în principiu, că sunt banii care primi de la Uniunea Europeană, nu sunt altceva decât impozitele plătite de oamenii din jurul nostru. Ne ajută ca să ne dea o stabilitate și noi suntem responsabili și trebuie să fim conștienți de treaba asta, că în anii buni mai ales trebuie să aducem o plusvaloare și societății și trebuie să aducem ceva înapoi. Și o facem asta cu anumite, adică subvențiile respective vin cu anumite obligații. Nu avem voie să arăm mai mult de o anumită suprafață pe perioada iernii. Nu avem voie să lăsăm terenul arat și descoperit pe perioada de vară când există riscul de eroziune, pentru că avem o responsabilitate față de acel teren care îl lăsăm în urmă urmașilor noștri, care nu avem voie să le exploatăm la maxim în așa fel încât să nu rămână nimic în urma noastră.
0: Acești bani, practic, vin cu drepturi, dar vin și cu obligații și cu responsabilități. Da. Și cu un simț cumva al răspunderii.
4: Da, și acele responsabilități vrem până la urmă noi să ni le asumăm. Am găsit pe lângă noi, în mod special în Tiaca și la producătorii din Tiaca, oameni responsabili care își dau seama că trebuie să contribuie și trebuie să aducă ceva înapoi societății în care trăiesc, și astea sunt alimentele care le producem noi și care o să le găsiți la Festivalul Dovleacului, și mă bucur cumva că pe lângă noi desfășurăm și diferite ateliere legate de meșteșugari și bineînțeles că o să avem și în mare parte muzică live exclusiv cu trupe locale.
0: Ceea ce e foarte bine, pentru că sprijinim artiștii locali și cred că chiar vorbeam în mai multe intervenții cu diversi edili care, mă rog, au zilele comunei, de exemplu, și aduc copilași din comună să cânte, pentru că și ei la rândul lor au nevoie să fie văzuți, că e o chestie și asta de a fi văzut, de a fi remarcat cumva. Și aceste evenimente cred că sunt prilejul perfect pentru acest lucru.
4: Da, este, asta a fost și intenția noastră. Cumva ca ecou sau ceea ce rămâne în urma noastră este în urma unui asemenea eveniment, trebuie să fie o încredere ridicată și posibilitatea de a ne prezenta. Punem de fapt la dispoziție o scenă, în primul rând pentru noi, pentru produsele noastre, dar și pentru alți producători, de a se prezenta și de a-și prezenta activitățile lor, fie ele legate de producția primară sau producția de alimente sau diferite activități artistice.
0: Pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii noastre, vreau, domnule director Olimpiu Simion, ca să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că urmează așadar Festivalul Dovleacului Simis în perioada 25-27 septembrie în localitatea Tonciu, comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud.
4: În primul rând vreau să le mulțumesc că n-am avut oficial posibilitatea să fac asta tuturor care au fost alături de noi de-a lungul timpului și la evenimentele trecute. Îi așteptăm cu brațele deschise, în bună intenție, să fie alături de noi în ziua recoltei, să ne prezentăm, că până la urmă numai povestea noastră este vorba despre identitatea locului, despre producătorii locali și despre produsele locale, unde o să întâlnească poate foarte mulți producători locali și unde o să vadă o parte din munca care este necesară pentru a produce aceste produse locale și o să încercăm cumva să prezentăm lucrurile cât mai aproape exact de momentul. Deci o să avem și o grămadă de chestii de life cooking, să vadă cum se face supa cremă de dovleac, să vadă cum producem sau gătim chiar acolo, adică foarte rar ai posibilitatea să-ți iei produsele exact de pe grătar, de exact din ceaunul mare cu gulaș sau pastrama exact de pe grătar. Asta vreau cumva să fim foarte apropiați de oamenii care vin în cadrul festivalului nostru.
0: De menționat că intrarea este liberă.
4: O să avem o mică parte, 25 de lei de persoană,
0: okay,
4: care cei care intră și plătesc acel bilet de intrare primesc o sticlă în schimb, care costă exact 25 de lei. În principiu este vorba despre uleiul din semințe de dovleac, este vorba despre dovleac și oamenii care vin acolo plătesc bilet, dar primesc în schimb ulei din semințe dovleac sau semințele dovleac. Suntem un eveniment în totalitate privat, ne finanțăm privat, sunt alături de noi diferite entități publice, în primul rând primăria Galații Bistriței, împreună cu, în mod special, cu primarul Vermeșan Vasile, care a fost alături de noi de la început, este primul care ajunge acolo la fața locului dimineața să curețe tot, să vadă dacă totul pornește cu bine. Îi mulțumesc frumos și dânsului, întregii comunități din Comuna Galații Bistriței, în mod special Tonciu, care e o comunitate foarte faină și, în primul rând, pe toncieni îi aștept pe toți să vină să fie alături de noi în cadrul evenimentului.
0: Eu vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Olimpiu Simionca, că ați fost alături de noi astăzi, că ne-ați onorat cu prezența și că am putut să dezbatem mai pe larg povestea vinului și, bineînțeles, și festivalul dovleacului Simis, care urmează să aibă loc și cu siguranță ne vom mai reauzi în preajma evenimentului pentru și mai multe detalii, dar vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și că a fost o adevărată plăcere să putem să purtăm această discuție de 50 de minute astăzi.
4: Vă mulțumesc frumos, mi-a făcut foarte mare plăcere că am fost din nou în studioul Radio Someș.
0: Și să le reamintim ascultătorilor pe final că festivalul dovleacului Simis urmează să aibă loc în perioada 25-27 septembrie în localitatea Tonciu, Comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud. Alături de noi a fost domnul Olimpiu Simionca, organizatorul festivalului dovleacului Simis. Rămâneți în continuare alături de noi, dragilor, în familia Radio Someș.
3: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

părintele Teodor Crișan, ctitorul locașului, a reușit această performanță cu sprijinul financiar al jucătorilor din echipa națională de fotbal a României. În prezent, mănăstirea este casă pentru copii orfani, bătrâni suferinți și chiar mame care au nevoie de ajutor. Piatra de temelie a mănăstirii, care poartă hramul Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, a fost pusă în 1996 de către înalt preasfinția sa Andrei al Albei Iuliei, pe locul unde în 1703 preotul Ioan a fost martirizat pentru apărarea dreptei credințe, fiind ars de viu într-o căpiță cu fân. Mănăstirea este construită în formă de cetate, cu clopotnița la intrare și biserica în centru. Biserica păstrează stilul românesc, având pridvor pronaos, naos și altar. Biserica și chiliile au fost sfințite în 1998, spune preotul Teodor Crișan, iar pentru acest fapt se spune că aceasta este mănăstirea construită în cel mai scurt timp din România. În primii doi ani de construcție, costurile lucrării s-au ridicat la peste 200.000 de lei, cea mai mare parte din sumă reprezentând donații ale generalului Anghel Iordănescu și ale elevilor săi din acea vreme. Ctitoria de la Dumbrava este numită de localnici și mănăstirea fotbaliștilor, datorită contribuției acestora la ridicarea Sfântului Locaș, fostul selecționer Anghel Iordănescu, numit de duhovnicul său Tata Puiu, datorită numeroaselor donații făcute pentru viețuitorii din Dumbrava de-a lungul anilor, a contribuit cu o sumă destul de importantă de bani la edificarea mănăstirii. Alături de antrenorul senator, mulți foști sau actuali fotbaliști au donat bani pentru Sfântul Așezământ. Cei mai apropiați de părintele Vasile fiind Adrian Ilie, Dorinel Munteanu sau Ionel Ganea, Bogdan Stelea, Marius Nicolae, Bogdan Lobonț, Florentin Petre și mulți alții. Părintele Todiraș, cum îi spun enoreașii, a efectuat slujba religioasă care a devenit celebră de dinaintea plecării tricolorilor la campionatul mondial de fotbal din 1994, campionat în timpul căruia România a obținut unele dintre cele mai importante rezultate din istoria acestui sport. De atunci, majoritatea fotbaliștilor tricolori au menținut legătura cu duhovnicul din Dumbrava, chiar dacă între timp au ieșit din circuitul naționalei. Susținerea din partea fenomenului fotbalistic continuă și în prezent. În 2016, Federația Română de Fotbal a organizat la Alba Iulia un meci caritabil și un spectacol pentru copiii instituționalizați de la Dumbrava. Sub coordonarea părintelui Crișan, care între timp s-a călugărit și a devenit arhimandritul Vasile, și cu ajutorul multor oameni sufletiști și generoși, s-au ridicat mai multe clădiri în imediată apropiere a mănăstirii, care a devenit în timp un centru social important. Dacă la începutul anilor 2000 părintele coordona un centru de plasament în satul natal Dumbrava, acum la mai puțin de 50 de metri de poarta mănăstirii s-a ridicat și funcționează centrul maternal Sfânta Veronica. De asemenea, într-o altă clădire sunt adăpostite temporar mamele care, însărcinate fiind sau aflate cu copii mici, se confruntă cu situații de criză, neavând casă sau fiind alungate de la casele lor. În cadrul complexului social Sfânta Veronica de la Mănăstirea Dumbrava a luat naștere astfel un centru care are capacitate de adăpostire pentru până la 6 cupluri de mame cu copii. Centrul maternal oferă găzduire, hrană, asistență medicală și consiliere cuplurilor mamă-copil în cazurile acelor mame, în special al mamelor tinere, cu risc crescut de abandon. Aici sunt oferite servicii sociale pentru zeci de copii, orfani sau abandonați de părinți. Acum, acești copii au un cămin, o familie, cineva care să învețe să iubească, să învețe ce înseamnă viața. Au o comunitate din care să facă parte. Nu mai sunt ai nimănui. Nu mai sunt copiii de la casa de copii. Sunt copii normali care locuiesc într-o comunitate în care sunt bine integrați. Tot la Dumbrava se află căminul pentru persoane vârstnice, înființat în 2001 și având capacitatea de găzduire pentru 10 femei. O parte dintre beneficiarii căminului se pot autogospodări, însă alții sunt imobilizați la pat și au nevoie de ajutor. Atmosfera din mănăstire reprezintă pentru beneficiarii centrului un mediu potrivit în care își găsesc liniștea și pacea sufletească, alături de părintele Teodor, de maici și de ceilalți preoți slujitori. În total, centrele sociale de la Dumbrava

0: oferă servicii pentru circa 200 de persoane, copii, mame singure și vârstnici. În biserica mănăstirii se află o icoană făcătoare de minuni. Povestea ei este prin însăși ea o minune. Icoana a fost găsită în tencuiala de la bolta bisericii din Dumbravă, satul aflat peste deal de mănăstirea noastră. Fusese ascuns acolo probabil de către credincioși din cauza prigoanei religioase din trecut. Aflându-se într-o stare avansată de degradare, biserica a fost supusă unei refaceri în proporție de 80%. La reparat lucra o echipă în care se aflau și câțiva sectanți. Ei au găsit icoana într-o zi în care șeful lor, creștin ortodox, nu se afla pe șantier. Când au descoperit-o, au băgat-o în moloz, cu gând să o arunce. Se vede că Maica Domnului nu a vrut ca chipul ei să fie aruncat, pierdut. Icoana datează de dinainte de 1700 și când a fost adus aici, au început să curgă și minunile. De aceea, la ea vine să se închine foarte multă lume.
1: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Gruiul Haiducului. Legendă populară. Scenariu radiofonic de Mircea Popescu.
2: Din zările înnegurate ale Carpaților Buzoieni se desprinde un vârf înalt de munte, de unde se înfățișează privirilor toată Valea Meledicului și lanțul munților îndepărtați care o înconjoară. Acel pisc, zic bătrânii când stau roată la povești și drămuiesc cumpăna amintirilor, că s-ar numi gruiul haiducului Leandru. Nu prea departe de acele locuri, într-o vale adâncă, un lac își unduie apele curate ca lacrimile, lacul Jupâniței Stela. Cândva, în acele timpuri îndepărtate, pe marginea unei prăpăstii de pe malul lacului, se ridica un conac ale cărui urme se mai zăresc cu greu. De aici, din conacul lui Meredic, un boier hapsân și avar, au pornit primele fire ale legendei care s-a petrecut în acele zile.
1: Gruiul Haiducului. Legendă populară. Scenariu radiofonic de Mircea Popescu.
3: L-am adus, boierule.

0: Bine, boierule, bine, facă-ți voia ta. Haideți, haideți, oameni buni, hai să mergem.
1: Lasă-l,
2: boierule. Leandrule, suntem singuri, doar noi doi. Vezi bine că am înțeles ce vrei. Și am avut grijă să nu audă nimeni ce-mi vorbi. Ascultă și chipzuiește la spusele mele. Știu că ai strâns prăzi nenumărate, tot felul de bogății, juvaierii tale, bani și salbe de aur, bocale de argint și câte și mai câte lucruri de preț. Ai văduvit de ele rădvandele negustorilor și conacele boierilor. Ai jefuit fără teamă. Dar cu oamenii mei ți s-a înfundat. Așa e orba.
3: E cea din tâi și cea din urmă oară când mi se întâmplă.
2: Că bine zici și cea din urmă. Doar din lanțurile astea nu vei mai avea scăpare vreodată. Afară doar dacă te vei voi cu
3: ce învoială poate fi între un ciocoi și un haiduc.
2: Ai să auzi îndată.
3: Cât despre lanțurile în care mi-au prins gleznele argații tăi, jupâne Meledic, află că le pot veni de hac oricând mi-o fi poftă.
2: Ca o să mă sperii. Dar știu bine ce e anume în sufletul tău. Numai venin și neputință.
3: O mai sta noi de vorbă, boierule. Și atunci ai să vezi ce poate Leandru, haiducul carpaților buzoieni.
2: Ba, om sta chiar acum de vorbă. Și ca să nu lungim povestea, iacă-te care-i voiala. Tu îmi spui locul unde ți s-a ascunse bogățiile și eu ți-i da drumul să fii slobod.
3: N-am nicio avere alta decât cinstea mea. Ce-am luat de la bogați, am dat la cei sărmani.
2: Vrei să mă faci a crede că nu s-ai pus deoparte nici că ai vagi juvaierii cali și nestemate? Că doar nu era să le dăruiești toate calicimii.
3: Așa e, așa e, nu pot să jur strâmb. O bună parte le-am ascuns.
2: He, vezi? Vezi că am dreptate. Eu mă mulțumesc cu ce a rămas în tainița ta. Nu mai încredințează-mi locul unde l-ai dosit și la porunca mea vei fi liber. Liber ca pasărea cerului.
3: Meșteșugite vorbe, jupân Meledic. Numai că eu nu pot ați împlini dorința din două pricini.
2: Care este acelea?
3: Una, că eu nu cred în cuvântul ciocoilor.
2: N-al meu să crezi?
3: A doua pricină ar fi că m-am jurat să duc toate bogățiile ce mi-au rămas la curtea domnească.
2: Ce vorbe s-a stea, Leandrule? Ce legătură este într-un lotru ca tine și domnul Sări?
3: Nu-i niciuna.
2: Atunci?
3: Iacă așa mi-a trecut mie prin cap, să le dăruiesc Sării când va avea nevoie de el.
2: Mă fac să râd. Și încă un hohot. Lotrule, eu nu stau la multă tocmeală cu tine.
3: Nici eu cu un venetic prin părțile astea.
2: Viperă! Îți mai dau două ceasuri de gândire. Dacă atunci când te-ai chema iar în fața mea nu vei arăta taina ascunzătorii, s-a zis cu tine pe vecii vecilor.

0: Unde ești? Doamne, ce întuneric e în firmița asta și câte umezeală.
1: Așteaptă până ce se deprind ochii cu negura. Așa e când vine la lumina zilei.
0: Leandro, dragul meu.
1: Stella, cum ai pătruns aici?
0: Cel care te păzește acum am eu om de credință.
1: Ajută-mă să ies din colivia asta.
0: Leandrule, șoimule, ți-au ferecat zdrav în picioare.
1: Nu-i vreme de căință și tânguire. Adus-mi ce ți-am încredințat cândva.
0: Pentru asta doar am venit. Ți-am adus punga cu iarba fiarelor.
1: Și un cuțit mai gros.
0: Și?
1: Atunci grăbește-te, Stella. Tai în fânghiile de la mâine.
0: Așa am să mai fac.
1: Mai repede.
0: Îndată, îndată.
1: Așa. În sfârșit, desminele slobode.
0: Aripile, șoimule. Iar vei putea zbura.
1: Nu încă, atâta vreme cât picioarele sunt ferecate în fiarele astea. Dăm punga.
0: Iată.
1: În pulbere s-or preface acum lanțurile. Sunt liber. Sunt iarăși liber. Vino, vino, draga mea, să te strâng la piept. Stella, Stella, cum am să-ți pot mulțumi vreodată pentru că mi-ai dăruit libertatea, tocmai tu, fiica boierului Meredic.
0: Fiică de suflet.
1: Oricum.
0: Fiindcă mai întâi de toate sunt iubita lui Leandro.

0: Haiducul haiducilor, omul de omenie, spaima îmbuibaților, lumina sărmanilor.
1: Stella, am să ies de aici cu o grijă. Dacă află Meredic că m-ai ajutat.
0: N-are cum. Voi arunca toată vina pe straja de afară.
1: Și el, sărmanul, îl va omorî de furie boierul.
0: Nu-l va omorî, căci îl vei lua cu tine în codru. A jurat să-ți fie credincios.
1: Așa da, mă învoiesc. Dar dacă e vreo iscoadă, dacă nu mai se preface și înțeles cu stăpânul lui,
0: rămâne de văzut. Ca și acum. N-avem altă cale de ales. Bine că ești iar liber.
1: Stella, ai grijă de tine. Îți voi da semn de viață în curând.
0: Drum bun, Leandru. Și să nu mă uiți niciodată.

0: dormit? Ați tras aioase cu toții, în vreme ce tâlharul și-a luat tălpășița.
1: N-am dormit, boierule, zău că n-am dormit.
0: Să taci, nemernicule! Iază înainte, nu mi-am trebuit să învătav zanate ca tine.
1: Dar nu eram eu de strajă la piviță, boierule.
0: Cine atunci?
1: Ticălosul de Florea. A fugit odată cu lotul.
0: Un sărănoi. Trebuia să așez oameni de încredere la gura pivniței. Nu sărăntoși ca Florea.
1: Boierule, nu eu l-am pus pe Florea de pază.
0: Atunci cine? Nu ești tu vătaful curții, boierești?
1: Oi fi, dar jupănița...
0: Ce vrei să spui? Ce hlizești ochi la mine? Vorbește!
1: Jupânița Stela a dat porunca.
0: Cum? Cum a îndrăznit?
1: Florea. Florea e omul de încredere a jupâniții.
0: Da-ți vierme că te împușc. Plecați acum. Tu, Ghiță.
1: Da.
0: Tremete-o aici pe jupânița Stela.
1: Am înțeles. Am înțeles, boierule. Haideți. Haideți și mai căsătați gura. Mergeți fiecare la treburile voastre.
2: Poftește, Stela.
3: M-ai chemat, boierule?
0: Ei, de câte ori să spun, am zice tată. Doar am făcut zapis legiuit pentru treaba asta.
2: Ăsta-i. Nu, nu, nu acolo. Aici, în jilțul ăsta, în fața mea. Așa.
0: Acum te pot privi drept în ochi.
3: Pentru ce toate astea, tată?
0: Vreau să-mi dau seama de mă minți sau nu. Bănuiești ce am a te întreba?
3: Nu.
0: Doresc ca știi mai întâi dacă de când te-am luat de suflet te simți bine în casa mea.
3: Fără îndoială.
0: Da, cred și eu. Una era când dormeai pe paie în cocioaba răposatei maică-ta și alta e acum pe saltea de puf în dita mai conacu.
3: De asta m-ai chemat? Să-mi scoți ochii?
0: Nu. Fereastră, spun tu, nu. Departe de mine acest gând. Voiam să aflu de la tine cât îmi ești de recunoscătoare și mai ales credincioasă.
3: Știi bine că sunt recunoscătoare.
0: Așa gândeam și eu. Am căutat prin această milostivire față de tine să șterg astfel din amintirile noastre un păcat mai vechi de-al meu, din tinerețe.
3: Acela de-al fi ruinat pe bietul taica.
0: Deci n-ai uitat.
3: Știu eu dacă astfel de fapte dureroase se pot alina cu saltere de puf și mâncare gustoasă pentru urmașii celor ce au pierit din cauza domniei tale.
0: Înțeleg că rana tot mai e deschisă, că n-am reușit să o vindec pe deplin. Deși martor mi-e cerul, am încercat de răsputeri.
3: Să lăsăm deoparte totul, să dăm uitări.
0: Așa, foarte bine, foarte bine.
3: Și spune-mi, rogu-te, pentru ce m-ai chemat?
0: Voiam să aflu de spot încredința o taină. O mare taină a sufletului meu. Dar acum îmi dau seama că nu ești îndeajuns de pregătită pentru asta.
3: Bine. Atunci pot să plec?
0: Nu. Nu, stai. Ce te grăbești? Poate că mă înșel eu. Totuși ar fi bine să ți-o împărtășesc.
3: Cum vrei. Mie tot una.
0: Ascultă, fata mea. M-am tot gândit și răzgândit și cred că ar fi bine... Tare bine să mă duc averile la adăpost. Aici la conac, mai ales că acum Leandru iarăși liber, bogățiile pe care le-am agonisit ar fi mare primejdie. De aceea, mâine în zori, le voi încărca într-unul din rădvanele noastre pentru a le duce la Buzău.
3: Da.
0: Nimeni nu va bănui nimic, căci numai noi doi vom cunoaște taina. Slujitorilor, am să le spun că am plecat a ne plimba până la oraș.

0: Capitane!
1: Ce-i Florea? Ce vrei să mi aduci?
0: M-am strecurat până la conac, așa după cum mi-ai poruncit.
1: Ce face Stella? Hai vorbește mai degrabă!
0: Bine, bine, bine, sănătoasă!
1: Ai văzut-o cu ochii tăi?
0: Am și stat de vorbă.
1: Cum așa?
0: Cunosc locurile chiar pe întunericul cel mai de nepătruns. Doar m-am născut și am crescut în curtea conacului.
1: Hai vorbește!
0: Așa că am izbutit să ajung până la cerdacul din fața odăiei ei.
1: Și spune odată ce zicea!
0: Când m-a zărit, a tresărit, dar n-a țipat. Te-ai întors, m-a întrebat ea cu uimire. Mi-a poruncit capitanul nostru să mă strecor până la conac. I-am răspuns eu. Vrea să știe de ești sănătoasă.
1: Așa?
0: Vezi bine că sunt. Îmi întoarce jupânița vorba. Întoarce-te de grabă la capitanul tău și spune că mâine în zori, jupân Meledic pornește cu un rădvan la Buzău.
1: Da.
0: Ai înțeles? Da, zic eu. Vestește-l pe capitan că în rădvan s-au aflat toate bogățiile din conac și că în afara mea și a vizitiului nu-l va însoți nimeni pe boier.
1: Așa a zis?
0: Întocmai.
1: Jură. Jură pe Hanger.
0: Jur.

0: Ghiță.
1: Mă poruncă boierului.
0: Ghiță, vrei să te pune iarăși bătaf la curte?
1: Mă încape vorbă, boierule.
0: Și mai vrei pe deasupra două pungi cu galbeni?
1: Boierule.
0: Iată de ce te-am chemat.
1: Da.
0: Vreau al prinde iar pe Leandru, de viu, înțelegi?
1: Da, înțeleg, înțeleg, dar e grea și afurisită treabă.
0: Ba, nici de cum. Am plănuit totul în așa fel că nu se poate să nu izbândim.
1: Păi dacă e așa...
0: Ascultă bine ce spun.
1: Da.
0: Pregătește încă un rătvan.
1: Așa.
0: Așează înăuntru lui astea două cufere și de îndată ce va fi gata de plecare jupânița Stella, le vom urca și noi în el. E limpede?
1: Nu tocmai, boierule, nu tocmai. Cu primul rătvan ce facem?
0: Încalcă-l cu arnăuții ce au sosit de la Buzău spre a duce pe Lotru la închisoare. La semnul meu, acel rătvan să fie mânat primul, iar noi vom pleca mai în urmă.
1: Iertați să-mi fie, boierule, că tot n-am priceput. Cum îl vom prinde pe Leandru?
0: Sunt încredințat că Lotru a fost vestit de un anume lucru. El știe că rătvan se află toate bogățiile mele. Când s-o avânta înăuntru lui,
1: vor pune arnăuții mână pe el. Strașnică treabă, boierule. Dar cine l-a înștiințat de toate astea pe Lotru?
0: Am avut eu grijă să întind cursa celuia care trebuia. Cine acolo? Ei, răspunde! Cine acolo? Ghiță!
1: Da, boierule.
0: Aleargă și vezi cine a tras curechea la spusele noastre.
1: Îndată, boierule! Era șupârița Stella, boierule!
0: Prinde-o! Și-am aici!
1: Îndată, boierule! Nu se mai poate, boierule! Am călicat pe roaida și a țâșnit ca din pușcă pe drumul Buzăului!
0: Să alerge după aia doi oșteni fără zăbavă! Iar tu, Ghiță,
1: da, boierule,
0: pornește rătvanul cu grosul arnăuților!
1: Da.
0: La puțină vreme, în urma lor, vom pleca și noi! La treabă acum!
1: Am înțeles, boierule!
2: Cam fi vremea să se arate rătvanul boieresc, capitane Leandru.
3: Da, așa se pare.
2: Nu înțeleg de ce n-ai luat toată ceata de haiduci cu noi.
3: Din câte m-ai făcut să pricep, mai Floreu, Stella spunea că în rătvan vor fi decât ea și Meredic.
2: Așa a spus.
3: Se înțelege că în afara lor se va afla și vizitiul.
2: Fără doar și poate.
3: Apoi bine, Floreu, feciorule, asta e treabă de ceata de haiduci. M-aș fi avântat singur el, chiar și fără tine. Dacă nu mă gândeam la un lucru...
2: Iartă-mă, capitane Leandru, dar aș putea să aflu și eu ce plan ți-ai ticluit?
3: De ce nu, Floreu? Ți-l voi spune. Dar mai întâi ascultă în câteva vorbe povestea vieții mele, ca să-mi înțelegi mai bine gândurile.
2: Prea bine, capitane. Cu ochii de-a lungul drumului și cu urechile către tine.
3: Bine faci. Eu n-am fost fărtate de la bun început, haiduc, ci flăcău cu stare într-o comună, nu departe de locurile astea. Meredic, lacom de bogății nenumărate prin înșelătorii și viclenii, l-a sărăcit pe bietul taică-meu și pe alți gospodari, printre care și tatăl Stelei.
2: Deci cunoșteai mai de mult, capitane, pe jupâniță?
3: Da, de mic copil ne-am jucat împreună. Mai târziu am horit cu ea. Și dacă nu se întâmplau nenorocirile de care ți-am vorbit, azi mi-ar fi fost nevastă. Acum 3 ani am luat calea codului cu alți fărtați aflați în aceea suferință. Au hotărât cu toții să le fiu capitan. Și iată, de atunci și până acum n-am făcut altceva decât să răzbun pe cei ropsiți de Meredic și de alții ca el. Pe Stella a înfiat-o fără voia ei. Atunci știi bine, sângele apă nu se face.
2: Capitane!
3: Ce, zarești ceva?
2: Privește pe coama dealului.
3: Un călăreț.
2: Ba, 3!
3: Ce s-a fi întâmplat?
2: Acum se zăresc bine.
3: E Stella. Pe legea mea că e ea.
4: Se aud împușcături.
3: Stella, fugărită de 2 arnăuți. Floreu,
4: poruncă!
3: Ia scarul și taie drumul pe potecă.
4: Înțeles!
3: Să le cade smoade-o cu licul mea.

0: i-am nimicit. Dar unde este ăla?
1: Capitane, am ajuns prea târziu.
0: Ce vorbesc astea?
1: Se prinsese de grumazul roaibei, înnebunită de spaimă și de pușcăturile urmăritorilor.
0: Blestemații!
1: Atâta doar a apucat jupânița să-mi strige: să lăsăm primul rădvan să treacă, îi prind cu arnăuți.
0: Primul? Nu era vorba de unul singur?
1: Așa știam, chiar de la ea.
0: Peste mine că Meredic ne întinde o capcană.
1: Așa gândesc și eu.
0: Abia în al doilea rădvan se află el cu toată averea lui. Și Stella? Ce s-a întâmplat cu Stella?
1: Nenorocire mare, capitane. Roaiba s-a prăvălit cu jupâniță cu tot. Iată acolo, în prăpastie.
0: Să o căutăm. Trebuie să o găsim.
1: Slabă nădejde. Și de mai stăm în locul acesta, ne prind arnăuții. Iată și rădvanul, vezi?
0: Fie, fie cum zici tu. Eu parcă mi-am pierdut mințile.
1: Să ne ascundem, capitane, și cât mai repede.
0: Aici, după fereastra, suntem păziți. Dar îi lăsăm să treacă?
1: Îi lăsăm, dar Dumnezeu știa ceva.
0: Cât mi-e de întunecat acum mintea, nu pot să pricep. De ce ți-a spus întâi o vorbă și acum alta?
1: Nu știu. Da, da, ascultă.
0: Un alt rătvan?
1: Așa se pare.
0: Ăsta-l opem, fie ce-o fie. Când sunt la o sfârmitură de păți, le ieși înainte.
1: Prea bine, capitane.
0: Sulești caie, apoi lași totul în seama mea. Stai! Oprește! Coboară, boierule, îndrăznește!
2: De ce?
0: Apărisitule! Cum te-ai scăpat? Despre asta om vorbi mai târziu. Și tu, Ghiță,
2: da.
0: Zvârle pistolul acela dacă nu vrei să ajungi repede în rândul dreptilor.
2: Las-mă-l.
0: Așa. Loro!
3: Aruncă!
0: Vezi cuferele astea?
3: Le văd, capitane.
0: Să le păzești ca pe ochii din cap. Urcă-te pe capră lângă vizitiu și întoarce rătvanul pe drumul codrului.
3: Prea bine, așa am să fac.
0: Eu am o treabă cu jupânii ăștia doi.
2: Îndurare! Îndurare, capitane Leandro!
0: Taci!
2: Îndurare!
0: Taci! Florea,
4: da.
0: Să le spui oamenilor că toată averea asta, ca și tot ce-am mai oprit, am jurat să o încredințez domnitorului Cuza, care o va folosi spre binele țării. Eu mă duc să o caut pe Stella. Dacă nu mă întorc, să faceți în tocmai cum am gândit eu.
1: Așa va fi, capitane.
0: Iar conacului cel blestemat să-i puneți foc, să ardă până în temelii, ca să nu mai rămână urmă de fanarios în vecii vecilor.
4: Vom face în tocmai cum ne-ai poruncit. Dă bice, vizitiule!
0: Voi doi, îngenunchiați.
2: Îngenunchiați?
5: Să îngenunchez în fața unui lotru. Niciodată!
0: Eu nu slotru, jupân Meredic, ci răzăș din strămoș în strămoș, născut pe aceste plaiuri românești. Tu ești lotru și venetic. Arnău s-a împușcat-o pe Stella din porunca ta. În genunche, în genunche, căine, să ții răsplata ce se cuvine.
2: În genunche, boierule, în genunche, cum am făcut eu, că ne-ai iertat, că-i bun la suflet.
5: Tu să taci, slugă! De... Iar tu, iată splata!
2: A murit boierul, l-ai răpus dintr-un foc.
0: El a tras în tăi. A avut ascuns pistolul la brâu.
2: Pe mine să mă cruți, să mă cruți, că am nevastă și copii și ți-o fi credincios toată viața.
0: N-ai grijă. Pleacă. Du-te la etări.
2: Îți mulțumesc, capitan Leandru.
0: Ți-am spus să pleci.
2: Da, ești rănit. Uite-ți curge sângele și roaie. Să te ajut.
0: Ți-am spus odată să pleci.
2: Bine, cum vrei, mă duc.
0: Eu am altă treabă acum. Trebuie să o caut pe Stella. pe draga mea, pe Stella mea.
6: Și-a pornit Leandru, abia trăgându-și sufletul, cu ultimile puteri, să o caute pe aleasa inimii lui. A urcat pe un grui, pe cel mai înalt pisc din împrejurimi, cercând zadarnic să o zărească. De atâta suferință îi picurau lacrimi din ochi și cum atingeau pământul se prefăceau în picături de apă cristalină și ele se uneau în firicele și firicelele în pârâiașe ce se tot scurgeau la vale până în fundul prăpastiei unde se prăvălise Stella. Din lacrimile lui Leandru și din cele ale Stelei, care îl plânsese și ea pe haiduc până la ultima suflare, s-a născut un lac cu apă limpede ca de cleștar. Iar piscul pe care se urcase Leandru, cercând zadarnic să-și afle iubita, s-a numit de atunci și până în zilele noastre gruiul haiducului.

0: Ați ascultat Gruiul Haiducului, legendă populară, scenariu radiofonic de Mircea Popescu. Au interpretat Emanuel Petruț, Lucia Mureșan, Dan Damian, Mihai Mereuță, Gheorghe Buznea, Aurel Rogalski. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia artistică Dan Puican. Înregistrare din anul 1975.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești.

impusă după propriile puteri de oamenii de rând ca să fie respectați. Au existat perioade în care această dreptate și-a făcut loc în legendă prin figuri istorice consacrate în Ardeal. Și o astfel de perioadă este cea a secolului al XVII-lea, când Maramureșul se afla prins într-o zonă de interese situat între regatul Ungariei, Principatul Transilvaniei și amenințat de expansiunea Imperiului Habsburgic. După înfrângerea otomană de la Viena, din anul 1683 și reconfigurarea raporturilor de putere în Europa Centrală, Ardealul a intrat rând pe rând, sat după sat, sub controlul Imperiului Habsburgic. Autoritățile imperiale s-au apucat să mărească dările și dijmele, să facă recrutări militare și să asuprească populația. Românii trăiau în majoritate la sat și erau supuși unui regim apăsător. Istoricul David Prodan arată că iobăgia în Ardeal nu era doar o formă economică de dependență, ci și una juridică în care țăranii erau considerați un fel de apendice al domeniului nobiliar, simple unelte vorbitoare. În zonele cu tensiuni sociale și etnice, mai ales în regiunile de munte și de frontieră, unde controlul autorităților nu era chiar atât de puternic și exista o solidaritate strânsă între sătenii care știau necazurile, a apărut haiducia, ca replică la nedreptățile, mârșăviile și ticăloșiile autorităților. În acest context istoric apare personalitatea lui Grigore Pintea, supranumit și Pintea Viteazul, care s-a născut în jurul anului 1670, în zona Maramureșului. Pentru că datele de stare civilă din acea perioadă nu sunt foarte certe, două localități sunt acreditate ca locuri ale nașterii sale, Budești și Măgoaja. În condițiile în care românii erau considerați doar anexe ale domeniilor nobiliare, cum am pomenit, este evident că aveau de suferit numeroase umilințe și nedreptăți. Acest lucru l-a înțeles și Pintea Viteazul care, fiind fiu de Nemeș, adică un român mai înstărit, dar totuși marginalizat, a avut puterea să simtă durerile celor săraci și să fie alături de ei. Ceata lui Pintea era formată din oameni dârji, apărători ai celor nevoiași, care aduceau pedeapsă nobililor ce îi abuzau pe cei slabi. Prin faptele sale, haiducul Pintea Viteazu a câștigat dragostea celor mulți și asupriți, care apărea cu ceata lui din munți, făcând dreptate celor umiliți de nobil pentru a le oferi speranță și nădejde în fața celor răi. Fapt reținut și de balada care spune: nu lua de la sărăcie, ci lua de la bogăție și împărțea la cei lipsiți ca să nu fie robiți. Istoria l-a reținut pe Pintea Viteazu și ca participant la răscoala anti-habsburgică condusă de Francis Cracoții al II-lea, cunoscută sub numele de Răscoala Curuților. Această mișcare socială, amplă, a fost una dintre cele mai mari revolte împotriva dominației imperiale și, în acest context, Pintea a trecut de la statutul de haiduc urmărit la cel de combatant într-o mișcare organizată, consolidându-și astfel imaginea de erou. Grigore Pintea, supranumit Pintea Viteazu, a murit în anul 1703, în timpul asediului cetății Baia Mare. Moartea sa prematură, la numai 33 de ani, l-a transformat într-un mit și într-un simbol, păstrat în baladele și cântecele maramureșene. Astăzi, Pintea Viteazu rămâne una dintre cele mai puternice figuri ale identității maramureșene și ardelene. El întruchipează lupta celor nedreptățiți pentru dreptate, libertate și demnitate. A fost pomenit în scrierile unor istorici ilustri, precum David Prodan, Tache Papahagi sau Ștefan Meteș, dar mai ales a rămas în inima ardelenilor, ca o figură luminoasă cântată în balade și păstrată într-un loc ales în sufletul românilor. Baladele încă cântate în Ardeal îl evocă astfel: hai, hai, cât-i Maramureșu, nu-i ca Pintea Viteazu, nu-i ca Pintea haiducu, pe bogații îi prinde în clește, pe săraci bine îi păzește, cu ortaci 110. Sau, foaie verde, lemn dubjit, vemea în țară o ieșit, de un haiduc nebiruit, care Pintea e numit,
el izbânz

Și din țară în țară trece cu ortaci 110. Imaginea sa a fost întărită și în filmul Pintea Viteazul, unde actorul crujan Florin Piersic îl întruchipează memorabil. Așadar, întărim ideea că dreptatea stă în lege. Dar atunci când legea este strâmbă, dreptatea din inima omului izbucnește și creează eroi autentici veniți să ducă lumea mai departe. Și poate că vremea haiduciei nu a trecut încă. Eu așa zic. Voi?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim puțin despre popoarele creștine care se revoltă împotriva turcilor, despre Eteria și Tudor Vladimirescu. La începutul secolului XIX încep revolte de mai mare amploare printre popoarele creștine din Balcani. Imboldul a venit în parte de la Revoluția franceză, care trezise la mai toate popoarele setea de libertate și adusese noțiunea de egalitate socială. Mai importantă pentru urmările de la noi din țară a fost Revolta grecilor, care începe în 1821 concomitent în Grecia propriu-zisă și la noi în Principate. De ce? Din cauza domnilor fanarioți și chiar a unor boieri români care au crezut că, aliindu-se cu grecii, vor ajunge să aibă mai multă libertate în țara românească și Moldova. Asistăm deci la o dublă acțiune împotriva turcilor, în Grecia propriu-zisă și în țările române. Nu numai dintre boierii români s-au înscris în această eterie grecească, dar și din popor sau dintre moșneni, cum a fost cazul lui Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu este un personaj excepțional. Mai întâi, ca tânăr, s-a înrolat voluntar în armata rusă, în timpul războiului din 1806-1812, care se desfășoară pe teritoriul țărilor noastre. Tudor Vladimirescu, împreună cu alte mii de români din toate clasele sociale, luptă alături de ruși și chiar capătă rangul de parucic, adică locotenent, cum s-ar spune astăzi, în armata rusă. El știe deci cum se luptă, cum se folosesc armele moderne, tunurile și așa mai departe. După pacea de la București, din 1812, catastrofală pentru Principate, începe agitația și la noi și printre greci și ne punem problema cum să scăpăm de dominația turcă. Tudor Vladimirescu este printre cei care visează la o luptă împotriva otomanilor, iar atunci când izbucnește Revoluția grecilor, în 1821, se află alături de ei cu vreo 8.000 de panduri, moșneni din Oltenia care, ca și el, fie luptaseră alături de ruși în război, fie se înrolaseră la noi în țară. Pentru prima dată, după mai multe generații, oamenii se înrolau ca să constituie o pază împotriva incursiunilor unui fioros aventurier bosniac ajuns pașă de Vidin, Pasvan Toglu, care devastase în mai multe rânduri Oltenia și chiar trecuse odată Oltul, stârnind panică la București. De pe vremea lui a rămas expresia populară ca pe vremea lui Pasvante. Tudor Vladimirescu pornește din Oltenia spre București la îndemnul unor mari boieri favorabili Eteriei, ca Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica, Barbu Văcărescu, care l-au însărcinat să ridice norodul. Când se apropie însă de capitală, mai toți boierii fug în Transilvania, la Brașov, de teama unei răscoale țărănești. Dar Tudor Vladimirescu este foarte disciplinat, păstrează o ordine chiar brutală în armata lui, așa încât pandurii sosesc la București fără să fi provocat dezordini. La București se întâlnește Tudor Vladimirescu cu comandantul armatei grecești care venea din Rusia, Alexandru Ipsilanti. După cum spuneam, românii și grecii nu înțeleg războiul în același fel.

0: regiune de plaiuri, unde nu era niciun sat de clăcași, ci numai sate de țărani liberi, de moșneni, n-a avut alături de el, în acțiunea revoluționară, totodată națională și socială, niciun intelectual pământean. Politica era treaba boierilor. De altfel și Vladimirescu trebuie să fie avut convingerea că, dacă ar fi ajuns la putere, tot cu boierii trebuia să guverneze țara. Că a sperat să ajungă domn al țării românești, ni se pare neîndoielnic acum. După moartea lui Tudor, pandurii, rămași fără comandant, se împrăștie. Unii continuă războiul alături de greci, alții se întorc la căminele lor. Turcii au intrat în țară și îi înving pe greci la Drăgășani. Iată principatele din nou ocupate în mod crunt de către turci pentru cel puțin un an, cu răzbunări, jafuri și crime. Și dacă au plecat după un an, este fiindcă puterile occidentale i-au silit să plece de la noi. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.